るとこを俺が買い取って逃がしてやったが、あの時のタヌキか。へえ。でありがてってんで恩返しだって来たのか。うん、何やるんだい恩返しだって。いろいろ化けます。うん、そうそう、おめえなんだな、殺なんぞに化けるそうだな。え、俺はほぼ義理の悪いとこがあんで、借金だらけだ。今が今な、一軒取りに来るやつがあんで、越後から来てんだ、呉服屋だよ。うん、余裕いくらなんでな、五円ありゃ釣りが来るんだ。おめえ五円札に化けられるか。え、化けられます。そうか、おい、それじゃ一つ化けてみつけ。お釣りはわずかだからな、向こうへくれちめえばいいんだ。おめえがうまく逃げてくりゃいいんだから。え、うん、じゃあ化けてみつくんでえか。あ、何を、目をつぶって手拍子を3つお願いします。お、そうかい、そうするとお前は化けるのか。目つぶって、分かった分かった、3つだな。じゃあうまく化け作れよ。いいか、ほら、よいよいよい。でいなくなっちゃった。え、どこで、え、あんたの膝の前です。俺の膝、おおおお、うまく化けやったな、おい。え、あれじゃん、大したもんだ、本物そっくりだな。え、これお前なんだぜ、札になると目方まで軽いな。そこが、うん、難しい。それもそうだろう。なるほど、うめえもんだな。うん、裏に毛が生えてんな。札に毛が生えてるってのはねえぞ、おめえ。え、めんどくせえったってそうはいけねえ、毛を取れよ、おめえ。なあ、うん、シャツ買ってんじゃねえんだからな、裏毛のがあったか出したってそうはいけ。ああ、毛がなくなったら、のみが這い出してきたな。取ってください。なっちゃうな、おな。あら、札の海取ったの初めてだから、うん、よし、うん、めんめ、こんなら大丈夫だ。え、あんまり回しちゃダメだ、目が回る。札が目が回っちゃしょうがねえじゃねえかな。じゃあなんだ、ともかく、お、変な声すんだよ。畳んじゃいけない、畳まれますとちょうど腹を押すからしょんべんが出る。しょんべんはいけない。え、こっちが頭だ。札に頭があると思わねえな。こうやってるわけにいかねえからな。じゃあこのまま下へ置こうじゃねえか。うん、え、血が下がるから枕かせ。まがねこって言うねん、札が枕しちゃしょうがねえじゃねえかよ。おい、どこどこどこどこへしょんべんをしてくる。ダメだよ、お前しょんべんなんだして札は濡れちまうじゃねえか。なあ、今化けねえうちにやりなよ、お前。え、うん、いつも今頃来るんだからな、下へ一つうまく頼むで。いいな。うん、おい、しっ、黙ってろ、来た様子だからな。いいや、今頼むぞ。おはようございます。おお、なんでおめえが来る自分だと思ってな。うん、さっきからおめえ待ってたんで。ああ、そうですか、ありがとうございます。よう、いつ伺ってもお留守なもんですから。もう宿屋でもってなんです、無駄虫ばかり食べてましてね。親方のところの勘定だけですからね、いただかねえと国に帰れないもんですから。まあ一つありがとうございます、今日のとこは。まあ、よろしくお願い。よいと言うと、もうおめえが来るだろうと思ってな、さっきからおめえタヌキが化けて、いえ、なんだ、札に化けて、いえ、あの何を、金置いて待ってるんで。え、いくらだった。ありがとうございます。4円30銭になりますんで。あ、そうかい、じゃあ受け取り一つ出してくれ。え、こっちよくしな。はいはいはい、あ、この受け取るぐらいこっちのもんだよな、ね、よし、どっちだっけな、あ、こっちだ。あ、渡すからね、こっちが頭になってっからな、逆さにすんだよ、血が下がると買えそうだから。おお、ほら、どうもありがとうございます。きれいなお札ですな。ねえ、折り目がなくて手の切れそうな。いや、手なんぞ切れねえぞ、うん、食いつくぞ。何するんだ、いいから持ってけ。ありがとうございます。そうしますって言うと、これでお釣りで、いや、それで釣りもらっちゃ気の毒で、うん、いいから、おめえに随分無駄しさしたからな、みんなくれちゃうから持ってきなよ。そうですか、それはどうもありがとうございます。じゃあ遠慮なく頂戴することにいたします。じゃあまた御用の説明して。おい、ダメだよ、何すんだよ。え、乱暴なことすんなよ、お前、叩くんじゃないよ、お前、ちょうど腹押すからしょんべんしやがら。え、いいから、その平らにして懐入れて可愛がっていたわって連れてきなよ。連れてきな。じゃあ畳めないお札なんて

見たことあります。回すなよそこで、かわいそうじゃねえ、目が回らん、何すんの、いいから早く持ってけ。あ、じゃあこのまま頂戴いたします。じゃあまた御用の説、あ、頼むからな、帰ったらよろしく言ってくれよ、ご苦労様。やろう、タヌキを懐にて喜んで行っちゃったよ、よかったよかった。あんなうるせえやつはねえんだよ、あれ払っただけでさっぱりした。だけど待ってくれよ、うまく逃げられりゃいいけどもな、うん、懐があったけえなんて寝ちまわねえかな。いびきでも書いたら大変だからな、さすがいびき書いたなんてな、これは帰るまじゃ心配だぜ。ただいま、おおおお、どうしたい、心配してたんだい。どうもいけませんよ、親方向こう渡す時におかしなこと言ったもんですからね、あいつは表でやってね、どうもあそこに五円札のあるわけがねえってんすよ。しようがないんですね、そのうちにやつはね、こう天日に透かしてみたり引っ張ってみたりね、脇の下かき回したりしてくすぐったくって驚いちゃって笑っちゃった。いや笑うようなそんなドジな真似はしませんけども、そのうちに丁寧に四つに折りたたんで、こんな小さな我慢をしてパチンと腹を押されると背骨が曲がってこんなになっちゃう。とうとうたまりかねて我慢口の中にしょんべんやって、おいおい我慢口の中いけねえな、へえ、とても入っていれませんから、それから脇を食い破りまして逃げましたがね、うまく逃げられたな、へえ、我慢口をね出る時にひょいっと脇を動かしたらね、一円札が2枚ばかりございまして、お小遣いに加えてまい、おいおい札が札を加えちゃい、狸の札という笑いでございます。

陰気陽気というのは何にでもございますもの。ちょいと出しました手でも上を向ける手は陽気でございますが、下を向けると陰気でございます。神様でお祭りがございまして、おみこし様担ぐなんていうのは神事で陰気なもんですから、陽気な手でもって肩を入れさせます。隣町に負けぬように伊勢具屋作れ、肩やる肩やる肩やる、わっそいそいわっそい、大変景気がつきます。陰気な手じゃ収まりがつきませんで、ほらわっしょいわっしょい、なんかなだめてるようで具合が悪いございます。反対に喧嘩っていうのは陽気なもんです。ですから陰気な手でもって収めなければ喧嘩は収まりません。何言ってやで、ふざけやって、およしおよし、何お前さんもよしてんだよ、後で話をすりゃわかるじゃないか、まあまあこの場私に任せておいて、まあまあまあまあ、だんだん喧嘩が収まります。喧嘩が陽気でございますから、この陽気な手を持ってったんじゃ収まりがつきません。何言ってやで、ふざけやって、おいしおいしおいおいしおい、何お前も燃やしてんだよ、消しかけてるようでございました。喧嘩がだんだん大きくなってきます。幽霊の手持ち無沙汰や枯れ柳という句がございますが、幽霊ってな陰気なもんでございます。だから柳という木が妖木だそうです。ですから幽霊はもう柳の木の下へ出ると決まってます。あんまり桜の満開の下へ出る幽霊なんてな絵にも描けません。陰気ですから下向けた手です。恨めしや、下向けるが、上向けたんじゃ恨めしいと言えません。怖めしいってなこと言いたくなります。七三胸元といって幽霊の手なんだ、どこでも良さそうなもんですが、羽織の下の位置です。まっすぐ出しちゃいけない、そんなチンチンしてるようですから、少しはすっかりになんなきゃ。上がっても下がっても具合が悪い。上がるってどなんだかこう狐剣打ってるようです。下がりすぎるってとスケベったらしい幽霊ができます。もう殺されるってと柳の木の下と決まってます。昔の話が羽織を殺したら柳笑いでたてぐらいですからな。で、四つ頃に出る幽霊は前座なり。四つってと今の十字でございますが、話家が怪談話でのしましたもん、前座が幽霊になって現れます。ですからちょうど十時頃に出る幽霊は前座です。本当の幽霊はてえと草木も眠る牛蜜頃って言いますから、12時から2時の間を幽霊の方のラッシュアーとなってました。同じ12時でも昼間はいけませんな。昼間の12時サイレン合図に銀座尾張町の交差点の交通整理の巡査の隣

0: 何かなんかに出てくる幽霊怖くないだろうと思いますな。ドゥルル
1: ルルルルルルルルルルル
0: なんだ
1: 幽霊。
0: ストップだ。
1: オーライ。
0: 何がオーライだ。幽霊ってな、夜出てくるもんだ。真っ昼間出るやつがあるか。なんだって夜出ねえ。
1: 夜？夜は物騒だ。そんな幽霊はいけません。
0: 神様にも仏様にも陰気陽気がございます。で、陽気なのが南明法蓮華経。こりゃうちわ太鼓なんてものはございますんで、お屋敷なんぞになりますってえと陽気ですな。こう太鼓を叩いて、陽のものは自然と上へ向きます。てんてけとこてけとこどんどどてけとこてんどんどん、馬のくそ踏み放題手を収して南無阿弥陀仏は陰気ですから、だんだんだんだん下を向いちまいます。その代わり下に落っこってるものは何でも拾ってちまう。
1: 南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
0: 三王寺の五分玉が落ちてた。あんた目星の種だ。何でも拾ってちまいます。信心とは誠の心、信ずる心と文字に書くんだそうです。神様仏様を拝むにはただ拝んでもご利益がないんだそうですな。一心不乱に神仏をお祈りしなければご利益がない。欲心を去り邪念を捨て邪念を捨てってのはできますが、欲心を去りってのは難しいだろうと思うんです。欲があるから拝むんですからな。お金の欲ばかりじゃございません。他にも欲があるでしょうが、あげるお賽銭が10円5円がないときはありゃ5円ですよ。5円と間違えて10円あげちまって、あ、しまった、ああもったいねえって、どっちがもったいねえんだかわけわかりませんけど、あげるお賽銭が10円で願うことが大変です。天下太平、無病息災、武運長久、商売繁盛、病難化難、水難盗難、県難を逃れますように。一つ1円ぐらいなんですからね。あれを全部ご利益授けたら大変なもんでございますけれども、目をつぶって拝みますのは、他へ気の散らないように目をつぶるんだそう。目はつぶっても鼻までつぶるわけにいきませんから、隣にきれいな女の人やなんか並んで拝んでるってえと、おしろいの匂い、香水の匂いがツンツンと鼻へ来る。自然に目開いちまいます。妙蓮華経な、妙蓮華経、妙蓮華経な、妙蓮華経な、妙蓮華経、妙蓮華経な、妙蓮華経。きれいだな姉さん、たもとが引きずってますよ。妙蓮華経な、妙蓮華経、妙蓮華経な、妙。あーっと、コウモリ傘が倒れました。お賽銭箱の隅に立てかけといた方がいいでしょう。どういたしまして。妙蓮華経な、妙蓮華経、妙蓮華経な、妙。きれいだな、二号さんかな。こういう人を囲っとくのはどんなやつだか。妙蓮華経、もったいないのがあるもんでございます。神様仏様を拝む時には両方の手を合わせまして、口の前へあてがいます。合掌と申しますが、口辺に十と書くと叶うという字になるんだそうですな。自分の願うことが叶うようにというんで、口の前へ十本の指を合わせます。ですから拝む時はここでなきゃいけないんですが、中に頭の上でこんなとこで拝んでる人のことは、あれは叶わない方です。こんなとこでも手を合わせている人はご愁傷ですが、寒い自分に街灯を着て帽子をかぶって襟巻きをしたまんま、片っぽ懐ででね、片手合掌で拝んでる人のことで、武将な拝み方があるもんです。懐での方はかゆいところをかきながら、飲み屋なんか捕まえちゃって、お賽銭箱の隅で潰しながら拝んでんのあるよ。マガニャハラミタ新行肝心財宝猿行人ハニャハラミタ自称言語恩海空洞一切具役者理事式不意空空不意式式族。あ、いたいたいたいたいた、こいつだよ。かいいかいいと思ったら、さっきからこいつが食ってやる。ニャテニャテハラニャテハラソニャテバッチリ。そうだ、もったいないのがあるもんだ。片っぽで拝んで片っぽで摂取をしたんでは、拝んだのが消えてしまうんだそうです。南無阿弥陀仏は陰気だから誠の心になれるかと思うと、そうでもございませんな。あくび念仏なんて失礼なのはございます。お風呂へ入ってらっしゃいまして、温まってきていい心持ちになる、あくびの出るついでにお念仏を唱えてる人がありますな。
2: ああ、

ダブナムアミダブ。もったいないぐらいでございます。ついでの新人ってのはよくあるもんで、商売がうまくいかないから新人でもしてみようなんて。でも新人、浅草へ来て映画見たついでだから観音様参りしてこう。映画のついでに観音様になってしまうんです。お念仏でも唱えようという年頃になりますてえと、もううちのことが気になってしようがない、うちの者に小言を言いながら念仏を唱えてるなんてな、一町内に一人ぐらいつあるもんです。もあみだぶなもあみだぶなもあみだぶなもあみだぶなもばあさん、仏壇掃除しなきゃいけねえぞ。ほこりだらけじゃねえか、若いもんに任しといちゃいけねえや。おめえはかりっきりでやりゃいいんだい。あもあみだぶなもあみだぶなもあみだぶなもあみだぶ、猫の飲み取るどの仏壇掃除するより他に用はねえんじゃねえか。なあみだぶなあみだぶなあみだぶな、おめえなんざもうじきあの世からお迎えが来るんだぞ。なあみだぶなあみだぶなあみだぶ、なんだおじいさんのが先でしょ、バカやれ。なあみだぶなあみだぶなあみだぶなあみだぶな、お花とっかいなきゃいけねえな、しおれちゃってんじゃねえか。花とっかいなきゃ水だけでもとっかいで花持ちがいいんだ。見ながら番茶みたいな色してっから。なあみだぶなあみだぶなあみだぶな、たまにはお線香立て振りかけなきゃいけねえぞ。見やれ線香より町の方が焼け立ってるら。なあみだぶなあみだぶなあみだぶなあみだぶな、仏様町の方あげたって喜びはひねえのか。なあみだぶなあみだぶな、なんだお守り物もう下げちゃったのか。上げるより下げるのが早いんだ。みんな生き仏が口めんで。なんあみだぶなあみだぶなあみだぶな、あれ安い持ち菓子じゃねえんだ、いい持ち菓子だよ。みんな口あるで檻も取っていってくれよ。なんあみだぶなあみだぶなあみだぶなあみだぶなあみだぶな、子供を起こして学校やられて遅くなるぞ。なんあみだぶなあみだぶなあみだぶな、鉄瓶が手に取るよ、さぎられと吹っ込まれちゃいます。なあみだぶなあみだぶなあみだぶな、小屋かんぽがはっちたよ、そっちに連れてきなよ、お念仏の邪魔になるから。なあみだぶなあみだぶなあみだぶな、飯はこえつけよ。なあみだぶなあみだぶなあみだぶな、なんだうちんじゃありません、お隣んだ。隣だって飯行こがしていいことはねえや、若夫婦じゃねえ、ごせてやれ。なあみだぶなあみだぶなあみだぶな、あんちゃん早く学校行かねえと先生に叱れるぞ。だから見やれ、通信ボツばっかりだから。なあみだぶなあみだぶな、ボツばかりじゃありません、兵もあります。そんなこと言われない。なあみだぶなあみだぶな、赤ん坊そっちに連れてけってんだよ、俺の顔見て変な顔してんじゃんか。なあみだぶなあみだぶな、ば、あみだぶな、あみだぶな、あみだぶな、あかんば考えてから気をつけろ。あみだぶな、あみだぶな、視野に余って考えてんじゃねえんだから、あかんば考えてるときは何かあんだ、気をつけなきゃいけねえ。あみだぶな、あみだ、どかしてる、どかしてみろ。ほら、しまったんやな。あみだぶな、あみだぶな、あみだぶな、鉄瓶の湯をかけてブロッケーで拭くんだ。畳の目なりに吹くんだよ。なあみだぶなあみだぶなあ、何をぐるぐる回ってんだ、おつけのみんなに入れましょう。今頃だってんなこと言ってやるのかね、昨夜の地下へと言ったらよさそうもんじゃんか、じれてんだ、はったすよって。なあみだぶなあみだぶなあみだぶな、芋入れましょう。芋なんか入れたって急に柔らかにならしねえよ、胸上げてへばから出ちゃうか。なあみだぶなあみだぶなあみだぶなあみだぶな、表へ土壌屋が通るから呼べ、あいつ入れるから。なあみだぶな、土壌屋入れるんじゃねえ、土壌入れるんだよ。なあみだぶなあみだぶな、早く呼ばねえと土壌屋行っちまうぞ。なあみだぶな、そんな小さい声じゃ聞こえやしねえよ。なあみだ、もっと大きな声出して呼べってんだ。なあみ、土壌屋が行っちまうてんだよ。なあみだ、土壌屋、なあみだぶな、どじゃあみだぶなむあみだなむあみだどじょうやどじょう、あべこべになっちゃうじゃねえか。あみだぶな、うちだうちだよ、おつけん中やるんだ、細けえとかいいんだ、柳っぱってのいくらだい、高えな、偽おまけ。なむあみだぶなむあみだぶなむあみだ

まけたおしいことしたもう一銭ねぎらやばったい。目方ごまかされていけねえからそばについてろ。ナムアミダムナムアミダムナム。ザルも来たっていけねえんだ。鍋持ってくんだ。どじ入れたらスパしといて隙間から下げついこんでばらどじはうまくなるんで。ナムアミダムナム。苦しがったばれてんだろ。

毎回のお運びでございまして、ありがたく御礼を申し上げます。間へ挟まりまして、相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。よく連中が松山鏡という大噂を申し上げますが、これは原本はその昔の品から出たんだそうでございますな。ある鏡のない国の村の娘が川辺へ顔を洗いに参りました。戻りにこの道端にこの柳の木がございます。大木でございました。枝がここ垂れておりまして、道が狭いのでこの枝の下をこぐったら下に水たまりがあって、思わず自分の姿にお辞儀をしたというのが、これが原本なんだそうで、これをその先輩が松山鏡という落語にこさえたんだそうでございます。ついででございますから、鏡のない国というごくお古い小話がございます。これをお土産に申し上げることにいたします。ある鏡のない国の連中が団体を作りまして、江戸見物浅草の観音様へお参りをしよう、蔵前通りに買ってまいりました。大きな鏡屋さんがあったそうで、ちょっくら待てよ、おかしげな商売があるぞ、見ろよ、鏡店のかな、おせだよ、なんだね、ちょっと立ってみろ、そういうこと、あれ、これはたまげたぞ、あれ、見せとるぞ、えれえ商売があるもんだって、大変に感心をいたしまして、村へ帰りまして、これがえらい評判でございます。御前坊さん、なんだな、例年江戸見物に俺はもう一緒に連れてくるの、うん、あの、かか見せるとこ頼むぞ、うん、来年になりますと、またぞろぞろぞろぞろ江戸見物蔵前通りかかってまいりました。ちょうど鏡屋さんが引っ越してしまって、後に琴や三味線のお師匠さんのうちと変わりました。どこだよその加賀見せるってとこ、何のおらがな、この辺と引っ越した後、これはいがねえ、これはダメだ、これは例年でなきゃ見られんぞ。そうか、うん、ここに書いてある今年は見せんとしてある例年でなきゃ見られんぞ。そうかな、俺のかか安兵衛悪いだが例年まで持つかな新兵衛豚でもんだ、そばに避難所としてある。しゃれた話がある。越後神殿片材松山村保育家村には鏡というものがございません。土地に正直正助と言いまして、至って筆目なる男がございます。ことの親孝行でございまして、両親が亡くなりまして18年の間親の墓参りを欠かしたことがないという親孝心、このことが神に聞こえまして、お上からご褒美を下しおかれることになりました。昔は親孝行をいたしますと青差し五冠門というご褒美をいただいたんだそうです。この芸人でもバカにできないんですね。この俳優の方では、8代目の團十郎という方がいただいたそうでございます。それから講談の方では2代目の南宋という先生がいただきました。落語の方では、ご案内の三遊亭圓朝という大家がいただいたそうでございます。村役人付き添いまして地頭へ出ました。松山村庄助、村役人一同付き添いおるか、一同付き添いましてございます。庄助表を上げい、はい、その方は何歳になる、42でございます、うん、その方は両親がこの世を去ってより18年の間親の墓参りを欠かしたことがないという親孝心、神に聞こえある、褒めおくぞよ。いや、とんでもねえ、俺はお神様から褒められるようなとしたことはございません。ただとっつまかさま存命でおりました自分に、はい、逆らわなかっただけの根でございます。はい、恐れ入りまして

ございます。大旅その方の行進によってお上からご褒美をお下しをおかれる。ありがたくお受けをいたす。いやーとんでもねえ、ほらご褒美なぞお上様からもらわねえでございます。はい、よそのとっつぁまかさま出陣したらそりゃご褒美ももらうだけども、おらんのとっつぁまかさま俺が大事した、これ当たり前のこんでございます。はい、もらわねえでございます。しかしせっかく神より下しを置かれるものをその方が辞退をしておったら帰って無礼である。ないないとも望め、衣類が良いか電磁電波が良いか金が良いか、ダメでございます。着るものをもらいましても、はい、のらい出て仕事しますに、はい、びらっちゃらいたしまして肩で手に負いません。はい、もらねえでございます。電磁天パタ、とっさまからもらいました電磁天パタで、おら一人で手に負いね、この上電磁天パタもらいましたら小作にお金はなりません。はい、それほどの身分でねえでございます。は、これもはお断りするでございます。金でございます。おらの歓迎では人間にとって金ってものは毒なもんでございます。はい、金ありますと遊ぼうって聞いてます。はい、働こうって聞いてませんでございます。はい、毒なもんでございますが、これもはお断りするでございます。面白いことを言うやつである。しかしその方何か望みがあろう。はい、そう、俺らでも望みあるでございます。望みあるだけでも俺らの望みちとんべ無理なこんでございますから、ダメでございます。いや、いかなる無理難題でも神の意向を持ってからえてすか、ないないとも望め。はあ、そんだればどんな森でもお神様なご意向なおちまして叶えてくれますか、叶えて使わす、ないないとも望め。はあ、そんだれば話し物だけでもおらのとっつぁまは死にまして、はい、18年なんでくれ、夢にでもええからいっぺん顔が見て見てと思っております。はい、片で見ませんでございます。無理なこんだけども、おかみさまなご意向な持ちまして、死んだとっつぁまに一目合わせてくんろって、これは無理でございます。しかし今さらそれはならんというわけにはまいりません。名のしご家門、はい、庄助の師匠左衛門は何歳でこの世を去った。はい、何でもはあ45と覚えております。庄助は師匠左衛門に通るか、瓜二つその身そのままでございます。んさらやっと目くばそをいたしますと、八田の三鏡の大写しというものが当たってあったんだそうで、この鏡を出しまして、庄助この中を見よ。はい、なんでございますか、絵描く立派げな箱で、はい、見せてもらいます。はい、あれまあまあまあまあまあ、とっさまででいいか、あんた焦げなとこにござらしたか、おらでかす、庄助でかす、とっさま物言わねえかね、とっさま、とっさま嬉しいとめいてねえでござる、おらも嬉しい、とっさま物言わねえかね、とっさま、とっさま絵が若くなった。己の姿を見て喜んでおります。ういやつである、その方に取らせる、子は親に至る者ほど亡き人の恋しき時は鏡像を見よ、余人に見せるなよ、お歌をつけていただいてまいりました。根が正直な男でございますから、他人に見せてはよくない、我が家へ帰りました。裏に納屋、この納屋にフルツズラ、このフルツズラの中へこの鏡を入れまして、長席とっつぁま行ってまいります。ただいま帰ってまいりまして、これ毎日のようにやっております。これを女房が変に蹴取った、どうも夫の様子がおかしい、何か納屋にあるんじゃないかと、ある日のこと夫の留守を幸いに納屋へ参りまして、フルツズラの蓋を取って見て驚いて、これも鏡というものを初めて見る。あれあれ、また曲げたな、どうも小さんなそわそわして様子がおかしいと思ったら、焦げなおなごを隠しとくだね、我どこのもんだ、
そう、あんま人の亭主一人に行きやがって。

悪い人の亭主取る面か、たぬきのような面しや。あれどこのもんだ。そう、あんま決まり事悪いもんだが、寝てやがんな。おらの方が泣きていくれだ。こっち出ろ、こっち出ねえかってば。今帰ったぞ。おかえりなさい。まんま食うべか。まあ、でもなんでも勝手に食いなさい。なんちゅうこと言うと、勝手にまんま食うぐらいなら我がに相談ぶつか。顔色よくねえな、安倍でもありか。隠し事されたら面白くねえからね。誰が隠し事した。おめえらがよ。俺がいつ隠し事した。バカにしやがって。俺が死んでると思ってやんな。そんだれば言うぞ。そおめえ様あのつづらの中なんだ。あれあれあれと口ごもったやつをおめえ様ともしこについた。何をするだこのたぬき山。パーッとごじましたが、夫人がぶっちゃいけません。えらい声を出しますから、おらぶち上がったな、おっ殺せ。普段仲のいい妙徒がくんずほぐれずの剣がある。ちょうど表を通りかかりましたのが、林村に住まいをいたします天寺の住職おびくさん。まっ、まっ、おみつ、そっちに逃げろ、そっちに逃げろ。翔さん、何ちゅうことするだ。はあ、おめえそんなもの振り上げて怪我でもしたらどうするだ。はあ、おまんとこじゃついぞ夫婦喧嘩なんてしたことね。え、黙っとっては話は分からん、黙っとっては話は分からん。話をしなせ。どうした。うんうんうん、そうか。うん、それよくねえな。うんうんうん、よし、おみつ、おみつ、おみつ、ちょっくらこけいこ、ちょっくらこけいこ。なんちゅうことするだ。男というものはがなればがなるほど気ぃつのるもんと我も知ってべえでね。めめこであんめし泣いとって話は分からん、話をしなせ。どうした。うんうんうん、そうか。うん、そあ誰が翔さんが甘子をつづらん負け。あれ、まあたまげたな、おみつ。そりゃ本当か。だから俺だって無理なことを言ってるわけではね。男の働きだ。意地づくでおなご一人せやせねばなんねえことになったって打ち明けてくれたら、俺だって腹立つこともないけども、隠しことされたら俺だって豪に言えべ。それを我が怒るの無理やね。翔さんそりゃよくね、おなごなぞを隠し、おなごでありませんよ。あれはとっちゃまでかすよ。翔さんだ、とっさまだ、おみつだ、甘っこだ、前前、喧嘩せねえがいい、喧嘩せねえがいい。よし、おらがそのおなごに会うべ、会ってとっくりと話をすべな。そうせんことにはわからんぞな、このつづらか。よし、おらがな、おなごに会ってな、よくな。おみつよ、翔さんよ、喧嘩せねえがええよ。おめえらがあんまりえれえ喧嘩したで、中の女決まり事悪いって坊主になった。

毎度ながらこの私の方は取り留まりのつきませんことで笑うということでございまして、とにかく大変陽気が良くなってきまして、これからですね、何をしても酒を飲んでもうまいし、何を食べてもうまいのはこれから、何でもうまいですね。買わなきゃないけれど買いあるんだから一番いいこと、寝心もいいと。秋というものは一年のうちの秋でございますね。昔はね、秋になるとちゃんと散らしてくれたんですね。赤トンボなんてがずっと飛んでったりなんかしてな、赤トンボは飛んでか、もう秋だなんてね。この頃あんまり赤トンボ来ないよ。赤トンボは秋抜けてどっか行っちゃったに違いない。以前はって言うと、その、いくらも虫やなんかいたのはって言うと、田んぼだの池だのがあるから。

ためですね。私なんぞは神田で生まれて長塚や辻文や、どうもこの上野の日の松辺なんぞ、一日ああいうとこを遊び場所として遊んでても飽きなかったな、あの自分が、いろんな虫がいたりね、トンボがいたりします。今のようなあのね、新弱なトンボじゃない、昔のトンボはってて大きなのがいましたからな、お車なんてのがいました。お車、お車ってのはケツの方にね、車がついて、お車って、泥棒山なんて言われました。つまり泥棒山ってほかぶりして出馬帽子持ってやるな、ね、どうもいろんなのがいたんですな、虫でも何でもいろんな虫がいまして、雲なんぞね、このような、ね、糸くずみたいな雲じゃない、昔は綺麗ないい雲がいましたな、花魁雲なんてんでね、腹のところがこう黄色と桃色になっておりましてな、そして手なんだこう広げてると、こういう音がみんな玉みたいなのが光ってましてな、そしてこういうもうね、どぶんとこそっとのぞいて、おいらんがこうやってこうやってます、ちょいっとのぞく、ちょいっと見や、寄ってらっしゃいよ、なんていうの、そういうようなわけでございますから、虫にもいろいろでございますが、虫というものは人間だって虫に支配されて、何やら虫の好かにやろうと、こういうことになるね。それ虫が嫌なんです。初めて会った時に、こいつは嫌だってこう思って。そういう女心、嫌な野郎だってこうなる。何でもこう虫ですな。虫が知らせると、なんていうんだ。何事も虫というものになってるんだ。だから、その虫が嫌いだっていうのと好きだっていうの。片っぽ見てちょっと青くなっちゃうと、片っぽはすると手の上のこと喜んでる。これみんなその虫が好きつかないな、そういうことあるんでございますな。だから、つまりなんだって好き嫌いってのはそこを言うんだな。そう。で、お前なんだどういうものが、嫌いなんだ、人間ってやつはなんだってのは嫌いというのはだね、生まれるとね、このなんとか知らねえけれども、へそのとこからこう、水道のゴムみたいなのがぶら下がってるだろうよ、あれをな、こう埋めたね、その上をね、一番先にカエルが這うだろう。そうするともう生涯カエルが、嫌いになってくるんだと。はあ、お前に何が一番嫌いだ。俺はね、オケラ、変なもんが嫌いだね、だからオケラが張ったに違いねえや、それで嫌なのか、オケラってやって嫌だね、こう捕まえてね、どのくらいだってこうやるの。だから俺もオケラ嫌いである、オケラ、そっちは何が嫌だい。俺の怖いのはね、ムカデだ。あいつは嫌だな、嫌だったらムカデ見た時にもう、もし俺がムカデだったらどうしようと思うからな。お前がムカデのわけはねえじゃん。いや、それでも俺がムカデだったらどうしようと思うよ。あんなに足がどっさりあっておめえ、桃式かれたって大変じゃねえか。嫌な野郎だね、こいつは。そっちは何が怖いんだい、俺が。俺はね、ヤモリが怖いな。そういうもんだな、みんなな。だってお前何が怖い、なんか声もあるかい。ない。ない。なんか声もあるの。まあ、声って言えば、おととい、かかやの炊いて飯が怖くてな。あれじゃ、ようやっちゃうから、ついてやった。そういう怖いんじゃないんだよ。わかんねえな、お前。怖いなと思って、もう、歩けなくなっちゃうの声も、なんかねえか。先月だよ。かかやが猿股洗いやがってな。こいつに糊をうんとくつけちゃう。怖えのなんのってな、歩けなくなっちゃうんだよ俺が。やろう、釈迦さん、なく言っちゃう。そういうもんでなく、なんか怖えってものはねえかよ。どうだ、トカゲなんだ。トカゲか、トカゲいいな、いいか、あの前トカゲはな、青くて光ってるやつよ、あいつは草んとかピピピピってくるだろ、そいつをさ、踏んづかまえていて、ピチッタッと言えるってとな、トカゲのやつが下にクラッと噛みつけば、噛みやからこっちのうーんと噛んで、噛みっこすんだよ、
こっちが赤ちゃん。ああ、当たり前だ。え、あいつトカゲ。うん。それからもう、アリなんぞ嫌がってな。こう、ずっと寄せといてな。飯の上にさーっとかけて、くん。うん。アリ飯ってんだよ。うん。ヘビどうだ、ヘビ。ヘビなんだ、あのもの。頭痛のするときに、ほら、え、八幡に来ちゃう。うん。あれ、ヘビなんてのはね、昔はヘビって言わなかったんだぞ。あれはな、ヘイと言ったんだ、あれ。うん。なんだか尻尾みたいな、なんだか尻尾ばかりで、頭と尻尾のわけの虫なんだから、なんと虫だろうな、なんて言ってると、こんなもんはヘイみたいなもんだったら、ヘイと言ってたんだぞ。ヘイが行く、ヘイが行くって言ってた。被害にビーッとなって、ヘビって言うんだ。うん。本当かい？うん。だからあんなもんね、のどこのもんって言って、頭痛の筋がグッと、ふとキューッと、自分で閉めなくて、向こうで閉めてくれるんだ。うん。頭痛のする時にはいいな。ネズミを嫌がるものがあんな、お前ネズミはどうだ？ネズミなんて俺大好きだよ、俺。うん。あっちがチュチュチュチュって歩いてやんてな。うん。シゲなんて林なんて言うよね。生意気だけどもよ。うん。でも、可愛いもんだよ。うん。自分でだんだん大きくなってくんだ。あんなネズミってやつだ。だけども、いたずらでしょうがないじゃん。いたずらぐらいじゃなきゃ丈夫じゃないよ、おめえ。ああ、いたずらが可愛いよ。この野郎、なんでも、怖えって言ったことねえな、うちしょ。みんな怖え怖えって言ってるんだけど、てめえ一人怖くねえって言うと、他のものがね、変とこになっちゃうじゃねえか。何かおめえだって怖えものあるんだろう。まあ、そういうあれでは、実は俺も怖えものあるんだ。うん、あるんだけども、この怖えものは俺は言えねえんだ。どうして？なんだ、言うてえとな、俺、だらしがなくなっちゃうからよ。言えの、ここにこの、うん、こういうものは怖えってこと言ってみな。うん。だけども、俺が一言言った、もう一遍言えたって、もう俺、言わねえぞ。うん。いいか？うん。俺、それ言うてと、寒気がしてくんだ。おめえが、うん、どのものが怖えんだ？実はね、俺の声がまんじゅうだ。まんじゅうか？うん。どこの動物だ、そら。インドの隅の方かなんかにいる動物だな。トラかなんか追っかけてんだろ、そのまんじゅうってやつは。うん。そんなもんじゃないよ。なんだい、まんじゅうってのおめえあったの。え？あれだよ。菓子屋にあるまんじゅうだよ。うん。俺もなんで怖えんだ。なんで怖えんだって俺が怖えんだよ。だどうしてこのまんじゅうが俺怖えんだろうと思って、だんだん考えたらな、うん、きっと俺のエナの上を一番初めて子供がまんじゅうかなんか食いながら取ってこぼし、落っことしてたんだよ。俺はもうまんじゅうだーってしちゃう。ふーん、うん、そばまんじゅうの、いやー、怖いのかい、怖い。そばまんじゅうが一番怖い。くずまんじゅう、いやー、痛くて目玉見てえだ。よしてくれよ、俺もう寒気がしてきた、少し。本当かよ、怒りみたいになってくるんだから、そんなわけ、もうまんじゅうのこと言わないでください。大変だね。苦しい苦しい。少し寝かしてくれ。じゃあしょうがない。おい、誰かおめえ、布団敷いてやんねえの。そこ開けると布団があるから、敷いてやれよ。寝かしちゃえ寝かしちゃえ。頭から布団かけてこい。震えてっか？ブルブルブルじゃ。怖いよ、怖いよ、つってやるのが、よっぽど怖いな。俺はもう先に触ってたまんねえんだよ、あの野郎さ。だからいっぺんのあいつ、うんと怖い思いさせてやろうと思って、え、あいつは怖くねえ、怖くねえって言うの。しまいに、怖い、まんじゅうが怖いってやったろ。え、あれは本当にそういう青くなってきた。そこだ。ところがまんじゅうを買ってきてな、あの野郎が寝ている枕元とかへ、そーっと置いていく。ふとあの野郎は、もう、まんじゅうのことを忘れちまいがって、おい、こっちでもって、そばたたくらねえから、なんて言ってね。そまんじゅうが、こう、あいつ、それでね、もう生き返らないかもしれんけど。そうかい？そうすると、俺たちもなんか責任ならいいのかな。何俺たち関係ねえの。まんじゅう見てひっくり返って死んじまったんだもの。で、まんじゅうのために殺されたんだから、つまり暗殺みたいなもんだな。面白いんですよ、じゃあ、あいつ暗殺しちゃうじゃねえか、ね、かまねえかな。みんなでもつ、まんじゅう買えよう。かまねえか、まんじゅう買ってくれいいんだから、まんじゅうを。あいつがな、一番怖いってのはな、とうまんじゅう。いや、それからな、そばまんじゅう。くずまんじゅうってね。いや、だからな、そばまんじゅう買ってくれ、そばまんじゅう。な、それからくずまんじゅうととうまんじゅう。あとはいろんなまんじゅう、みんなでお箸出しやってくれるじゅう。大体寝てるところにこうや、こっちに出て。おい、買ってきてくれ。いいかい。でね、あそこそーっと開けんだよ。で、そーっと持ってって、置いてくるんだ。で、やっと、はい、
って震えるのみんな。

0: だよね。
1: こっちを見て。面白いよ。
0: うん。え、買ってきた。おお。なんだか持ってよ。もう怒るな。そっち開けてやる。そっち開けてやる。あ、こっち閉めてるよ。閉めて。え、どうした？うなってるよ。怖いよ。怖いよ。つってやった。面白いや。これだ。起こしよう。え、起こしよう。おお。どうした？どうした？おい、どうした？怖い。まんじゅうが怖い。怖いったってもうその話しねえから起きねえな。起きねえなって、てめえたちがつなげて、こっちも汗が出ちゃって、ブルブル震えちゃって。もうまんじゅうのこと言わねえってんだよ。言わねえから起きねえの。えうん、今そばすいたんだ。みんなそば食うんだ。食うかい？そば？そば？そば？そばなら食う。まんじゅうのこと言わねえでくれ、もう。朝びっしょり。ひどい。ほんと俺は食う。まんじゅうはこれだろな。そばまんじゅうって言われたときに、胸ドキーンとして、ガーッと寒気がして、そっと我慢して、今度、クズまんじゅうって聞いたんだ。もうからいけないと思って。ああ、朝びっしょりして。でもいいや。な。もうこれで体が十分にやったから、何やろうと。まんじゅう寝た。声が何だね、ちょめてめったけひどい野郎だ。こんなことやった。そのまんじゅう怖いって、こんな怖い、怖いよ、怖いよ。怖いよ。こっち一人で見てよ。俺に見せろよ。あの野郎の震えてっとこよ。震えちゃいないよ、あの野郎。怖いよ、怖いよってなったって食ってやるんですよ。あのおじいはあいつなんだよ。おめえみんなみん一文無しになっちゃったあいつのために。やこしよ、これこいつまじゅうてんくやって言って、一体てめえ、何が怖いんだ。今度はお茶が怖い。

小三師匠でタヌサツ、そして金馬師匠の小言念仏、文楽師匠の松山鏡、そして新庄師匠のまんじゅう怖い、それぞれの個性の光る4席を聞いていただきました。さて武平の落語の時間もですね、ぜひともこの令和の時代もこれからもどうぞよろしくお願いをいたします。

いかがでございましたでしょうか。今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。

0: FM カオンが10時をお知らせします。
1: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署から、お越しいただいて、お話をお伺いしたいと思います。中島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は春の全国交通安全運動についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さんこんにちは。海老名警察署交通課の中島がお伝えします。本日は交通事故の発生状況と春の全国交通安全運動についてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月5日現在、人身交通事故の発生件数は5546件で、前年同期比プラス289件となっています。また交通事故で亡くなられた方は42人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内の交通事故死亡者数は4月5日現在、全国ワースト1位という結果となっています。海老名警察署管内の交通事故発生状況については、4月5日現在、人身交通事故の発生件数は120件で、前年同期比マイナス10件となっています。交通死亡事故の発生はありません。次に春の全国交通安全運動についてお話しします。春の全国交通安全運動は4月6日月曜日から15日水曜日までの10日間で実施されます。4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日です。またこの日は語呂合わせでシートベルトの日と定められています。シートベルトは全席装着し、万が一の事故に備えましょう。運動のスローガンは、新入学児童・園児を交通事故から守ろうです。運動の重点は4点あります。1点目が、通学路・生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保です。家庭では基本的な交通ルールを守ることができるよう、お子さんと交通安全について話し合いましょう。歩行者の方は横断歩道を渡る、信号に従うといった基本的な交通ルールを守るほか、道路を横断するときは手を挙げるなど、運転者に対しても横断する意思を明確に伝えて、左右の安全を確認してから渡りましょう。2点目が、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上です。ながらスマホは前方に注意が向かず大変危険です。スマートフォンは車両が停止した状態で使用しましょう。運転者は横断歩道等に近づいたときは、横断者や自転車がいないことが明らかなときを除き、横断歩道等の手前で停止できるよう安全な速度で走行しましょう。3点目が、自転車・特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。特定小型原動機付き自転車とは、通称電動キックボード等のことです。

0: 自転車、電動キックボード等の運転者には乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには頭部を守ることが重要です。自分の命を守るため乗車用ヘルメットを着用しましょう。自転車も電動キックボードも乗れば車両です。信号を守る、一時停止を確実に行うなど交通ルールを守りましょう。また神奈川県では自転車損害賠償責任保険の加入が義務付けられています。万が一交通事故を起こした場合、被害者を速やかに救済するためにも確実に保険に加入するようにしましょう。4点目は二輪車の交通事故防止です。二輪車の運転手は交差点通過時には速度を落として対向の右折車両等に注意するほか、左折車両に巻き込まれないよう危険を予測した運転に努めましょう。二輪車を運転する方だけでなく、四輪車を運転する方も、二輪車は車体が小さく見落とされやすい、実際よりも速度が遅く感じたり遠くを走行しているように感じるといった二輪車の特性を踏まえた運転を心がけましょう。万が一の時に備え、ヘルメットの正しい着用はもちろん、二輪車用プロテクターやエアバッグジャケットを着用しましょう。海老名警察署では、1、通学児童の安全確保として、通学時間帯における保護誘導活動を実施します。2、二輪車対策として、二輪車運転手を対象とした交通安全指導や交通安全教育を実施します。3、街角アドバイスの強化として、交差点における駐留警戒、パトカー等、赤色灯を点灯させパトロールするレッド警戒を実施します。特にこの時期は新入生が通学することから、子どもの飛び出しに関する注意喚起を行うとともに、道路の正しい渡り方を呼びかけていきます。運転手に対しては横断歩行者優先の意識を高めるよう、広報啓発活動を引き続き実施してまいりますので、ご協力をお願いいたします。以上、海老名警察署交通課からのお知らせでした。
1: 中島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このね、春の全国交通安全運動ということで、今回改めてこの人身交通事故の発生件数などお話しいただきましたけれども、やはりこの神奈川県内の交通事故死亡者数というのが全国ワースト1位というのがまたしてもこうなってしまったというところで、見ていくとやはり相変わらず数字としてはやっぱ多いのかなという印象を持ちますよね。
0: そうですね。
1: やはりこう交通事故で、ね、亡くなられた方、前年に比べて、お一人減ってはいるとはいえ、それでもやっぱり42名の方が亡くなられているということですので、やっぱり結構大変なことなのかななんていうふうに、ちょっと思ったりもしますよね。
0: はい、引き続き警察としても頑張りたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、あとはそうですね、この4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日の他に、シートベルトの日というのも、ね、定められているということなんですけども、このシートベルトを、ね、全席装着して万が一の事故に備えましょうという点、基本的なことではありますけれども、やはり皆さんの身の安全というものを、ね、守っていただくためにも、ぜひ、ドライバーの方、それから乗られる方、ね、皆さんにシートベルトを全席装着してもらうようにという協力ですね、ぜひ改めて、お願いしたいなというふうに、思っております。他にもね、ながらスマホのお話もいただきましたけれども、このね、ながらスマホ、もちろんこの車だけではなくね、自転車でこうやってる方もやっぱりたまにいらっしゃるかなというふうに思うんで、やっぱりすごく危険だなって私自身も思ったりします。あと中にはこうお子さんをね、後ろに乗せながらこう電話でお話しながら自転車乗ってるっていうお母さんもたまにいらっしゃるんで、やっぱすごい危険だなって私自身も感じることがあるんでね、ながらスマホは本当に絶対にやめていただきたいな、なんていうふうにね、思ったりした次第でございます。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署生活安全課の三村さんに電話をおつなぎしております。三村さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署の三村と申します。本日はよろしくお願いします。
0: FM カウナーサミヤです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は少年の非行防止についてお話しさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、まずはじめに非行少年について説明させていただきます。非行少年とは、罪を犯した20歳未満の少年や性格、環境から判断して将来罪を犯す恐れのある少年のことを言います。近年、特殊詐欺や薬物事犯で検挙される少年も高水準で推移しています。この他、スマートフォンの普及により少年の違法・有害情報に触れる機会が増え、それにより犯罪に巻き込まれるケースも増加しています。少年を取り巻く環境により非行少年が増えてしまっている現代で、大切になってくるものは少年それぞれの規範意識です。ちょっとぐらいなら見つからなければといった軽い気持ちから、自転車盗や万引き、喫煙、飲酒等さまざまな違法行為に手を染めてしまいます。中には少年自身、何が悪いことなのか身についていないことも見受けられます。大人の我々がそれぐらいわかるだろうと当たり前に感じていることも、少年にとっては当たり前じゃないかもしれません。ぜひご家庭でも、お子さんと

0: よく向き合い、社会生活におけるルールやマナー、道徳観をはじめとして、何が悪いことなのか、いいことなのかをお子さんとよくお話ししてください。お子さん自身の規範意識の向上に保護者の方々のご協力をお願いします。また、私たち警察でも、将来を担う少年たちを非行や犯罪被害から守る活動を推進しているところですが、少年の健全育成を図るためには、家庭や地域の皆様の協力も必要です。ご家庭内や地域のつながりで知るお子さんと、コミュニケーションをよくとっていただき、子どもたちの小さな変化に気づいてあげてください。非行に走る前に、子どもたちは言い訳や嘘が多くなったり、家族と一緒にいるということを避けるなど、必ず何かしらのサインを発しています。そんな小さな変化には、家族や地域の方々など、身近な存在だからこそ気づける点もあるかと思います。地域ぐるみで少年の非行や犯罪被害を防止するための活動を一緒に推進していきましょう。これから大人になる少年たちが正しい意識を持つことが今後の社会を良くしていきます。今後も少年の非行防止活動にぜひご協力をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。今回ね、この少年の非行防止についてお話しいただきましたけれども、まずこの非行少年というね、この定義というのがね、まあ、あるということで、罪を犯した20歳未満の少年ということですね。で、先ほど三村さんにもおっしゃっていただきましたけど、この有害情報に触れる機会がまあ増えているっていうのが本当におっしゃる通りだなっていうふうに思いましたけども、今情報源って本当にいろんなところにあって、すごい取捨選択が難しい世の中になっているのかなと私自身も感じているというところですね。はい、であとそうですね、あとはそれぞれ少年たちにその規範の意識を持ってもらうというところなんですけど、この何が悪い悪くないっていうのもですね、こういうのもやっぱりその情報が多すぎるがゆえに取捨選択、あと判別がやっぱり難しくなっているのかなというふうに、まあ、見受けられるところもあるので、こういったところもやっぱり地域家族などですね、ぜひサポートしてあげて、その少年たちがその非行に走らないようにするっていうことが大事なのかなというふうにね、思ったりした次第でございます。はい。はい、あとはそうですね、この、まあ、非行少年ということで、まあ、挙げられていましたけれども、三村さんとかも、実際にこう、まあ、関わる機会あると思うんですけども、はい、こういった、非行少年の、まあ、方がですね、例えばその罪を犯してしまったということで、例えばその後、更生されたりとか、なんかまあ、ね、なんかプログラム受けたりとかっていうことあると思うんですけども、はい、やっぱりなんかこう変化が見られた方ってやっぱり結構いらっしゃったりするんですか？
0: はい、そうですね、私たちの方で取り扱った少年たちも、全員がとまでは言えないのですが、はい、事件を犯した後にその犯した事件について反省をしっかりして、更生して社会に復帰していくっていうのは何人も見受けられてはおります。
1: はい、ありがとうございます。まあ、こういったね、取り組みでその構成とかね、されていって、社会にね、馴染んでいくっていう、まあ、こういう空気っていうんですかね、そういうのを作るのも大切なのかなというふうにね、思いますね。はい。はい、三村さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係鈴木さんにお越しいただいてます。鈴木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話になりますでしょうか。
1: はい、本日は特殊詐欺自転車等にご注意くださいという内容でお話しさせていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずは特殊詐欺について話をさせていただきます。特殊詐欺の発生状況について、特殊詐欺はオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺などの総称を言います。海老名市内では令和7年中35件、前年比プラス13件、特殊詐欺の被害を認知しております。その被害額は約1億5100万円となっています。本年についても2月末時点ですでに6件認知しており、その被害額は約900万円にも上ります。依然として増え続けている特殊詐欺について、より多くの方に知ってもらい被害を防止するため、特殊詐欺の特徴や手口、対策等についてお話しします。警察官などを語る特殊詐欺にご注意ください。自宅の固定電話や携帯電話宛てに警察官を名乗る犯人から電話があり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って不安を煽り、捜査のためと称して指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しています。このような詐欺の被害に遭わないために、警察官が SNS で捜査の話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送信することは絶対にありません。また警察官が捜査のためにインターネットバンキングの開設や送金を求めることはありません。実在する警察署などの電話番号を偽装する手口もあります。必ず最寄りの警察署や交番に相談しましょう。神奈川県警察の公式ホームページには、現職の警察官が執筆した特殊詐欺等の手口を物語で説明していますので、ぜひご一読ください。次に SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺についてです。 SNS 投資詐欺とは、 SNS 等で投資を進め、投資名目で金銭等を騙し取る詐欺です。有名投資家等の名前を語ったなりすましバーナー広告等を入り口に、SNS 等のグループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られるものと信じ込ませて、その後偽の投資ア

プリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのように利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の

0: アプリなどを通じて知り合い、複数回やり取りをすることで恋愛感情や親近感を抱かせて、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。このような被害に遭わないために、投資話や必ず儲かる、あなただけという言葉には要注意です。投資アプリのダウンロードは送られてきた URL をクリックせず、必ず公式ストアからダウンロードしてください。振込先口座が個人口座でないかどうかなど、不審点がないかチェックしましょう。その投資会社が金融庁に登録されているかチェックしましょう。国際電話番号からの不審電話をブロックしましょう。特殊詐欺の犯人の多くがプラス1やプラス44などから始まる国際電話番号からかかってきます。国際電話番号からの電話には出ない、かけ直さないようご注意ください。海外との電話が不要な方は、ウェブの申し込み画面から発信・着信を無償で休止することができます。休止申請の手続きは、1、国際電話不取扱い受付センターへ電話をし、自動音声案内に従ってパスワードをメモする。 2. ウェブページを開き、メモしたパスワードを入力してログインする。 3. 入力フォームから利用休止、希望電話番号や必要事項等を入力し、申請をするという手順となります。国際電話不取扱い受付センター、電話番号0120-210-364、受付時間自動音声案内で平日土日祝日24時間、ウェブページ国際電話利用契約の利用休止申請で検索し、休止手続きをしてみてください。詐欺電話対策についてです。海老名防犯協会では、海老名市から事業委託を受け、迷惑電話防止機器の無償貸し出しを行っています。対象は70歳以上の方がお住まいの海老名市内の世帯です。設置を希望する方は海老名警察署にご連絡ください。番号は代表電話で 046-232-0110 です。最後に、自転車盗の被害の多発についてお話しします。現在、海老名市では自転車盗の発生が多発しております。自転車盗の被害防止のポイントについて、1、短時間の駐輪でも確実に鍵をかけましょう。2、自転車には2つ以上の鍵をかけましょう。3、路上や公園等に放置しないで駐輪場に停めましょう。4、駐輪場に停めた時も鍵はしっかりとかけましょう。5、自宅敷地内に停める際は門扉等を設置し、自転車置き場にはセンサーライト、防犯カメラを設置しましょう。自転車盗の被害の多くが鍵をかけていません。不審者を見かけたらすぐに110番通報してください。以上となります。
1: はい、鈴木さん、ありがとうございます。今回は詐欺被害、そして迷惑電話防止機器について、そして自転車盗が多いですよということで多発です。ということでね、お話がいただきました。で、今回ね、この、まあ、聞いている中でのポイントとしましては、この詐欺被害ですね、本年についてもすでに2月末時点で6件、そして被害額が900万円ということなので、まあ、大体そうですね、この令和7年中のパーセンテージから被害額、まあ、割り出すと大体もう ほぼ 5% に近い状態になっているのかなという状態ですよね。
0: はい。
1: であと、この詐欺電話のね、この対策ということで、迷惑電話防止機器の無償貸し出しをね、行っているということなので、こちらはぜひ海老名市内にお住まいの70歳以上の方はね、ぜひご希望の方は海老名警察署までご連絡いただくということで、リスナーの皆さんでもね、気になった方はぜひご連絡お願いいたします。そして自転車等ですね、こちらも 放送でたびたびお伝えはしておりますけれども、ポリスインフォメーションでお伝えしている通り、海老名市では本当に自転車の盗難が多発しているなというのを私も常思っているところであります。先ほど、鈴木さんからもお話ありましたが、確実に鍵をかけていただくと、あと2個以上の鍵をかけましょうといったところですね。基本的なことにはなりますけどもね、ぜひこちら

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: それでは今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、交通事故の発生状況と自転車のマナーアップについてお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では、こちらですね、お願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と5月は自転車のマナーアップ強化月間についてお話します。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は6873件で、前年同期比415件増加しています。交通事故で亡くなられた方は50人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内で亡くなられた方は4月26日現在、全国ワースト1位という結果となっています。昨年は神奈川県内で139人の方が亡くなり、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は148件で、前年同期比1件増加しています。海老名警察署管内では4月19日に高齢者の乗車する自転車が普通乗用車に引かれて

お亡くなりになる交通死亡事故が発生しています。次に自転車のマナーアップ対策についてお話しします。5月は自転車マナーアップ強化月間です。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りです。重点項目は2つあります。 1. 新たな自転車交通ルールの遵守およびマナーの向上です。自転車の交通反則通告制度と自転車安全利用5則の周知及び遵守の徹底、自転車運転中における携帯電話使用等の禁止や酒気帯び運転に対する罰則です。 2. 自転車点検整備の促進です。自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備です。これに加えて神奈川県の重点は2つあります。 1. 自転車のヘルメット着用の推進です。自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果についての理解と、すべての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用を促すように呼びかけます。 2. 自転車損害賠償責任保険等の加入促進です。自転車事故被害者の救済に資するための自転車保険等への加入促進を呼びかけます。本年4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が始まりました。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。背景として、自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続きとは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになります。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで、取り調べや裁判のための出頭がなくなり、手続き上の負担軽減になる。罰金ではなく行政制裁金となり、前科がつかなくなる。違反現場で反則金の納付書が渡されるため、実効性のある責任追及ができるというように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。このように反則金制度を導入され、取り締まりも強化されています。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。皆さんは自転車安全利用5則をご存知ですか？令和4年から自転車安全利用5則が呼びかけられています。 1. 自転車は車道が原則左側を通行。歩道と車道の区別のある道路は車道を通行しましょう。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められている場合は、例外的に歩道を通行することができます。しかし歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止するなど歩行者を優先させましょう。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認を。車道を通行しているとき、信号機がある交差点では車両用信号機に従いましょう。一時停止の標識がある交差点では、一時停止をして左右の安全を確認しましょう。 3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも、早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です。 5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。海老名警察署では、自転車のマナーアップに向けた3つの取り組みを行います。1つ目は、自転車利用者への街角アドバイスを行い、交通ルールの遵守とマナー向上のための呼びかけを実施します。呼びかけは、酒気帯び運転、ながら運転の罰則の

0: 強化について、自転車利用者のヘルメット着用の努力義務について、自転車の点検整備と自転車保険の加入促進について行います。2つ目は交通安全教育として、小中学生を対象とした参加体験型の交通安全教育を実施します。警察官が学校に赴き、校庭に模擬コースを設置して自転車を実際に乗ってもらい、アドバイスをします。3つ目は交通事故に直結する悪質性危険性の高い違反に対する指導取り締まりを強化します。信号無視、一時不停止は交通事故の原因となります。しっかり守って安全運転に心がけてください。ご家庭では自転車を利用する際、交通事故に遭わないよう出かける前に交通安全の一声をかけましょう。子供が自転車を運転するときや子供を自転車に乗せるときは、必ずヘルメットを着用させましょう。保護者も積極的にヘルメットを着用しましょう。自転車も乗れば車の仲間であり、交通ルールを守らなければいけないこと、事故を起こした時の責任についても話し合いましょう。思いやりと譲り合いの気持ちを持った交通マナーを心がけ、自転車のマナーアップにご協力をお願いします。またこれからゴールデンウィークを迎えますが、交通量増加に伴う交通事故の多発が予測されます。ドライブなどで車を長時間運転される方もいると思いますが、早めの休息を取り、交通事故防止に努めましょう。以上、海老名警察署交通からのお知らせでした。
1: どうもさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: このね、自転車のマナーアップ強化月間ということでお話しいただいて、やっぱりあの人身交通事故の発生件数って、やっぱ神奈川県でワースト1位ということで、まあ、やっぱり相変わらず多い状況なんですね。
0: そうですね、すごく増えておりますので、はい、皆さん気をつけてください。
1: はい、あとやっぱりね、こう自転車は車の仲間ですっていう言葉が何度も出てきましたけど、まさに本当その通りだなということで、こちらもですね、ぜひ皆さんにね、あの意識していただきたいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、土田さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は、毎週月曜日、県央ラジオ842の中、午前11時20分頃から放送しています。
3: You're listening to the wonderful 84.2 FM Town. FM Town.

0: Stay with us. We'll be right back. You're listening to the wonderful 84.2 FN Town. FN Town.
1: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが12時をお知らせします。

if he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray.

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: Now listen, honey.

パオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後1時をお知らせします。
5: 座間警察署から現場の声、 KO ラジオ842の中で座間で活躍されている警察の方にご出演していただき、生の声をお届けする話題のコーナーです。1ヶ月分まとめたダイジェスト番組をお届けします。情報と内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話しいただけますか？
1: 本日は自転車の交通取り締まりと春の全国交通安全運動についてお話しいたします。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、本題に入る前にまず神奈川県内で発生した人身交通事故件数についてお話しいたします。神奈川県内で今年に入り発生した人身交通事故件数は令和8年3月末現在5248件、前年比プラス284件、交通事故で

亡くなられた方は40人、前年比マイナス3人です。神奈川県は交通事故死者数が全国ワースト1位となっております。次に座間警察署管内で発生した人身交通事故件数についてお話しいたします。座間警察署管内で今年に入り発生した人身交通事故件数は令和8年3月末現在72件、前年比プラス10件。交通事故で亡くなられた方は1名、前年比プラス1名となっております。管内で発生した交通死亡事故については2月の下旬の明け方、県道から国道246号線に左折した乗用車が横断歩道を横断中の歩行者に衝突する事故でした。車両運転者は横断歩道を通過する前に横断中または横断しようとしている歩行者がいないか、横断歩道の少し先までよく確認をしてください。また歩行者の方も道路を横断するときは近づいてくる車両がいないか、車両の運転者が自分に気がついている様子があるかなどを確認し、自己防衛に努めてください。それでは本日のテーマについてお話しいたします。まず一つ目のテーマ、自転車の交通取り締まりについてです。本日4月1日より自転車の交通取り締まりにおいて交通反則通告制度が導入されました。これまで自転車の交通違反については赤切符といわれる交通切符による刑事手続きを行っており、検挙後供述調書や実況見分の作成等手続きに時間を要するほか、検察官が起訴したときは裁判を受けることとなり、その結果有罪となれば罰金の納付などを行うなど前科がつくものでした。一方本日導入された交通反則通告制度とは、いわゆる青切符による手続きのことを言い、交通違反者を検挙した際現場で警察官が青切符と反則金の納付書を交付しますので、期日までに反則金を納付すれば手続き終了となります。青切符の対象者は16歳以上のものとなります。交通事故につながる危険な運転をした場合や警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった悪質危険な行為が取り締まりの対象であり、基本的には指導警告措置を行います。しかし本日以降も飲酒運転等の重大な違反や違反により交通事故を発生させた場合などは交通反則通告制度の対象とせず、これまでと同様に刑事手続きとなります。今回自転車への青切符導入に伴い自転車に関する関心が高まり、たくさんのお問い合わせをいただくようになりました。取り締まりは交通事故抑止を図るための一つの手段に他なりませんので、まずは自転車の交通ルールの再確認と交通ルールの遵守をお願いいたします。続いて2つのテーマ、春の全国交通安全運動についてです。4月6日月曜日から4月15日水曜日まで春の全国交通安全運動を実施いたします。また4月10日は交通事故死ゼロを目指す日となっております。運動のスローガンは進入児童園児を交通事故から守ろうです。運動の重点は4項目あります。1つ目は通学路生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保、2つ目はながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上、3つ目は自転車特定小型原動機自転車の交通ルールの理解遵守の徹底、4つ目は二輪車の交通事故防止です。入園入学シーズンの4月以降は子どもの関係する交通事故が増加する傾向にあります。特に小学校入学の1年生は初めて親から離れて一人歩きをするようになりますので、

0: 子どもたちが道路を横断するときは周りの大人の方もサポートをお願いいたします。また歩行者の方も通学路を子どもと一緒に歩き、見通しの悪い交差点などの注意の必要な箇所に実際に赴き、安全確認や通行方法などの具体的指導をお願いいたします。最後に4月7日火曜日午前10時より約1時間小田急座間駅東口の広場において交通安全キャンペーンを行います。まもなく小学校での入学を迎える新1年生や座間市のマスコットキャラクターザマリンにも参加してもらい、交通安全教室や白バイ、ミニバト体験乗車などを行う予定です。お時間のある方はぜひお越しください。なお雨天時は中止となりますのでご注意ください。交通課からは以上となりますが、生活安全課より特殊詐欺についてお知らせいたします。令和8年3月末現在、座間市内の特殊詐欺被害は8件、被害額1358万600円、SNS 型ロマンス詐欺の被害は8件、被害額は4254万9000円となっております。最近では各都道府県の警察官を語り、あなたの口座が詐欺に利用されている、あなたも詐欺事件の加害者として逮捕状が出ているため、捜査に協力してほしいと電話をかけ、捜査の名目で指定された口座にお金を振り込ませる手口が増加しております。警察や銀行、行政機関では電話口で金銭を振り込む指示は絶対に行えません。電話の内容であなたの口座が犯罪に利用されている、医療費の還付金がある、俺だけど急にお金が必要になったなどと言われたら、間違いなくそれは詐欺です。そのような電話がかかってきた場合は110番通報または座間警察署までご連絡ください。以上、座間警察署からのお知らせでした。
1: ありがとうございました。では最後にリスナーの皆さんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、安全安心な街づくりに皆様のご協力をお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は落とし物をした場合の届け出方法と落とし物の受け取り時間の窓口の時間帯の変更、また現在実施中の春の交通安全運動についてお話をしたいと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、では改めまして FM カオンをお聞きの皆さん、おはようございます。本日は先ほどお話をしましたが、落とし物をした場合の届け出方法と落とし物の受け取り時間帯の変更、また現在実施中の春の全国交通安全運動についてお話をしたいと思います。まずはじめに落とし物をした場合の届け出方法についてご案内いたします。落とし物と聞くと、私は用心深い性格だから関係ないと思われる方は少なくないと思いますが、ある日突然大事なものをなくしてしまったという時に、どこに届け出をしたらいいのかという疑問についてお話をしたいと思います。まず落とし物をしてしまった時には、遺失物届けという届け出を速やかに行いましょう。届け出には2つの方法があるのでご案内いたします。1つ目は警察署、交番、駐在所に直接出向いて届け出をする方法です。大事なものをなくしてしまった場所に心当たりがいくつもある場合は、その場所それぞれに届け出をする必要はありません。心当たりが一番ある場所を管轄する警察署や交番、駐在所に届け出をしてください。また直接警察署などに届け出を行うほかに、ご自宅や会社などのインターネットに接続されたパソコンや携帯電話機、タブレット端末等から警察国民向けポータルサイトにアクセスしていただき、そこから届け出を行うことも可能です。さて、落とし物をしてしまったものが届いているかなと気になる方は多くいらっしゃると思います。そんな時の確認方法として、神奈川県警察本部にある落とし物専用電話で問い合わせをすることができます。この専用電話は土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで対応しております。では落とし物の専用電話の番号をお伝えします。横浜045-651-1366、横浜045-651-1366です。こちらの専用電話は大変混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。専用電話がなかなかつながらない場合は、県内最寄りの警察署にお問い合わせください。落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話または書面でお知らせいたします。こちらは先ほどご説明したインターネットで届け出をされた方も同様ですので、ご安心ください。落とし物の届け出をされた方でご自身で発見された方は、届け出を出した警察署の会計課までその発見した旨を連絡ください。ここでもしあなたが大事なものをなくしてしまった時のワンポイントアドバイスをお伝えいたします。

0: 電車の車内や駅構内、デパートなどの施設でなくしてしまったときは、その施設を管理する窓口に確認をしてみてください。そのような施設は1週間分の落とし物を保管している場合がありますので、覚えておくと損はないと思います。また、クレジットカード、キャッシュカード、通帳を紛失したときには、不正利用の被害を受けないよう、すぐに銀行やクレジットカード会社に連絡をして、利用停止の措置を取ってください。ここで警察署会計課における落とし物窓口の受付時間についてお伝えします。これまで平日の午前9時から午後4時までだったところ、令和7年11月4日より平日の午前9時から正午、午後1時から午後4時までに変更となっております。正午から午後1時までの間は、原則として落とし物の窓口業務を縮小いたしますので、この時間帯の来庁を控えていただくようにご理解とご協力をお願いいたします。なお、来庁された場合には順次対応させていただきますが、お待ちいただく時間が長くなりますことをあらかじめご了承ください。さて、6月6日月曜日から15日水曜日までの10日間、春の全国交通安全運動を実施しています。今回の運動のスローガンは、新入学児童・園児を交通事故から守ろうです。4月は新しく通学を始めた子どもたちが街にあふれる時期です。安全運動の重点項目でも第一に掲げられており、通学路や生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保を私たち大人が率先して行わなければなりません。子どもたちの予測不能な動きに対し、かもしれない運転で心のゆとりを持って見守りましょう。また、今年4月から改正道路交通法により自転車の交通違反に青切符が導入されるなど、ルールが厳格化されました。運動の重点項目にも、自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解と遵守が明記されています。自転車も車の一種です。信号無視や一時不停止、そして重大事故につながるながらスマホの根絶を徹底しましょう。ドライバーの皆様に特にお願いしたいのは、歩行者優先の意識向上です。信号のない横断歩道で歩行者が待っているときは必ず止まる。その一時の停止がスローガンにある通り、子どもたちの安全を守ることにつながります。さらに、神奈川県内で事故件数が多い二輪車の交通事故防止も、今回の運動の重要な柱となっています。ライダーの方はもちろん、車を運転する側も、バイクの死角や巻き込みに十分注意を払ってください。運動期間中の4月10日金曜日は、交通事故死ゼロを目指す日、そしてシートベルトの日でもあります。全席でのシートベルト着用を今一度確認し、この日を県内一件も事故のない素晴らしい一日にしましょう。新入学児童・園児を交通事故から守ろう。このスローガンを一人一人が胸に刻み、今日からまた安全第一の運転・歩行をお願いいたします。本日も一日ご安全に。以上、座間警察署からのお知らせでした。
1: ありがとうございました。最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: お子様も天気も良くなり、たくさん遊んでいたり、新入学の心を胸を躍らせて歩いていく方も多いかと思いますので、ぜひ交通安全もう一度気をつけてですね、心に余裕を持って安全運転に気をつけていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。座間警察署生活安全課の新井と申します。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は特殊詐欺をテーマにお話しさせていただこうと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まずは座間市内の特殊詐欺認知件数被害額についてお話しします。令和8年3月末現在、認知件数8件、前年比マイナス2件、被害額約1360万円、前年比 約マイナス1400万円です。この中でもオレオレ詐欺が多く発生しております。その警察官は本物ですか？警察官や検察官を語って、捕まえた犯人があなたの通帳を買ったと言っている。犯人があなたの口座に報酬を振り込んだと言っている。などと見覚えのないことを話し、資産状況を確認するとか、口座を調査するなどと言って、指定した口座にお金を振り込むよう要求してきます。中にはインターネットバンキングを開設させて、その後送金させお金を騙し取るケースのほか、金等を購入させ騙し取るケースもあります。警察官や検察官が SNS やビデオ通話で

連絡取ることはありません。警察官や検察官が SNS やビデオ通話で警察手帳や逮捕状を示すことはありません。警察官等を名

ャッシュカードを狙った詐欺に注意。警察官や金融機関の職員を名乗り、あなたのキャッシュカードが不正に使用されています、このままではあなたの口座が悪用されるなどと見覚えがないことを話し、これから自宅に伺いキャッシュカードを預かりますと自宅を訪問し、キャッシュカードを騙し取る手口です。またキャッシュカードを封筒に入れさせて封印をするので印鑑をお願いしますなどと話し、その場を離れた隙を見て封筒ごと別の封筒にすり替える手口にも注意してください。電話でキャッシュカードと言われたらそれは詐欺です。オレオレ詐欺に注意。息子や孫を装ってお金の入ったカバンをなくしてしまった、仕事で失敗してお金が必要、不倫で女性を妊娠させてしまって示談金が必要などというのはオレオレ詐欺のキーワードです。キーワードの後にお金を要求され、誰にも言わないでと言われても必ず家族に相談しましょう。電話でお金の話が出たらそれは詐欺。騙されるのは高齢者だけではありません。特殊詐欺に騙されるのは高齢者だけだと思っていませんか？その思い込みには注意が必要です。実は比較的若い世代の方も騙されています。特に知らない番号からの電話には注意が必要です。電話でお金の話になったら詐欺を疑いましょう。その表示は本物ですか？なりすまし電話に注意。着信画面に実在する警察署の番号や名称を表示させ、被害者に警察から電話がかかってきたと誤信させる事案が発生しています。犯人グループはなりすまし電話番号を使って〇〇警察署の刑事課です、あなたに犯罪の容疑がかかっていますなどと言って別の通信手段に誘導し、資産状況を確認する、口座を調査するなどと言って指定した口座にお金を振り込むよう要求してきます。警察を名乗る者から電話があった場合は相手に所属、氏名、連絡先を確認し、最寄りの警察署に連絡してください。闇バイトは犯罪。犯罪グループは求人サイトや SNS を利用し、正規の求人を装って特殊詐欺や強盗の実行犯役を募っています。正規な業務では考えられない高額な報酬、具体的な業務内容の説明がないといった求人は闇バイトの可能性があります。簡単にお金を稼げると思わせることが闇バイト募集の手口です。軽い気持ちで始めると詐欺等の共犯になってしまうかもしれません。特に SNS 上での求人はホワイト案件、闇バイト、×荷物を受け取って指定された場所に運ぶだけの簡単な仕事などといった文言が出てきます。

0: 怪しい求人には募集しないよう心がけましょう。冷静に判断。 SNS 型投資詐欺に要注意。インターネット上の広告や SNS 等で投資を進めてお金を振り込ませ、利益が出ているように見せかけ、架空の投資を継続させるなどしながら投資金や手数料名目でお金を騙し取る SNS 型投資詐欺が増加しています。騙されないためには、投資内容はよく確認し、わからない場合は取引をしないこと、絶対儲かる投資話をされたら信用しないこと、今すぐ先着何名の文言に注意すること、金融庁に登録してある業者か確認することなどが大切です。必ず儲かるは詐欺。自分だけで判断できないときは、周りの信頼できる友人や家族に相談することも大切です。最後に、被害に遭わないためには、自分で被害に遭わない対策をすることが必要です。以上で私のお話を終わります。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、今回は特殊詐欺についてお話をさせていただきました。少しでも怪しいと思ったら、最寄りの警察署や親族に連絡するよう心がけてください。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

FM Cowan. FM Cowan.

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は登山中の事故の危険性についてと栗原交番の回収についてお話しさせていただきます。
0: ありがとうございます。ではお願いいたします。
1: はい、改めまして座間警察署地域課の黒木と言います。先ほどお話した通り、本日は登山中の事故の危険性2点目に栗原交番の解消についてお話しさせていただきます。気候も穏やかになり、登山などの自然に触れる機会が多くなる時期ですが、楽しみが多い反面、自然ならではの危険もあります。登山中の事故を防ぐため、自然の危険性を認識し、しっかりとした計画を立てて行動しましょう。令和7年中における神奈川県内の山岳事故発生件数は175件で、196名の方が遭難しており、うち9名の方が亡くなっています。山岳遭難の対応別では、道迷いが49名と最も多く、次いで疲労が45名、転倒が44名となっています。また年代別では、50代以上が全体の約7割を占めており、中高年層の方の遭難が多くなっています。このことから、無理のない登山計画を立て、登山計画書を提出しましょう。登山計画書はあなたの命を紡ぐものとなります。登山計画書に決まった様式はありませんが、登山者全員分の氏名、年齢、連絡先、緊急の連絡先、目的の山の名前、各ポイントの到着予定時間などの、登山日程、登山方法やルートの略図、これらを記載したものをあらかじめ作成しましょう。登山計画は知人や家族、同僚とも共有しましょう。万が一山岳遭難が発生した際、登山することを知らせておくことで、登山から帰宅しないことに異変を感じた家族などから通報が入り、登山計画書から登山経路等を把握することで、速やかな捜索・救助活動につながります。作成した登山計画書は、神奈川県内では登山口に設置の投函箱への投函や、登山する山を管轄する警察署・交番・駐在所への郵送またはファックス、もしくは神奈川県警察のオンライン登山計画届出フォームがありますので、いずれかの方法で提出をお願いします。また神奈川県外の山域では、登山計画書の提出が義務付けられているところがありますので、事前にしっかりと調べておきましょう。未経験者だけではなく、登山経験者も自分の体力に過信せず、体力、技術、経験に見合った無理のない計画を立てましょう。登山するに山に見合った服装で、携行品、装備品を揃えて登山しましょう。山の気象は変わりやすく、天気や気温の変化に対応できるよう、カッパや防寒着を必ず携行しましょう。登山当日は出発前に健康状態をよく確認し、万全の状態で登りましょう。少しでも体調が優れないと感じたら、登山は中止しましょう。登山中はこまめに水分と休憩をとり、体調不良を感じたら登山を中断して下山しましょう。目標とする山のことをよく知らないまま登るのは大変危険です。書籍やインターネット、登山アプリなどを上手に活用して、よく情報収集をし、天候や登山ルート、危険箇所などを調べておきましょう。神奈川県警が協定を結んでいるコンパスやヤマップなどの登山アプリは、登山計画書を手軽に作成・提出できるほか、スマートフォンにダウンロードした地図や現在地を表示することができます。登山中は紙地図やスマートフォンの登山アプリコンパスや

0: 登山用の GPS 端末を使って本来のルートから逸れていないか適宜自分で現在地を確認しながら進むなど上手に活用しましょう。登山中思いがけないアクシデントにより山の中で一夜を過ごす可能性もあります。山の日暮れは早く暗くなった状態での登山や下山は視野も狭くなり非常に危険です。時間に余裕を持って早めに出発し日暮れ前に下山を完了するようしましょう。遭難の多くは下山時に発生しています。登山を終えた達成感や体力の低下により段差や岩、木の根につまずいて転倒したり滑落する人が多いようです。日帰りの日中のみの登山であっても少し多めの水分と食料、携帯電話の予備バッテリー、ライトや救急用品、セルトなどの簡易テント、替えの衣類などもしもの時に使える携行品も準備しておきましょう。万が一日が暮れて暗くなってしまった時は無理に下山をすることはしないで、むやみに行動することなく警察や消防に通報して救助を要請してください。自宅に戻れるよう最後まで油断せず楽しい思い出となるようにしましょう。神奈川県警察ではホームページや X などを通じて安全な登山に関わる情報を発信していますのでぜひご覧ください。最後に栗原交番の解消についてお話しします。座間警察署栗原交番は建て替え工事を終え4月1日から開所しました。工事期間中地域の皆様にはご不便ご迷惑をおかけしましたが安全安心の拠り所として栗原地区の治安維持に努めてまいります。新しくなった栗原交番にぜひお気軽にお立ち寄りください。最後に、私からのメッセージですが、ゴールデンウィークも近くなり出かけるお出かけの計画などを立てていると思います。ぜひ楽しい思い出となるように準備等をしっかりするようよろしくお願いします。以上です。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

座間警察署から現場の声、お楽しみいただけましたか？毎週水曜日、県央ラジオ842の中、11時20分頃から生放送でお届けしています。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエーサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見て面相

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

かがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
2: いや 100% 超えちゃってる
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
4: ビートルズラバーナンバー

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、うん、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないですよ、僕。
0: なんかあの、うん、一瞬ヨガみたいに、
1: そう
0: あのピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズ取ってたりとかね。
1: そうですよね、マット敷いてね、うんうん、やってますよね。

0: ってますよね、うん、で確かにマットを敷いて やるんですけど、うん、はい、僕その腰痛対策のためにですねピラティスを始めましてですね、でピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、うん、柔軟系だと思っていたんですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、うん、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、うん、でそれと背骨とか、はい、あるいは、まあ、胸椎胸の、うん、とかあるいは、股関節とかそういったものをこう柔軟性を増して、体がスムースに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね、うん、でお腹を薄くこうするんですよね、うん、こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込
0: める、そう意識して引っ込める、うん、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、うん、胸式呼吸、胸はいはいはい、を膨らませて、はいはい、やっていくということなんですけど、はいはい、腰が痛いとどうしてもですねその腰を揉んだりとか、うんうんうん、ね、腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、ね、うん、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、うん、人間の体って、はい、腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ、うんうん、ですから胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると、うん、でさらに股関節もですね、うん、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。
1: いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
0: で僕もね体硬いんで、うん、最初はですねもう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、
0: うん、
1: じゃ腰痛も軽減されてきた、
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、うん、それでね特にね、腰が痛い時は、うん、お腹を引っ込めるのを意識してなんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、はい、活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: 姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって凛とした感じになりますよね。
0: そうそうそう、うん、でしかもね歩き方がね大股になってきたんですよ。だからこれってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いいですね、
0: うん、まあ、時々ですね、うん、赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さんね、
0: そうそう、ね、抱っこしてですね、うん、いろいろやっていますとこう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、はい、うちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 杉田さんもねぜひやってみたらいい。
1: そうですね、あ、ちょっと興味あります、
0: ね、体がねこう、はい、本当にスムーズ、
1: ああいいですね、
0: うんうん、本当です、はい、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね、はい、はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか、
1: うん、
0: はい、
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、
0: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、同じ杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました、
1: はい、では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
0: はい、では僕は You Can't Do That をいい、ね、ご紹介します、はい、楽しんで聴いてください。そんな世界が来たとしたら、サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田浩司の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田浩司さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はいはい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこのブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこの ボインな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聞けてとっても素晴らしい曲だった。

0: 思うんですけども、
1: ジョン自身は、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、なるほどね、そうですね、うん、はい、
0: でこのイントロのウォーウォーっていうのが
1: これってさ、
0: これめちゃくちゃ個性的特徴的
1: だよね、すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
0: そう、
1: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
0: いやいや、うんうん、出てこないと思うよね、これが ねなんだろう、この一言でこう一言じゃないけど、スパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような、うん、はいはい、感じがするんですよね。
1: これってもう歌詞もないわけでしょ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あの、うん、突然ウォーウォーって言われて、そう、なんかびっくりしますよ ね
0: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあ、でも作品として仕上がって、で結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
1: これあの作曲した時は、うん、ウォーウォーハーから作曲したのか、それとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
0: うん、でどうなんだろう、
1: ね、どうなんでしょう ね
0: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ、はいはいはい、
1: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、
0: そうそうそうそう、
1: ね、あの A メロから B メロ行ってサビとかってこう区切りがあんまり感じられずに、こうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね、
0: う
1: ん、
0: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうような、もうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくて、すごくジョンのこの不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとても情熱的で、よく解釈すれば情熱的とってもね勢いのある、アメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。もう本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
1: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
0: は
1: い、
0: やられました僕も、
1: はいはい、では杉田博さん改めて曲を紹介してください、
0: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん今週の一曲は、

0: 取り掛かっています、うん、で映画のために今作曲録音したんですけれども編集段階でカットされたという、うんはいはい、あのいわくつきだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うんまあ、カットされてしまったと、
1: はい、
0: で94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、もうこれはドキュメンタリーですね、はい、で、これに収録されて、映像とセットで初お耳にしたと、うんはい、こういう流れですね。でこの曲はですねとにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、う
1: ん、あのギターのリフがかっこいいよね。
0: そうなんですよね。
1: そうそうそう。
0: でこのジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん、で効果的に12弦ギターを使った、うん、初めての曲、うんというふうに言っていいと思うんですけども、
1: はい、
0: 3弦と4弦であの12弦ギターって3、4、5、6がですねオクターブ違いの弦が張ってあるんで、うんそうですね、うん、3弦と4弦を行き来することでこう音がこう分厚くなっていく感じでうまく使ってるなというふうに思います、はい、で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私あの学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましたですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、
1: うん、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
0: ね、そうなんですよね。でリードギター弾かせてもらってですね、うんまあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
1: 難しく
0: 難しくはないんだろうなとは思うんですけど、この雰囲気を出すのにあのとってもこう苦労したなという記憶があります。で、この曲もですねジョンはですね僕がウィルソン・ピケットをやってると、で4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですねこれの前のですね家に帰ればもう同じようなことを言ってて、うんまあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
1: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
0: 似てる感じがするじゃないですか、うんうんうん、でおそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
1: うんうん、サビのコーラスもかっこいいよね。
0: かっこいいですよね、うん、あのこう放り投げるようなコーラスがね、うん、すごいいいなと思いますね、うんはい、でジョンはこれあのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、
1: うん
0: チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うんこれはですね The Songwriting Secret of the Beatles という、うん本があってですね、はい、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですねタイトルフレーズ直前の D7 シャープ9スのことを、うん、ではないかとを推測をしていると。
1: タトゥーン
0: っていうのでね、あのまあコード部分あのコードは D7 なんですけれども、うんおーという音がですね、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人のジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
1: だって D7 だったら F の音じゃないの、うん、シャープ9ス
0: ナインスは、
1: うん、そうそう F、
0: ああ、うん、そういうことなのか。
1: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、うんマイナーの音がふっと入る
0: ふっと入るからかっこいいのか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あそっか、うん、なんだろ
0: う、うんうん、ちょっとなんかねよく分かんなかったんです、うんはいまあ、そういう解説をしている人もいたということですけども、うんうんどねうん、まああのなんかこの頃のビートルズをですねこう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。
1: ポールもそうだもんね、うん、多分感覚で曲作ってるんだろうなってた
0: で
1: しょ。
0: で後期になっていくとポールは割とこう理論を、うんはい学んでいってですね、やっていってますけども、うんまあ、あのおじさんたちのたわごとですんで、はい、この辺は聞き流してください、
1: はいはい、それではサミオマさん改めて曲をご紹介ください。
0: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、はい、When I Get Home はロス・ライスという人ですね、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています。で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですね、もうパワフルでね、気持ちいいと思います。そして You Can't Do That はですね、シュープリームスのカバーですね、これ64年のアルバム、あ、ビット・オブ・リバプールというアルバム、
0: すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよね。あのこれ何も知らない方にですね、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよと、ビートルズがカバーしたんですよって言っても、
0: 本当本当そんな感じ、
1: なんかそういう、そう、あ、そうですねって言いそうな雰囲気がね、ありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、はい、はい、それでは2曲続けて聞いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より When I Get Home 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロス・ライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、 radio@no5 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、お待ちしております。
1: あの

0: SNS に、ね、書き込んでいただいても結構ですので、
1: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、いろいろ質問とかねしていただけたら、
0: そうですよね、それもね、
1: お母さんが柔らかくお答えできると思うんで、
0: あのできる限りのことはさせていただきます、はい、
1: お待ちしております。
0: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
1: はい、ただいま、J オークは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
0: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
1: 絶望してる暇はないです。
0: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
1: J-WOKE の杉田博史でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズのささやき、黒岩美奈子がご案内してまいります。サンクトペテルブルク、旧ソ連時代の

ニングラードといえばお分かりいただけるでしょうか。現在サンクトペテルブルクはロシアの都市レニングラード州の州都です。ロシアの西部に位置し、ラドガ湖から南西に流れ出したネバ川はバルト海のフィンランド湾に流れ込んでいます。サンクトペテルブルクの町はこのネバ川河口の三角州を中心に発展してきました。サンクトペテルブルクはロシア有数の世界都市、港湾都市であるとともに鉄道、国際航路の要衝でもあり、モスクワに次ぐロシア第二の都市です。市の中心部に運河が縦横に巡る美しい街並みから北のベネツィアとも言われています。サンクトペテルブルクはピョートル大帝による遣都以来、ロシア最大の文化都市として発展してきました。そのため特に帝政時代にはこの都市を舞台に多くの文化人が活動し、青銅の騎士の詩人で作家のアレクサンドル・プーシキンやペテルブルクものを取り上げたウクライナ出身の作家ニコライ・ゴーゴリ、罪と罰のフョードル・ドストエフスキーなどが挙げられます。ペテルブルクで活躍することこそがエリートの絶対条件であるとされていたので、音楽家や画家もここで活動するのが基本であったようです。ペテルブルク人は文化意識、水準が高いという誇りを持っていたのですね。音楽の世界ではレニングラードフィルハーモニー管弦楽団というとご存知の方もあるかと思いますが、1991年ソ連崩壊によってレニングラードからサンクトペテルブルクに町の名称が変わったことに伴い、楽団名も現在のサンクトペテルブルクフィルハーモニー交響楽団に改称されたのです。このオーケストラの起源は1772年に発足したペテルブルク音楽協会に遡ります。1802年ペテルブルクフィルハーモニー協会に改められ、1824年にはベートーヴェンのミサ・ソレムニスを初演した記録も。現在のサンクトペテルブルクフィルの設立は1882年。設立当初は宮廷用の管弦楽団でしたが、次第に一般大賞のコンサートも増え、バラキレフやグラズノフなど、他にリヒャルト・シュトラウスもこの頃指揮台に立って指揮をしていたそうです。それではこの後はこの町にあるロシア美術館、エルミタージュ美術館、ロマノーソフの美術館などのお話をしていきたいと思います。ここでベートーヴェンのピアノ三重奏曲第7番作品97太鼓をお送りしましょう。

ウラディーミル・アシュケナージのピアノ、イツアーク・パールマンのバイオリン、リン・ハレルのチェロで、ベートーベンのピアノ三重奏曲第7番、作品97、大公第1楽章でした。

ロシア美術館は世界有数の美術品コレクション、彫刻、古美術品、絵画、イコン、ドローイングなどを収集しています。所蔵品はおよそ37万点を数え、年々増大していると言われます。本館であるミハイロフスキー宮殿のほかに、別館としてストロガノフスキー宮殿、大理石宮殿、ミハイロフスキー城があります。大理石宮殿は女帝エカチェリーナ2世の愛人であったグリゴリー・オルロフによって建てられたものです。設計はイタリア人建築家アントニオ・リナルディによるもので、1768年に着工されました。大理石宮殿は華やかに飾り立てられた数多くの大理石の装飾によるもので、フィンランド産の花崗岩やカレリア産のピンク色の大理石、白や青のウラル産の大理石などが使用され、宮殿装飾に使われた大理石は国の内外から32種類にも及んだそうです。現在大理石宮殿は国立ロシア美術館の別館として使用されており、主な収蔵品は18世紀、19世紀の外国人芸術家の作品と、常設展示としてペーター・ルードヴィヒの作品群やアンディ・ウォーホルなど、入り口にはピカソの作品があるのですが、他は主にポップアートが収集されているのです。ロシア美術館の前には芸術広場があり、その中央に詩人で作家であるアレクサンドル・プーシキン像が立っています。プーシキンの作品のいくつかはロシア、ソ連の作曲家たちによってオペラ化されています。グリンカのルスランとリュドミラ、ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフ、チャイコフスキーのスペードの女王、リムスキー・コルサコフのモーツァルトとサリエリの皇帝サルタンの物語、ラフマニノフのケチな基地などです。それではこのオペラの中からグリンカの歌劇ルスランとリュドミラの序曲をお送りしましょう。

ミハイル・プレトニョフ指揮、ロシアナショナル管弦楽団でグリンカの歌劇、ルスランとリュドミラの序曲でした。

サンクトペテルブルクにあるもう一つの美術館、エルミタージュ美術館は、小エルミタージュ、旧エルミタージュ、新エルミタージュ、エルミタージュ劇場、東宮の5つの建物が一体となって構成されており、現在本館となっている東宮はロマノフ朝時代の王宮です。1764年にエカチェリーナ2世がドイツから美術品を買い取ったのがエルミタージュコレクションの始まりです。エルミタージュ美術館の起源はエカチェリーナ2世が1775年に建てた自身専用の美術品展示室であり、一般に公開されていませんでしたが、1863年に初代館長となったゲデオーノフによって市民も観覧が可能となったそうです。その後、1917年のロシア革命後は貴族から没収されたコレクションの集積所となったのです。世界の三大博物館といわれる大英博物館、ルーブル美術館、そしてこのエルミタージュ美術館、現在ここには世界最大級の規模を誇るおよそ300万点もの美術作品が保管されています。パリのルーブル美術館の30万点、ニューヨークのメトロポリタン美術館の200万点に比べると、圧倒的な所蔵作品の多さを想像することができると思います。エルミタージュ美術館そのものも第一級の芸術品であり、その美しい建物の外観や内装は人々の心を捉え、館内に展示されている作品とともに人々に深い感動を与えています。エルミタージュ美術館に所蔵されているコレクションはルネサンスから現代に至る西欧絵画、シルクロードやスキタイの出土品、ロシア民族文化など極めて多岐にわたっており、歴史的にも重要であると言えましょう。またこれらのコレクションを見て回るには一日では足りないと。この春にはエルミタージュ日露国際芸術祭が開催され、この美術館を舞台に日本人の精神、日本固有の文化を世界へと表現し、多種多様な価値観を持つ世界と自らの人生を分かち合うことは、芸術を表現する土台となる豊かな精神を次世代へつなぐことになるだろうという目的が掲げられました。日本人として一度は訪れてみたい美術館ですね。それではここでピアノ曲を2曲お送りしましょう。チャイコフスキーの四季より、8月取り入れ、11月トロイカを続けてどうぞ。

ミハイル・プレトニョフのピアノで、チャイコフスキーの四季より、8月、取り入れ、11月、トロイカでした。

世界最大級の規模を誇るエルミタージュ美術館。オフシーズンでも券売所の前は人だかりが。夏と変わらず大変なにぎわいだそうです。ロシアに住む知人はエルミタージュ友の会に入っています。友の会の本来の趣旨は

館への寄付。入会の時も自分の寄付をどのプログラムに使ってもらいたいかを書く欄があり、建物の修理、所蔵品の修理、入場者サービスの向上、研究教育プログラム、所蔵品の購入と5つの中から選ぶのだそうです。友の会の特典は夏の混み合う時でも特別の入り口から入れてもらえる。年会費は個人会員100ドル、家族会員150ドルなど5コース。しかも、このカードでお土産が 20% 引き、カフェでの飲食が 30% 引きにもなるので、年間に何度も足を運ぶそうです。そして、エルミタージュ美術館には、かわいいバンビョウちゃん、バンネコちゃんたちがいっぱいいるそうです。およそ250年の歴史を持つ世界三大美術館の一つにも数えられるエルミタージュ美術館。そんな歴史と伝統のある国立の施設にたくさんの猫が暮らしているのです。50匹を超える猫が中庭や建物と建物の間、地下室などに。古くはロシア皇帝エリザベータの号令で貴重な絵画や彫刻などをネズミから守るために猫が集められたそうです。またロシア革命後の戦時中には美術館内に食糧庫があり、その時も猫たちがネズミ捕りに活躍したのです。しかし昔はわざわざ集められた猫たちも、今いるのは心ない人に捨てられたかわいそうな猫ばかりで、でも美術館はそんな猫たちを追い払うことなく、逆に大切にしているそうです。地下室にはたくさんの猫がのんびりと暮らし、職員が用意したバスケットでくつろいでいるとか。美術館には猫専用の食料庫や調理場があり、ご飯の用意もトイレの掃除も職員がボランティアで世話をしているそうです。さらに美術館の敷地内には猫がいるから気をつけてという標識もあり、車は時速4キロ以下の走行が義務付けられており、世界広しといえどこんなにも猫に優しい美術館が他にあるでしょうか。3月26日はエルミタージュ美術館恒例の3月猫の日。お昼から東宮中庭にてオープニング、夕方から屋根裏で絵画の展示会と表彰式が行われるというユニークなイベントもあるそうです。それではここでチャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツをお送りしましょう。

ヘルベルト・フォン・カラヤン式ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でチャイコフスキーの眠れる森の美女よりワルツでした。

ロシアならではのマスコットといえば、歴代オリンピックマスコットでおなじみのチェブラーシカ。バンクーバーオリンピックの時にお目見えしましたよね。絵本や映画になり、耳の大きなお猿さんのような不思議な動物。そしてロシアでは未だに所々で見かける子熊のミーシャが。ご存知の通り、1980年に開催されたモスクワオリンピックのマスコット、子熊のミーシャ。ミーシャは世界中の人気者になるはずだったのですが、当時経済大国ビッグスリー、アメリカ、西ドイツ、日本などが参加をボイコット、幻のマスコットになってしまったのです。それに比べると世界共通なのが、血統書付きでない普通の猫ちゃんたち。世界の街中で見かける猫ちゃんたちはみんななんとなく似ていますもんね。そう、猫ギネスなるものを少しご紹介しましょう。ネズミの捕獲記録、28,889匹。この信じられない記録を打ち立てたのは、スコットランドのグレンタレット蒸留所というところで飼われていたタウザーちゃんという猫。ネズミを捕まえると職員に見せるという習慣があり、いつの日からかその数を記録するようになったそうです。長身記録、 121.9 センチ。シカゴ在住のこちらはメインクーンという純血種のレオ君。肥満でも病気でもなく至って健康なこの猫は、立つと小学生低学年の子供と同じくらいの身長だそうです。重量の記録では 21.3 キロというオーストラリアのヒミーちゃん。ウエスト83センチ、首の太さは38センチもあったそうです。こちらは決して健康とは言えないかもしれませんが、他にもいろいろギネスに登録されているみたいですよ。本当はエルミタージュ美術館のマスコット野良猫ちゃんたちが一番幸せなのかなと思ったりしますが、最後にサンクトペテルブルクにある

ロマノーソフ工場とその美術館のこと。インペリアルポーセリン、通称ロマノーソフは、皇帝専属の陶磁器工房として1744年にエリザベータ女帝の命により窯が作られました。ソビエト時代に工場が国有化してからも発展、現在はサンクト中心地の南東に工場があります。そこには直営ショップや陶器美術館、ファクトリーショップ、ガレリアがあり、ファクトリーショップまでまるで美術館みたいだそうです。日常品から超高級品までの手書きで付けされた食器や花瓶などがずらりとあるそうです。ロマノフ王朝の面影を今に伝える伝統あふれる光景を目の当たりにできるのです。それでは最後にこの曲をお送りしましょう。モーツァルトの交響曲第40番トタン調ケッヘル550第一楽章をどうぞ。

0: ネビル・マリナー指揮、アカデミー室内管弦楽団でモーツァルトの交響曲第40番トタン調ケッヘル550第一楽章でした。
1: この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-234-7075 046-234-7075 E メールは 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズの世界旅行、この時間のお相手は黒岩美奈子でした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001。 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: We Love 健吾 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。カオンでつなげよう。
1: 健吾の

0: ケンオノワのコーナーです。ケンオノワではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、海老名の輪です。4月13日にご出演いただきました竹内隆弘さんのご紹介で、今日はレイクリスタルさんにお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。それでは、レイクリスタルさん、簡単に自己紹介お願いします。はい、
1: 神奈川県座間市在住の60歳です、はい、若い頃から人前で、表現することが好きで、ライブ活動やパフォーマンスに親しんで、現在はライブの企画やサポートを中心に活動中です。ボーカルさんやキーボード担当が急遽不在になった時は代役としてステージに立つこともあります。はい、そうですね、人類救済や平和、世界平和っていうような大きなテーマではなく、辛かったり悲しかったりする気持ちを抱えている人が楽になるような音楽を届けたいと思っております。
0: はい、ありがとうございます。このバンドの、ね、代役とかもやられているということなんですね。はい、さて、ね、この竹内隆弘さんとのつながりなんですけども、はい、ぜひ教えていただければと思います。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: エディさんにはね、主に楽曲のアレンジをお願いしております。はい、エディサンタクロースっていうチームを組んでるんですけど、そのメンバーなんで、ライブとかね、企画はとか経理まで担当してます。
0: ありがとうございます。じゃあエディサンタクロースの本当に屋台骨的なところもやられていらっしゃるんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、リエクリスタルさんにですね、お尋ねすることとして、はい、この若い頃から、ね、表現をすることがお好きだったということなんですけれども、
1: はい、
0: はいはい、それでは、はい、ここでね、ちょっと今流れている曲ですね、は
1: い、
0: ちょっと聞きどころなんで、ちょっと、
1: はい、
0: 耳を傾けていただければと思います。
1: ありがとうございます。

0: はい、というわけで今ですね BGM でお聴きいただいた楽曲ですね、リスナーの皆さんにも聴いていただいたわけなんですけど、こちらの楽曲はどういった楽曲なんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。鉱物が好きで、オーラライトっていう紫水晶の中の一つなんですけど、アメシスト系で、オーラライト23を題材にして作った歌なんですけど、23鉱物一つ のアメシスト系の中に入ってるんですね。チタナイトとかコクセナイトとかレピドクロサイトとか金銀銅鉄プラチナとかが23鉱物入るっていうのはとても珍しいことで、別名奇跡の石、奇跡の水晶で言い伝えられて、スピリチュアルなものも高度なスピリチュアルパワーを蓄えていて、その石を題材に作った大切な歌です。
0: なるほどですね、鉱物がテーマになっていらっしゃるんですね。いやー、なんかすごいそういう話を聞くとまたなんかねすごく

0: なんていうか不思議なパワーというか、なんかそういうものね、なんか得たような気がしますよね。でこの、まあ、英語詞であったところもまあ特徴だったり、はい、あとピアノがねこう結構映えるところもまあ特徴的だったのかななんていうふうにね思いますけれども、この23鉱物その奇跡の石っていうのでその曲をなんか書こうと思ったきっかけって何かあるんですか？
1: そうですね、石を題材にして書いてるあの曲が何個かありまして、うん、で書いてるうちにやっぱりあのそうですね、今まで、たくさんの人と出会って、うん、そうやって数えきれないぐらい、そうですね、質問というか相談を受けたり悩みを聞いたりしてきたんですけど、やっぱり心が壊れてしまうと言葉って、伝わらない、はい、届かない時がありまして、そういう時に、石とかを見て、そうですね、パワーをもらえたりしたっていう話をよく聞いたり、私自身もやっぱりお守りにしてたりしますので、うん、石を題材にしてちょっとみんなの心が、軽くなればなっていうような曲を何個か作るようになりました。
0: はい、ありがとうございます。この石を見てパワーを得るっていうところもね、なんかねすごくいいですよね。で、ある意味こうなんて言うんでしょうね、まあ、ジャンル的には全然違いますけどヒーリングに近いものみたいなのがあるってことですかね。かもしれないですね、なんかね、はいはい、ありがとうございます。さてすみません、ちょっとね先ほどご質問の途中だったんでちょっとまあ改めてお尋ねしようと思うんですけども、はい、若い頃からこの表現をすることがお好きだったということなんですけども、はい、この人前で表現する喜びを知ったきっかけ、それから忘れられないステージのエピソードなんてあったりしますか？
1: はい、若い頃って言ってももう高校とかですね、はい、文化祭でステージに立って具合が悪くなったり、はい、あとピアノの発表会小さい頃習ってましたので毎回お腹を壊したりして具合悪かったんですけど、そうさっき の文化祭ですね、はい、ここ最後の緊張しすぎて具合が悪くなってしまったんだけど、そこからなんかそれ最後に不思議に恥ずかしさとか緊張がなくなって、それでパフォーマンスがそこから好きになりました。そしてですね、忘れられないステージとかはあまりないんですけどね、すみません、はい、27歳までシカゴにいたんですけど、うん、7年間いたんですけどね、はい、日本の曲を弾き語りをして、うん、日本の歌謡曲なんですけど、はい、弾き語りをしてすごい受けたんで、じゃあ韓国人 の方のコミュニティのところのレストランがあったんで入って、それで日本の曲をバンバン、うんうんうん、昔のね昔ではない、すいません失礼じゃ、松田聖子さんとかの瑠璃色の地球とか、うん、そういうのを歌わせていただいてたらシーンとこう受けなかった。でやっぱり文化の違いを感じたこともありました、はい、
0: なるほどですね。こうシカゴにいらっしゃって、まあ、その弾き語りとかもして、その、まあ、日本の歌謡曲などもカバーもされてたりしたということですね、はい、ありがとうございます。さて先ほどですね、自己紹介の時にもおっしゃってましたけども、サポートメンバーだって代役として、まあ、ステージに立つことがあるということなんですけども、急なステージで代役としてステージに立たなきゃいけないっていったそういった時の瞬間の心境っていうんですかね、はい、なんかそういうものがあったらぜひ教えていただきたいなと思います。
1: はい、大きい団体っていうかそのエディさんの、ライブっていうのは40名とかですね、ボーカルさんでも25名以上とか超えるんですけど、絶対どなたかは急に欠席されたりはするんですね、熱が出たとか、はい、そうするとその方のところでボーカルさんだったら歌うとかあるんですけど、ボーカル代理の時とかは、それ美女と野獣の歌とかでね、アリアナグランデとかだったら There's a world of time中なのだっでいいのかなみたいな感じで、はい、お客さんを巻き込んで、それでいいって感じでちょっと楽しんだりしてます。あと、はい、新しい曲昭和世代なんで全くわからなくて楽譜もまだ出てない、

0: この楽譜をダウンロードしたけど本当に合ってるのかどうか、原曲に合ってるかちょっと違うんじゃないかなんて思う時も、やっぱり原曲がを耳コピーしてそれで弾くんですけど、いや合ってるかどうか分かんないっていう時もたびたびあるんですね、はい、でも私もよく分かんないんだから、多分聞いてるお客さんも間違ってるかどうか分かってないはずなんて思うと、妙に落ち着きます
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。まあ、こうしてね、こう、まあ、いろんなことがやっぱり起きるってことですよね、やっぱりね、ライブですからね。はい、まあ、この譜起こしされてない曲をやっぱり 耳コピーできるっていうのもね、やっぱ一つの才能だと思うので、そこはすごく尊敬できるところだなと思ったりしますね。はい、ありがとうございます。さあ、辛い気持ちを抱えている人の心をほんの少しでも軽くしたいという今の思いに至った、なんかのきっかけになる出来事だったりとか、そういうのってあったりするんでしょうか。
0: そうですね、自分自身っていうよりもやはりそういう人と会う機会が多かったんで、うん、今までですね、やっぱり話を聞いたりすることが多かったですね。はい、
1: はいはい、ありがとうございます。まあ、この人とね会う機会が多かったということで、まあ、この辛い気持ちを抱えている人にこう寄り添うことができたってことですかね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、このね、誰かの心に寄り添うために演奏する際、もしくはライブを企画する際に特にこだわっていることなどはあったりしますでしょうか。
0: そうですね、歌いたい、歌う側、これが歌いたいっていうのと、はい、あと、聞く側、
1: はい、
0: 聞く人がこれが聞きたいっていうのがマッチしない時っていうのがちょくちょくありまして、やっぱりそれが一番難しいかなって思ってます。
1: はい、
0: そこのマッチングを大切にしてます。
1: なるほどですね、歌う人もこの聞く人もこううまいことマッチングできるようにっていうことを念頭に入れられているというか、配慮されているということですね。はい、ありがとうございます。あとはそうですね、これまで活動されてきた中でこのリスナーの方もしくはねこのオーディエンスの方から言われて一番嬉しかった言葉、それから印象に残っているなど、ありますでしょうか。
0: そうですね、涙が出せたとかいうことを聞くとすごく嬉しいですね。ちょっと心軽くなってくれたんだなんて思って、そうですね、そういう言葉はすごく嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。さあ、いろいろお話伺ってきたんですけど、残りがですねもうあと2分15秒ほどとなってきたんですけれども、そうですね、最後にもし何か一言やお知らせなどはありますでしょうか。
0: 挑戦したいことがあるんですけど、
1: はいはい、
0: そうですね、 AI 今ね、うん、はい、AI 技術がすごく発達して、うん、それで私自身もちょっとコロナに何回かかかったり、うんうん、コロナワクチンの時から咳き込んで声をダメにしてしまって、うん、昔はもっと綺麗だったんです、すごくね綺麗綺麗な声が出てたんですけど、今ちょっとハスキーボイスになってしまって、うん、でそういうところをやっぱりAI とかボカロボさんに頼んだりして、うん、それで曲で歌ってもらったりしてるんですけど、綺麗は綺麗なんですね、うん、でもやっぱり人間の心に届けるその人間の声っていうのはとても大切なのかなって今になって分かります。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、AI にしかできないこと、人間にしかできないことっていうのもあるという点では、ちょっと、なかなか複雑な点ではありますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で挑戦したいことっていうのはやっぱりライブとかは縁を大切にして、うん、また会いたいとか、また来たいとか、うん、また出たいっていう、うん、そう思ってもらえる場をこれからも作っていきたいと思います。
1: うん、はい、ありがとうございました。ということでね、今後もぜひエディさんのねバンドで、
0: はい、
1: このライブなどのある際ですね、
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、
1: お姿またね拝見できればと思いますので、ぜひ楽しみにしております。よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、今日はねここまでお話伺ってきましたリエクリスタルさんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上ケンオノアのコーナーでした。

0: 84.2 FM Cowan.
1: 知り合いは
2: 皆知り合いだ。カオンでつなげよう。
3: ケンオの

ここからは剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は火曜日、綾瀬の輪。ゲストは株式会社フェニックスの日吉忠春さん、お電話でお伺いしていきます。日吉さん、お願い、よろしくお願いいたします。

0: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。ありがとうございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。では、はい、まずちょっと気になる自己紹介からお願いいたします。
0: はい、広志忠治と申します。私はですね、地元綾瀬にもともといたんですが、今はちょっと本社移転しまして大和市を本拠地として、株式会社フェニックスというですね、空調メインとした設備会社を一社経営させてもらってます。
1: はい、
0: はい、一応他にもいろいろ何て言うんでしょう、個人で趣味でですねやってる多肉植物のショップなんかもあるんですけども、まあ今メインとしてるのは、うん、事業としてやってるのは今そういった設備の会社をやらせてもらってます。
1: はい、ありがとうございます。はい、設備の会社をしながら、まあ、個人で多肉植物で 農家をされているっていうことですよね。
0: そうですね。
1: はい、すごい多様ですごいなと思いますので、ぜひぜひこれから聞かせてください。はい、まずですね、株式会社フェニックスとして、まあ、空調のお仕事されていると思うんですが、まあ、もうちょっと詳しくどういったことをされているか教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: そうですね、具体的にはオフィスですとか、あとこう店舗を中心とした業務用の空調機の入れ替えとかですね、そういった設備にまつわる、特にエアコン中心とした工事という現場仕事ですね。
1: はい、
0: こういったことをやっております。はい、
1: じゃあもうこれから夏の時期とかかなりどんどん人気になるじゃないですか。
0: はい、そうですね、結構毎年夏は忙しくさせてもらってます。
1: じゃあこれからちょっとお忙しい、さらに忙しくなりますね。
0: そうですね、もう毎年毎年の流れになっていて、
1: はい
0: はい、なかなか1年の中では一番忙しい時期かなと思います。
1: じゃあちょっとこれからぜひ頑張ってください。じゃあもう一つ、はい、もう一つですね、まあ、個人で農業で、はい、多肉植物を育てたり、まあ、販売もされているということなんですけれども、
0: はい、
1: どういったなんか 種類的にはどういったものを育て作られていたりするんですか。
0: そうですね、今株としてはもともと10年前にですね、まあ、新規就農者ってことで野菜をちょっとこう砂で育てるっていうことを始めたんですけども、
1: はい、
0: いろいろとこう難しい部分もあったりだとか、ちょっとコロナの関係で、いろいろとこう物が入る入らないっていうのもあってですね、ちょっと中途半端にしてしまったこともありまして、うん、現在こうちょっとこう時間的にも経ったので自分でもこういろいろ、本業やりながらも手掛けられるものって考えた時にちょっとこう多肉植物系がいいのかなってところで、まあ、始めさせてもらってですね、最初1つ2つから始めたんですけども、なかなか面白くて種類もすごいたくさんありまして、昨今の多肉植物ブームがなんかこう勝手にやってきてですね、なんかこうブーム的な感じになってしまってるんですけども、そうですね、種類的にはだいたい200種類ぐらいで、株としてはだいたい今3000株ぐらい育ててます。
1: すごい、そんなに種類ってあるんですね。
0: そうですね、もうもっともっとたくさんあって、私もまだまだわからない分野のことばかりでして、
1: はい、
0: まだまだ全然勉強中なんですけども、そういったちょっと希少種だとかそういうちょっとこう物珍しいものとか、まあ、人気なものとかも含めて今うちの方で扱っているのがだいたい3000株ぐらいということで、まあ、本当に小さい未生から育てて種から育てるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういった小さい苗ですね、そういったものがちょっとこう珍しいってことで結構遠くの埼玉とか千葉とかそういった形で結構お求めに来ていただける方がいらっしゃるので、ちょっと嬉しいなと思って頑張ってます。
1: それはこれまでの、ね、はい、日々の成果があったからかなというふうに思うんですけれども、ま、これまでいろいろ続けている、ま、お仕事をフェニックス様の方でお仕事をされながら、ま、農業もされているという両立でとても大変だったと思うんですけれども、ま、それこそ大変だったことであったり、はい、逆になんか嬉しかったことであるなんかちょっとエピソードとか教えていただけますか。
0: そうですね、やっぱり嬉しいことはやはりお客様がですね、ありがとう、まあ、これは本業の方でもそうなんですけど、やっぱ喜んでくれる顔が一番嬉しくてですね、これこれとかですね、ありがとうとか言って

0: もらえるとやはりどちらの仕事にしてもやっぱ嬉しいですね。ついつい他にいらないとか思っちゃったりするんですけど、これまあ、それぐらい結構嬉しいなっていうふうには感じますね。で大変だったのはやはりちょっと全滅させちゃった時とかですね、ちょっとこう原因不明の病気とかで苗が死んじゃったりとか、まあ、これ野菜の時もそうなんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうちょっと、まあ、知識が足りなかったりとか、そういったことが原因でもなってしまったりとか、そういったところがやっぱり苦労したところですね。
1: はい、そういった苦労もある中でいろんな方から、まあ、ありがとうといった感謝の言葉が生まれているんだなということがすごい分かりました。ありがとうございます。
0: はい、いいえ。
1: これまでいろんなことをされている中で、日吉さんは、まあ、人生といいますか、これまでの中でちょっと大切にされていることとかはありますか？
0: そうですね、まあ、いろいろなんでしょう、どの部分かっていうのにもあるんですけども、
1: うん、
0: こう共通しているのはこういろいろなんていうんですかね、こう分かんないこととか、そういう、こう自分が、に分かんない、何も見えない中で、こういろいろやりたいことはなんか全部やっていきたいなってところと、まあ、それに対してこう、まあ、挑戦っていうんですかね、こうチャレンジ精神というか、まあ、そういったものは常に持ち続けていきたいなっていうふうにこれからも思いますね。
1: はい、ありがとうございます。それこそ、
0: はい、
1: まあ、苗が全滅してしまったというところから、ここまでかなり200種類、今200種類ので3000株携わられているということで、
0: はい、
1: かなりそういったところ挑戦というところがかなり本当に実現されているんだなというふうに思いました。でちなみになんかそういう、はい、なんて言うんでしょう、ちょっと大変だったことから、まあ、挑戦しようっていうふうに思うような原動力とかってあったりしますか？
0: そうですね、多分皆さんもそうだと思うんですけど、もう単純に好きだからっていう、もうそれだけだと思うんですね。うん、こう本当に好きじゃないと続けられないですし、あまりこう大変なことだと周りが思ってても、まあ、本人はあんまり結構大変だと思っていなくて、
1: うんうん、
0: 普通にやっちゃってるんですけども、そうですね、だからあまり大変というふうにあまりこう感じたことは実はないですね。
1: いや、さすがです。じゃあ好きだからこそ、まあ、ちょっとなんか苦難っていうか大変なことがあっても、まあ、もっと頑張ろうということで挑戦で頑張ってこれまで来られたんだなということが分かりました。ありがとうございます。
0: はい、いいえ。
1: そんな日吉さんですが、今後、まあ、お仕事に関しても、まあ、お仕事というかフェニックス様のお仕事に関して、そして、まあ、もう一つ多肉植物などの農業の方のお仕事に関して、まあ、どちらでも大丈夫なんですけれども、今後の展望とかはあったりしますか？
0: はい、そうですね、まあ、会社の方についてはもうただただ邁進していくだけになるので、まあ、あまりこう、うんね、ラジオのこうリスナーさん聞いてて面白いところはあまりないんですが、多肉の方については、はい、ちょっともうちょっと大きくしてですね、ちょっとこう展示即売会みたいなことができたら面白いなとかですね、輸入してこう珍しい株なんかもこう、お見せできたら面白いなとかっていうふうにはちょっと考えてます。
1: お、じゃあ、
0: はい、
1: もうカオンのリスナーの方もぜひ楽しみにこれしておきたいですね。
0: そうですね、はい、ちょっと頑張りたいなとか、
1: はい、ぜひぜひこれからも期待しております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そんな日吉さんですが、ま、お仕事をフェニックス様の方のお仕事と、ま、農業もされていると思うんですけど、その他なんかご趣味であったりお休みの日の過ごし方はどういったことをされていたりしますか？
0: そうですね、最近は本当に家族の時間を大事にしようかなと思って、取ってつけたみたいになっちゃうんですけども、今まではね、こう結構忙しくて、仕事ばっかりだったんですけど、最近はちょっとね、そういうことだけでなくと、家族の方にも、ちょっとこう、時間を作ってる時間が結構、なんかこう、普通に楽しいなと思えてる、
1: うん、
0: 本当に単純な話なんですけど。
1: いやいや、大事ですよね。
0: はい。なのでこう特別何かしてるわけじゃないんですけども、まあ、本当に普通な平凡な日常を過ごしているのがなんかすごくいいなって感じですね。
1: はい、ちなみにご家族の方も一緒に多肉植物を育てたり、まあ、育てなくても何か関わられてたりするんですか？
0: そうですね、その辺はもう一切関わってくれないので、ちょっと残念だなと思ってるんですけども、なんていうんですか、まあ、逆に振り切ってていいなと思って、
1: うんうん、
0: はい、その辺は本当に 下にも乗ったっていう形ですね、
1: はい、そうなんですね。じゃあ他のことで、はい、きっとあのご家族の方とお過ごされていると思うんですけれども、ちなみにどういったことをされていますか、
0: はい、家族がですか。
1: 例えばご家族でちょっとお休みの日どういうふうに過ごすかとかですね、
0: はい、あ、そうですね、はい、特別何も本当にしてなくて、ちょっと食事行ったりとか、うんうん、まあ、買い物行ったりとかっていう本当にこうありきたりな休日を過ごしてるだけなんですけども、本当はこういろいろね趣味のキャンプとか行きたいなと思ってるんですけども、うんうん、なかなかちょっと遠出できない、ことが多いので、
1: はい、
0: なかなか、はい、ちょっとそういう今年は行きたいなとは思いますけども、
1: あ、
0: ど
1: うでしょうね。でもぜひね、はい、じゃあ今年ちょっとこれから夏で、ま、人あのお忙しどんどんお忙しくなる時期だとは思うんですけれども、どこかのタイミングでぜひご家族と行っていただけたらと思います、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: はい、頑張ります。
1: ありがとうございます、まあ、そんな日吉さん、株式会社フェニックスでのお仕事、そして多肉植物を育てられている、個人での農業のお仕事、そしてご家族のお時間も大事にされているということだと思うんですけれども、はい、そんな日吉さんからぜひ FM カオンのリスナーの方にメッセージお願いしてもよろしいですか。
0: はい、非常にですね、こう、まあ、仕事にこう今までずっとこう打ち込んできたんですけども、いろいろその中で楽しみとかやりがいとかがすごく見つかって、私今年50なんですけども、ようやく今更のように見つけてるので、まだそういう楽しみとかね、何か見つかってない人も特に若い方なんかは全然、私みたいに後になって分かることもあると思いますのでね、その辺をこうなんていうんでしょう、見つけながら、毎日過ごしてもらえると楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。
1: ああ、ちょっと私その見つけられない一人ではあるんですけど、なんかちょっとそういうやりたいことを見つけるコツ、日吉さん的にはどういったものはありますか。
0: そうですね、先ほどもちょっと触れたんですけど、やっぱり好きなことをやり続けるっていうことが一番楽しいこととか、好きなことというよりかはやっぱ自分が楽しいなって思えることをやり続けることが一番近道なんじゃないかなって思いますね、
1: うん、おー、わかりました、はい、じゃあちょっと私も含めて、はい、リスナー皆さん一緒に好きなことをこれから、ね、何かしら続けていけたらいいなというふうに思います。
0: はい、はい、
1: 最後に日吉さん、ぜひはい、ご宣伝であったりとか、なんか告知とかあったらぜひお話しいただけますか。
0: はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、週に1回しか開いてない、Google とかで多肉植物販売ってやると大和市で1軒出てくるんですけども、
1: はい、
0: 土曜日の3時間だけレアな時間なんですけど、さあ午後の3時から、6時半ぐらいまでしかやってないんですが、ちょっと小さくやってますのでお声掛けください。
1: はい、ありがとうございます。大和市で多肉植物販売で検索して、はい、ね、そうすると場所とかも出るっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: わかりました、ありがとうございます。時間は土曜日の3時から6時半、これは毎週行われているんですか。
0: そうですね、店舗とかにこう掲載してあるこう X とかでやってるやってないを表示しますので、はい、ちょっとやれない日もやれない週もありますのでご注意ください。
1: わかりました。じゃあそうですね、はい、大和市多肉植物販売と検索して、まあ、ちょっと営業されている時間確認して、土曜日の3時から6時半にぜひ皆さん伺ってみてはいかがでしょうか。
0: ありがとうございます。
1: 今日は株式会社フェニックスの日吉忠春さんにお電話でお伺いしました。日吉さん、
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 以上、ケンオノマのコーナーでした。

0: 知り合いの
1: 知り合いは
2: みな知り合いだ。
3: カオンでつなげよう。
0: ケンオの

0: 84.2 メガヘルツ FM カオンをお届けしている午後のひとときホットタイム、毎週水曜日は私清水武史がお届けしております。この時間は剣王の輪をお届けいたします。毎週水曜日はザマの輪をつないでいっておりますけれども、今日はですね、アクティブママの、子ども食堂夜ポッケの代表でいらっしゃいます石井真澄さんにスタジオにお越しいただいております。石井さん、今日どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。石井です。
0: 石井さん、よろしくお願いします。はい、石井さん、まず、ちょっと今、はい、二重紹介みたいな形になったんですけれども、アクティブママさんっていう、はい、別にあの石井さん個人がアクティブママだからっていう名前ではなくて、そういうユニットとしてあるんですよね。
1: そうですね、はい、いろんなことを、している、なんでしょうね、サークル活動というか、ボランティア団体になっておりまして、うん、私はその中の、夜ポッケという子ども食堂を、運営している部門ですかね、の、ちょっと代表を今はやらさせてもらってる感じになりますね。
0: はい、

0: 公式サイトもありまして、
1: はい
0: はい、アクティブママの皆さんいろいろやってらっしゃるんですよね。月間のカレンダーを見ていても、
1: はい、
0: いろんなイベントやってらっしゃいますけれども、主にそのどのあたりで活動してるっていうのはあるんですか。うん、

0: の農家さんとかから、無農薬のお野菜とかをいただいて、うん、調理して、まあ、カンパをいただく形は取ってるんですけれども、うんうんうん、まあ、ほぼ無償の状態で、うん、ご提供させてもらってるっていう形です。
1: はい、はい、夜ポッケさんにその石井さんが、うん、まあ、関わることになったのは、なんとなくその、まあ、子ども食堂ってそういえばニュースになってるから、うん、興味があったのですか、それともまた全然違う形、じゃあ今年石井さん夜ポッケお願いしますみたいな感じで任されたところなんですか。
0: あ、そうですね、一番最初は夜ポッケに誘われて、はい、ちょっとご飯食べに行かないっていう、そのお友達のママさんからのお誘いでスタートしまして、で、まあ、子供が子供同士遊んで一緒にご飯を食べるっていうのが、自分の娘がすごい好きでそれでじゃあ私もちょっと調理のお手伝いに入ろうかなっていうところから、まあ、本当気軽な気持ちで、お手伝いさせていただいてる、まあ、現状もそうなんですけれども、そういった感じできっかけになりますね。
1: じゃあもうその後ぐらいにこれを運営しているのはアクチブママさんっていうのがあるんだっていうような。
0: そうです、そうです、本当入りはそんな感じでした。はあ、はい、
1: もう何年くらいその夜ポッケに参加されてるんですか。
0: 私は、はあ、4年5年ぐらいになりますかね。年中さん、娘が年中さんぐらいで今、はい、小学校4年生になりましたので、そうですね、そうですね、4、5年はやってるのかな、はあ、と思います。はい、
1: どうですかその夜ポッケさん開催する時の雰囲気っていうのは。
0: あ、もう子どもたちがずっと、はい、自由に遊んでるんですね、うん、はい、で手伝いたいなって子は手伝うし、うん、遊びたい子は友達とずっと遊んでたりとかして、うん、でなんかそのまあ、もちろん食べるときはみんなでいただきますしてちゃんと席に座って食べるんですけど、はい、その前後とかでもやっぱお母さんたちのコミュニケーションだとか子どもたち同士のそういった遊びだとか、うん、そういったものが自由にその行えるやっぱ環境っていうのはすごいアットホームな居場所だなと思って、はいはい、基本的にはもうとても緩く無理をせずっていう感じで、はい、みんなやってるのかなって思いますね。
1: はい、第4金曜日っていうと今週ですか、はい、もしかして。
0: そうなんですよ、ほうほう、22日金曜日、はい、今週は、予定しているのはなんか大根とひき肉の和風カレーと、うん、ごまあえやサラダをちょっと今予定している感じです。
1: はい
0: はい、
1: 対象となる、まあ、年代とか年齢とかっていうのはどのぐらいの層になるんですか。はい、
0: 特に規制というか、まあ、決まりとかがないので、はあ、どの年代の方来ていただいても、うん、大丈夫です、はあ、一応その、まあ、ビュッフェスタイルにしているので、うん、亡くなってしまったらちょっと遅く来た方が、うん、これもう亡くなっちゃったんですいませんとかっていう感じにはなっちゃうんですけど、うん、大体約40食前後、うん、はご用意をしているので、うん、まあ、お子様連れじゃなくても、うんうんうん、お父さんお母さんだけとかでも、うん、なんかそういった方もたまにいらっしゃいますので、うんうんうん、来ていただいても構いませんし、まあ、一応子ども食堂なのでお子さんが来てくれると、はい、多分、うんうん、子どもたち同士ワイワイキャーキャー楽しんで、ご飯も食べれるのかなとは思いますけれど。はい
1: はい、結構最近開催されていると大人の人が多い感じですか。
0: いや、子供を連れて、うん、お父さんお母さんが来られる、まあ、ほとんどお母さんですかね、うん、お子様連れのお母さんが食べに来る、うん、でついでにお父さんの分をちょっとタッパンとかに詰めて持って帰るとか、っていうことはあるんですけれども、なのでそのお母さんたち同士もおしゃべりとかして、うん、どこの幼稚園ですかとか、うん、小学校こうだよねとかっていう話もできたり、うん、っていう、なんでしょうね、そういう子供だけのっていうわけではなく、お母さんたちもちょっとなんだろう、ホッとできるというか、そういうアットホームな あの居場所作りみたいなのになってればいいかなと思ってやってます。
1: 社会的な参画っていうよりも結構コミュニケーション

0: ジューシーのそばになってるってことですか、
1: ね、そうですね、
0: はい、夜ポッケさんとして、うん、まあ、本当いろいろな活動もされていらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: これは大体皆さんその、まあ、地域のママさんたちが継続してやっていっているということで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、やっぱ幼稚園から小学校に上がったりとかっていう、うん、その子どものなんかライフステージの変化によって、中で、できることとかがちょっと変わってきたり、うん、活動できる時間がやっぱ変わってきたりとかで、うん、やっぱその難しくなってくる場面とかも多くて、うん、スタッフ、まあ、調理スタッフみたいなものが、うん、あなたが絶対調理してねとか、うん、シフトを決めてとかやってないので、まあ、なんとなくその来れる方はじゃあこのタイミングで来てくださいみたいな感じで募ってるので、うん、みんなその隙間時間ではやっていて、うん、やっぱりちょっと調理スタッフはたまに足りないなって思うときは、うん、あるんですけど、でもなんだかんだみんな助け合って、でちょっと調理がバタバタしちゃって遅くなっても、ママさんたちも後から来て、ちょろっと何か手伝えることありますかとかって言って一緒に調理手伝ってくれたりとかあるので、ちょっとそこはね、本当でもそのスタッフじゃなきゃ絶対ダメっていうわけでもなく、すごくね、なんか緩くやってるんですよね。まあ、随時募集中ではあります。
0: そうなんですか、
1: スタッフさん。うん、そうですね。はい。
0: これはもう夜ポッケさん、まあ、まず参加してみてっていうのが一番ですかね。
1: そうですね。うん、なんか社協さんの方からとか、市の方からボランティアしたいということで、お手伝いさせてもらっていいですかって飛び入りで来る方とかもいるんですけど、はい、そういったことも全然、大歓迎ですし、うん、参加していくうちに、じゃあちょっと、子どもの面倒を見ながらできることだったらやりますとかって感じで、お手伝いでも全然こちらとしてはありがたい限りでございます。
0: はい、アクティブママさんとしてもメンバー募集してるっていうような。
1: そうですね、うん、なんかやってみたいなってことが、うん、そのアクティブママっていう、まあ、なんていうんですかね、団体に所属すると、うん、なんかすごくやりやすいのかなって思うんですね。やっぱいろんな方面で活動されてる方がいるので、うん、その横のつながりだとか、うん、こういうことやってみたいんだけどとかって思ったことを言うと、じゃあそこに相談してみたらとか、うん、そういう話が出てくるので、何かやってみたいこととかを持ち寄ってね、みんなでじゃあどういう風にやっていくっていう流れはすごくあるのかなと思います。
0: はい、はい、ちなみに石井さん、今後なんかアクティブママでこんなことやりたいなとかっていうのはあります？
1: うーん、いや、一応この間春先に夜ポッケのメンバーが主体で、はい、まあ、子ども市っていうものをやったんですけど、子どもが店長になって、自分でお店を、まあ、運営するっていうものがあって、まあ、それ年に1回今はやってる感じなんですけど、まあ、春先とかにやるんですが、それをやっぱもうちょっと、ちょっとね、まあ、
0: せっかくだからちょっとブラッシュアップしてい
1: きたり、そうですね、
0: うん、もうちょっと子供たちがこういうこともできたんじゃないかなみたいな。
1: そうです、そうです。なんか子供の年齢もちょっと上がってきたので、うもうちょっと本格的な、まあ、商売とまではいかなくても、利益とか、はいはい、そういう仕入れのこととかを考えながらできるようなものとかになっていくと、まあ、楽しいのかなと思っていて、そうですね、まあ、あとまあ、この夜ポッケも継続して、はい、うん、やっていければと思ってます。
0: 日だまりの家、座間市入谷西2丁目にある日だまりの家の方で、今度の金曜日の夕方5時から7時30分ぐらいまで、はい、大体まあ6時ぐらいにいただきますをするっていうような。
1: そうですね、はい、
0: はい、ぜひともカンパの方も募集しておきますのでよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さて、このアクティブママさん、夜ポッケさん以外にも、
1: はい、
0: 石井さんなんか、石井さん個人のお知らせではないそうなんですけども。
1: そうなんですよ、
0: 子供さんの通ってる学校の。
1: そうです、はい、 私の娘がですね、はい、辰野台小学校という座間市の

0: 小学校に通っていて、今年が50周年の年になるんですね。で、25周年の際に、埋めたタイムカプセルを掘り起こしまして、
1: タイムカプセルなかったんです
0: か？そうなんですよ、タイムカプセルを見つけて掘り起こしたんですね。で、現在中身の変換をしております。で、2002年に辰野台小学校に通っていた、大体現在30代くらいの元生徒さんが、いましたら辰野台小学校までご連絡の上、タイムカプセルの中身を受け取りお願いしたいと思ってます。
1: 25年前のもの、だ、学校が25周年ぐらいの時に。
0: そうです、そうです。
1: 25年目に向けて、
0: そう、25年後の50周年に向けて埋めたタイムカプセルなんですけど、今変換作業というのをしていて、お手紙で全員にお知らせっていうのがちょっとできなくてですね。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。なので、この音を聞いていただいている方とかなんか媒体を目にしていただいた方が、こう自らご連絡いただくという形になりますので、
1: 25年前、当時1年生だった方は32歳で、多分小学校6年生ぐらいの方だと37歳ぐらいになってるのかなっていう、そういう計算です
0: よね。そうですね、
1: 25ですから、
0: そんな感じですね。はい。
1: 別に石井さんが当時埋めたわけではない
0: じゃないんですよ。私は今年の50周年 の、 式典の実行委員をやっていて、そうなんです。なんで今ちょっと変換作業をしていて、だいたい多分600人ぐらい の、 お手紙とか、作文とかが入っていたんですけど、それの今120人とかそれぐらいは変換済み。
1: いや、600、700人ぐらいいる中の100人ぐらいしかまだ持ってて、
0: そうですね、
1: じゃあほとんど4分の3ぐらいの人は忘れているか、もしくは気づいていないかみたいな。
0: 気づいていない。
1: あ、そうです。それはもう辰野台小学校さんに連絡をするしかない。
0: はい、ちょっと連絡をいただかないといけないので、はい、誰かお友達とかでね、一緒に取りに行きますとかいうのも全然大歓迎ですので、ご連絡お待ちしておりますという感じで。
1: 俺は でも別にアクティブママさんに連絡しても
0: らってもらってもらってもアクティブママじゃなくて辰野台小学校、
1: 辰野台小学校さんに、ね、連絡をしてくださいということです。あ、50周年の式典をやってらっしゃるんです。
0: そうなんです、そちらもやってますということで、
1: はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、アクティブママの子ども食堂夜ポッケの代表の石井真澄さんにスタジオにお越しいただきました。石井さん、はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 英語のコーナーでした。

0: FM Cowan。84.2FM Cowan。FM Cowan。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: 皆知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの
6: わ。

0: 望の輪のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第290回目のゲストさん、伊勢原市より英会話講師、感情教育講師、横谷義恵さんにご出演していただきます。こんにちは、義恵さん。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、本日はよろしくお願いします。では早速自己紹介お願いします。
1: はい、神奈川県の県央で EQ 道場っていう親子英語遊びとか感情を起点にこう身の回りとか自分の心をこう見つめる場を企画している横谷義恵と言います。
0: はい、ありがとうございます。早速ね、私初めて聞きました。もう一度いいですか。
1: はい、
0: EQ 道場ということで、はい、感情教育講師、こちら具体的にはどのような、はい、英会話講師からさらにこう何ですかね、深い感じがしますけど、もう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、感情教育 EQ っていうのは、はい、感情知能とか、言われてるんですけれども、頭で考える思考とか感情を上手にこう調和するような能力のことで、それをこう、はい、道場っていうのはこう習い事みたいに日々こう触れることで育んでいこうっていう、ものになります。
0: はい、
1: で具体的にっていうことなんですけども、自分をこう理解したりとか、自分をこう認識したりとか、こうどっちの方向に行けばいいのかなっていうのを、
0: はい、
1: 感情をヒントにして一緒に探していこうっていうような、

0: ものになります。でその過程でコミュニケーション力が必要だったり、考える力とか自分こういろんなものを客観的に見る力とか、そういうのが必要になってくるので、
1: はい、
0: こう自分がこう大切にしていることっていうのに、ちっちゃな頃から意識を向けることができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
1: なるほど、もう今のご説明ですごい深いなと思ったんですけども、まずそのね、ところに気づいたというか、こういった活動、今お話にありました EQ 道場、ここに至るまで、吉江さん、これまではどのようなきっかけでここに至ったんですか？
0: はい、大人とか、はい、社会人になってから、
1: はい、
0: 子どもの時にこう知りたかったことがたくさんあるなっていうふうに思ったことがきっかけで、
1: うんうん、
0: 会社員をしてたんですけれども、
1: はい、
0: 幼児教育の方にちょっとずつこうライフの方向を変えてきたんですね、
1: はい、
0: でまあ、子供に生きる力をこう身につけてほしいなっていうふうに思った時に、うんうんうん、
1: はい、
0: 自分を知るとか、
1: はい、
0: その自分がこう自分の願いみたいなのを大切にしながら、
1: うんうん、
0: その自分の環境っていうのも作れるようになっていってほしいなっていうふうに、そんな選択がこう積み重ねていってもらえたらなっていうふうに思うようになったんですね。でそれが自分の感情とか、
1: うん、
0: 自分の状態とかをこう日々見つめて振り返ったりすることで、
1: うんうん、
0: 探れることがあるんだっていうのを、でそういう教育もあるんだっていうことを知って、
1: はい、
0: すごく興味を持つようになりました。
1: なるほど、今お話を聞いてすごく吉江さんのその考えとかが、何でしょう、こう国際的な考えだなっていう、日本ではあまりちょっと何だろう、聞かないというか、あ、国際的だわというなんか直感がしたんですけれども、実際吉江さん何かこういった海外とかに携わっていたとかあったんですか？
0: 大学から海外の大学を出たんですけれども、
1: はい、
0: その時にいろんな人種の人とかと出会う機会があったり、
1: うんうん、
0: あとそういったその教育の違いとか、
1: はい、
0: なんだろうな、もちろん文化とか習慣とかの違いがいろいろある中で、
1: はい、
0: まさに海外の方に教えてもらうような感じで、
1: はい、
0: はい、知るきっかけがありました。
1: なるほど、なんか私うすうす感じていたのでちょっとそっちの方にお話を持っていっていましたが、はい、やはり海外の大学をご卒業して、で日本に戻って就職されたんですか？
0: そうですね、海外の会社だったんですけれども、
1: はい、
0: 日本で就職して、その後、うん、出向みたいな感じで海外にまた行ってみたいなことがあります。
1: なるほど、はい、そうするとそれこそ10代は学生の頃は日本で、大学の前までは
0: そうですね、
1: 日本高校までは
0: 高校まで日本 で,
1: 日本で、
0: はい、
1: そこから海外の大学に行かれて戻って、はい、やはりそういった外国語を使うような会社に就職されたんですか？
0: はい、そうです、最初は奨学金を返すっていうようなそんなあれもあって、
1: はい、
0: 地方 の,、
1: うんうん、
0: 会社に勤めたんです。英語は使うところだったんですけど、
1: はいはい、
0: でそこから転職をして、
1: うんうん、
0: 完全なこう外国
1: 英語メイン
0: の
1: した会社。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほど。そして、
0: はい、
1: そこから出張とかでもうさらに海外に行くようになったりした流れだったんですか？
0: ですね、ちょっと何個か転職をしていて、でも海外にトレーニングとかで、
1: うんうんうん、
0: はい、行った感じですね。
1: それの中でやはりご自身が幼児教育、はい、さらに英語、そして英会話講師のになられたという流れでよろしいですか？
0: そうですね、はい、
1: うんうんうん、でそこからグレードアップして感情教育者講師になられたというところで、
0: はい、
1: もう何年ぐらいですか、ここに至るまで？
0: 12年ぐらい前かな、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: で現在は伊勢原市、
0: はい、
1: 市内でご自身で英会話講師としてお仕事をされている状況ですか？
0: あ、ですね、

0: そういったことも始めたんですけれども、
1: はい、
0: はい、お仕事、お仕事というかこう学童保育の施設の中で、うん、はい、そういった時間を 作らせてもらったりとか、
1: はい、
0: はい、そういった場面、あとはそうですね、ネイティブの方を呼んでサークルを開いたりとか、うんうん、そういった方が、はい、教室はちょっと伊勢原の前にちょっとやってたので、
1: はい、
0: 教室っていう形ではないんですけれども、うんうんうん、英語はそんな形で関わってきました。
1: なるほど。そうするともう様々なこう経験を積まれて、そして今ここにいた、今ねお名刺手元にいただきましたが、すごい素敵なお名刺手元にございまして、
0: 団体
1: また似た活動をされているんです。
0: 感情知能を育むっていう団体の、はい、それはものですね。
1: あ、大丈夫だよ、はい、全ての子どもたちに大丈夫な世界をということで、何かこの団体ではイベント活動とかもされているんですか？
0: ですね、はい、その団体では、はい、週に1回オンラインの無料の子どもたちに開かれている活動があったり、
1: はい
0: はい、毎月大人のための、
1: うんうんうん、
0: セルフサイエンスっていう名前なんですけど、はいはい、自分をこう探るみたいな、はい、ものが展開されてます。
1: あ、なるほど。横谷よしえさんで大丈夫 EQ セルフサイエンスと検索すると、大人も対象 の活動イベントとかも開催しているということ。
0: そうですね、大丈夫だけでも、あ、大丈夫だけで大丈夫
1: 大丈夫だけでも情報出てきますよと、はい、いうことなんですね。そしてまたね、イベントも先ほどちらっと海老名でもイベントしますよっておっしゃってたんですが、
0: はい、
1: 海老名というともう本当 FM カオンがあるスタジオ、海老名市ですので、
0: はい、
1: 吉江さん、伊勢原市在住ですが、海老名市内でもイベントなどされていらっしゃる。はい、
0: そうですね、はい、コミュニケーションというつながりで対話の活動をしていまして、うん、
1: はい、
0: でちょっとすごく今びっくりしちゃって、ちょっとすごいびっくりしたんですけど、今日が5月21日が対話と発展のための世界文化多様性デーっていう記念日だっていうことを、
1: はい、
0: 知りまして、
1: はい
0: はい、でちょうどそのイベントというか企画が、うんうん、仲間とさせていただくのが、
1: はい、
0: 対話で作る地域と未来、うん、違いを力にするっていう企画をしていまして、
1: はい、
0: 本当に多様性が大事っていうけれども、うん、こう価値観が違う人とすれ違いが起きたりするような時に、
1: うんうん、
0: どんな風に話したらいいのか、コミュニケーションしていけばいいのかっていうのが、こう誰もが自分らしくありつつ、
1: はい、
0: そういった対話ができるというようなことが学べたり、ワークができたり、すごくね、時間もたっぷり1時半から4時っていう形で、はい、素晴らしい渋谷さと子さんという講師の方をお呼びして、
1: はい、
0: 開催するので、
1: はい、
0: ぜひ来ていただきたいなというふうに思ってます。
1: なるほど。今チラシいいですか、ちょっと拝見させていただきます、はい、わ、本当対話ね、今日がまさに先ほどおっしゃってました、対話と発展のための世界文化多様性デーからの本日のキーワード対話ですよね。こんなことありましたね。
0: すごい、
1: はい、そのこちらのイベントが対話で作る地域×未来、違いを力にするということで、6月27日土曜日ですね、
0: はい、
1: 来月のイベント、
0: はい、
1: 13時30分から16時で、場所が海老名市文化会館の120サロンお部屋があるんですか、
0: はいはい、
1: そこで定員50名、参加費が1000円、当日支払いということですが、こちらは事前に、
0: はい、
1: お申し込みをしていただく流れになりますか？
0: そうですね、うんうん、もうどんどんお申し込みいただいていて、
1: はい
0: はい、ぜひぜひ50名なので、
1: はい
0: はい、
1: 結構
0: ご興味があったら、はい、ぜひお申し込みいただくとありがたいです。嬉しいです。
1: なるほど。このイベントですが、対象はお子様であったり大人の方であったり、
0: はい、
1: 今回のこのイベントの対象、はい、まあ、年齢とかはどんな感じですか？
0: はい、大人の方が基本対象ですかね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: これまで
0: 高校生以上の、はいはい、ぐらい、中学高校生、対話に気持ちがある コミュニケーションに方だったら、はい、どなたでもご参加いただければと思ってます。
1: なるほど。そうするともう高校生以上でしたらということで、実際これまでこれ第1回目になるんですか？
0: 初めてです。はい、
1: 初めてなんですね、はい、対話で作る、対話に注目して今回初めてのイベント、
0: はい、
1: このそれこそこのイベントのきっかけは、はい、どんな感じだったんですか？1回目ということなんで。
0: はい、ですね、このメンバーが3人いるんですけれども、うん、それぞれ、コミュニケーションとか対話とか、うん、はい、そういったことを大切にそれぞれの地域で活動しているメンバーがいまして、
1: はい、
0: で今回海老名で補助金 の事業に のプレゼンにが通りまして、
1: あ、はいはい、あ、書いてありますね、海老名市市民活動推進補助金の交付対象事業ですということなんですね。
0: はい、はい、で広く、はい、それぞれでやっていてもいいんだけれども、うんうんうん、もっと広く、はい、広めていきたいという気持ちから開催に至りました。
1: なるほど。こんな方におすすめ、子ども家族職場やコミュニティの関係をより良いものにしたい方、安心して話し合える場作りに関心ある方など、やっぱりもうキーワードが対話コミュニケーションということ
0: なんですね。そうです
1: ね、
0: はい、うん、この、はい、会は、はい、講師の方をお呼びして、
1: あ、はい、
0: 対話とは何かみたいなこともね、うん、聞けるんですけれども、毎月、はい、その3人でですね、
1: はい、
0: ワークショップみたいなのもやってまして、
1: はい
0: はい、
1: 海老名市内ですか？
0: そうですね、もう2回させていただいたんですけど、うん、
1: やっぱりキーワードは対話。
0: 対話です、うん、はい、
1: その団体名とか教えていただけますか？
0: ありがとうございます。対話テラスという、はいはい、団体名になりまして、
1: うんうん、
0: はい、今チラシもいろいろ、いろいろ、全てのですね、
1: はい、
0: 海老名市のコミュニ線とかに置かせていただいているので、
1: はい、うんうんうん、
0: チラシを手に取っていただけるかなと思います。
1: もし、なるほど、はい、対話テラスもう3名で活動を始めたばかり、
0: はい、そうです。
1: ということで今回大きなイベントとしては6月27日土曜日に海老名市文化会館で行うよということなんですね、はい、こちら最新情報とかはやはり何が一番いいですか？
0: インスタグラムが一番いいかなと思います。はい、対話テラスで見ていただければ、
1: はい
0: はい、出てきますので、
1: そしたらこの対話海老名市のイベントなど対話テラスと検索していただけると OK ということなんですね。はい、そろそろ吉江さんエンディングです。本日お忙しい中ご出演ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上健忘の輪のコーナーでした。

0: 元王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき地域の輪をつなげるコーナーです。今日来ていただいておりますのは厚木市出身世界一熱いアイドルイラピコさんに来ていただいています。早速声を聞かせていただきます。
1: はい、皆さんはじめまして、ワンツースマイル、厚木市出身の世界一熱いアイドルゆらぴこです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はもうアイドルとお話できる、はい、私ワクワクしているんですけれども、はい、皆さんからもいろいろ応援メッセージも寄せていただいたりして、あ、後でちょっとご紹介しようと思いますが、はい、まずじゃあラジオを聞いている皆さんに、はい、ゆらぴこさんどんなことをしているかちょっと教えていただけますでしょうか。
1: はい、私はですねちょっとおかしいかもしれないんですけど、厚木と世界を中心に活動する、はい、アイドルとして活動しているんですけど、うん、本当にあの世界のアメリカ、イギリス、オランダ、ドイツ、そして韓国、うん、台湾、うん、
0: ブラジル、
1: ブラジルはまだ行ってないんですけど、
0: ああそか、
1: 今行ってない国、
0: あの
1: ちょっと9カ国、オーストラリア、
0: オーストラリア
1: で9カ国であのライブをソロになってからさせてもらって、であのいろんな場所であのワンツースマイルという言葉を、届けています、
0: うん、うわーすごい。今日ね来ていただいてちょっとまあアイドルということでね、はい、皆さんにはまあ CD も出しているのではという、はい、やっぱり思った方いると思うんですけども、はい、どんな曲かっていうのをちょっと持ってきていただいたので、はい、ちょっと自己紹介の挨拶の流れでちょっと流していただこうかなと思うんですが、はい、これはどんな曲ですか。
1: 今からお届けする曲が、うん、私があの本当にこの活動をやっていく中で、うん、まあ、ちょっとソロになってから今3年なんですけど、もともとグループとして活動してて、でそれでやっぱ諦めそうになった時に、うん、あのこの歌詞が自分自身のこともこう助けてくれた歌詞をちょっと自分が作詞させていただいて、みんなにもそれが応援歌となったらいいなっていう気持ちで、はい、お届けします。
0: そうなんだ、じゃあちょっと聞いてみましょうか。はい、お願いします。
1: キャンドルです。

0: ちょっと聞かせていただいているこのキャンドル、はい、なんか元気が出る歌詞にもなっているということで、これあれですか、ファンの方にもそんな風に届いている感じですか？
1: そうですね、やっぱこう、うん、いろんなこう人との出会いとかがあったり、まあ、ちょっとやっぱ辛いなって思うこととかもあるかもしれないんですけど、うん、まあ、そんなこうクソだなって思う世界だったとしても、うん、こうありがとうっていう気持ちを持ってあの過ごしてほしいなっていう気持ちを込めて、なんか応援歌となっているんじゃないかなって、私の中でもだし、あのみんなもあの言ってくれるファンの方からもあの言われることが多いですよ、この曲は。
0: この辺とかが元気出そうな、盛り上がりそうな、そう
1: です、拳をあのライブでは思いっきりもう突き上げてあのやってます。
0: そうなんですね。いやいや、あのね、私がね、ゆらぴこちゃん、今回ゆらぴこさん、ゆらぴこちゃん、はい、いろんな呼び方しよう、
1: もう何でも大丈夫、もうピ、ね、ピコでも何でも大丈夫、
0: ピコね、あのね、やっぱりでも名前にやっぱりインパクトがあって、はい、私最初に聞いたのはね、実はあのホルモン屋さんでアルバイトしている、はい、あの職場の友達が、こんなことがあったよということで、はい、ゆらぴこちゃんがライブをしたんだよと、なんかさりげなくさらっと言ってて、はい、何を言ってるのと思って、そういう厚木出身のアイドルがいてねって教えてくれて、はい、もう一回言ってって言って、はい、ノートにゆらぴこって書いといたんですね。
1: あ、そうだったん
0: ですね。で、覚えようと思って、でも意外とスッと覚えれて、
1: はい、
0: で、あ、そういうことがあるんだなと覚えていたら、はい、なんかこういろいろ見かけるようになんかやっぱりなって、はい、あ、そうなんだ、いつかラジオでお話できたらなと思っていたところ、はい、ちょっと全然別な機会にね、共通の知人を通して、はい、 そうですね、はい、その辺なんでしたっけ、あの、はい、ゆらぴこちゃんめちゃくちゃ関連ですよね。
1: 私があのアンバサダーをさせていただいてるんですけど、湘南ゴールドエナジーっていうドリンクのアンバサダーさせてもらってて、で、森谷さんっていう社長さんがいらっしゃって、
0: 言い方ね、
1: で、あのね、今回はあのこのラジオのもあの見てくださってみたいですよっていうことで、あの私の SNS をで、そこから紹介していただいて、で、今日あの出演するきっかけになったということで、もともとはまあホルモン亭大ちゃんさんですね、はいはい、多分ライブをさせてもらってて、うん、で、そこでもあの湘南ゴールド置いていただいてて、そうから、すごいもうご縁がね、こう厚木はなんか本当に結構あるなって思います、そういうことが。
0: 本当そうですよね、うん、いや、もう本当ね、厚木市出身のアイドルといって、あのいろいろな他の活動もされていらっしゃるっていうのがあるみたいですけど、
1: はい、いっぱい、なんだろうな、他の活動、あ、ラジオ出演とかってことですか、あ、アンバサダーとか、
0: そうですね、そうですね、アンバサダーとか、
1: もうそうですね、もう主にはやっぱワンツースマイルをお届けする、うん、活動、ライブ活動がやっぱり一番多いんですけど、うん、あの以前は、まあ、あのモデルというかアクセサリー の、うん、あのこう専属モデルとかさせていただいたりとか、まあ、いろんなこう経験を得て、こう今がこう厚木市の、あ、そうですね、あの青年会の、広報大使っていう青年会議所、厚木青年会議所さんの広報大使させていただいたりとか、コーナンクリーニングさんっていう、うん、厚木とか伊勢原かなに5店舗あるんですけど、うん、その、方が、その、会社さんがスポンサーになっていただいてて、もう私衣装が本当にもう何十着ってあるんですけど、うんうんうん、それをもう毎回本当綺麗に、もうやってくださってて、
0: そうなんですね。いやいやいや、そんな中でちょっともうこのキャンドルはもうちょっとで終わっちゃいそうですけど、はい、でもね、あのメッセージもちょっといただいたので、このあたりで厚木といえばなんですけれども、はい、あのインフルエンサーのあつみんからも届いておりまして、
1: ありがとうございます、ワンツースマイ
0: ル。あつみんとはどんなお知り合いというか、
1: あつみんさんはたまたま、うん、あの私が路上ライブをやっている時に、うん、なんか多分見に来てくれたのかな、はい、なんか調べて、
0: うん、
1: でそれであのあつみんさんが撮ってくださって、私の動画でそれをあの載せてくださって、でなんかなんかいろいろコラボしましょうよみたいな話をその路上ライブの後にお話ししたら、なんかいろいろあのグルメのこうコラボ、うんうん、あの動画のコラボとかさせてもらったりとか、
0: う
1: ん、そうなんか広がりました、あつみんさんのおかげで、厚木のこうなんていうの、ご飯屋さんとかも知るきっかけになったし、やっぱ美味しそうに見えるじゃないですか、もうさらに厚みさんが撮ってるのを見ると
0: 本当そうですよね、美味しく食べますもんね、
1: そうなんですよ、ね、だからすごいもう本当にね、素敵な方だなと思って、いろいろコラボとかさせていただいたりとかしております、
0: なんかね、ゲストのゆらぴ

0: 子さんまた厚木で一緒に動画撮りましょうねということで、厚木あのゆかりんあのごめんなさい午後のひとときホットタイム出演おめでとうございますということで来ていましたよ。
1: ありがとうございます、うん、ゆかりんさんもね、
0: そうそうそう、そうそう、
1: いろんなちょっとね、あの今後多分わかるでしょうという出会いがね、うん、あの出会いの理由が多分今日まだ解禁できないことなんですけど、厚木に関わることで、うんうん、あのちょっといろいろ皆さんに楽しみにしておいてほしいなと思っております。
0: キャホー我らがアイドルイラピコちゃん、いつもお目目キラキラ、ほんわかな雰囲気感で活動に元気と癒しをいただいてますよ。これからもますます世界を楽しく癒してください。ヤッホー、
1: すごい嬉しい。
0: ついききりこのタクト楽しみですと、ね、70周年記念の映画のタイトル、ね、サクッとちょっと挟んでおります。楽しみになっちゃいます。
1: 映画そうですね、
0: ねえ、
1: いや出たいな映画
0: 映画やっぱりこれはね、あの厚木の出身の方とかいっぱい絡んでいるものになっていますが、そうですね、その他にもねいただきました。皆さんにちょっとねラジオネームだけの紹介になっちゃうんですけれども、はい、ごめんなさい、また後で本編読ませていただきます。ゆりが丘にお住まいの亀ピコさん、それから寿司にお住まいの水明さん、水明さんか、失礼しました、水明さん、横浜にお住まいのキャンディー森さんからいただきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: いや、あとまだ漏れてないかな、もしいたらごめんなさい。あと川崎市の愛のマニピコさんからもいただきました。
1: ありがとうございま す。
0: あとあの厚木の話ちょっともう一個戻したいんですけど、はいはいはい、なんか厚木でビッグイベントをちょっとなんかやるって今日なんかツイッター、
1: そうなんですよ、ありがとうございます、
0: 流れてきたの見ちゃったんですけども、
1: どれがメイさんのアカウントなんだろうちょっと後でねお調べします
0: 、ね、
1: 言っていいんですかこれは。
0: これはいいんでしょうか、はい、サンダースネーク厚木というライブハウス、はい、厚木の有名なライブハウスございますが、9月に5 days やると
1: そうなんです、
0: 情報を見かけました。はい、すごいね、5 days。
1: そうなんですよ、もう変人だと言われましたねそう5日間お休みがあるっていうのを、うん、結構前もう去年の段階でカレンダーをいろいろ、まあやっぱ来年度 の、うん、あのライブのスケジュールとかいろいろ決めてる、うん、あのミーティングとかしてて決めてる時に、うん、あの5 days 休みじゃんと思って、みんな多分シルバーウィークみんな多分一応日本の方は休みだと思うんですけど、あ、うんうん、まあ、これは、まあ、みんな多分お出かけとかしちゃうかもだけど、うん、これをきっかけに次にやっぱ遊びに来てほしいなと思って、うんうん、で私あの厚木市出身でやっぱ厚木から世界へって言ってるので、うん、あのこの5日間でちょっと勝負しようということで、厚木サンダースネークさんで、ピコフェス2026というあのフェスをね主催させていただいて、第1弾を、明日には発表できると思うんですけど、出演者さん、そうでも結構もう決まってて今の段階で、そう厚木にね本当たくさんの人があの来てもらえるように、私もね、うん、FM カオンさんも盛り上げていけるように頑張ろうと思ってるので、そうぜひぜひ皆さんあのこのね視聴してくださってる皆さん、うん、あのぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。
0: いやーすごい、5日間っていうのもびっくりだし、はい、そのゆらぴこちゃんの影響がなんかいろんな方にもそれがまた広まっていくみたいなねところが広がるのかなと思うと、なんかすごい夢があっていいですね、う
1: ん、なんかこれをきっかけに、うん、あのご飯屋さんとか絶対行くじゃないですかみんな、行く行く、うん、からそのなんていうんだろう、盛り上げたいなと思って、飲食店
0: ここがいいよとか、
1: そうですそうです、
0: こんな人はここだよとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、うわー、だからまあそのきっかけ、足を運ぶきっかけになったらいいなと思って、うん、厚木市にって思っているので、
0: そうですね、
1: そうぜひあの、ね、来ていただけたら嬉しいです。5日間の、5 days チケットとかも作ろうと思ってて、そう割引のチケットとかあるので、
0: すごい詳細じゃあ楽しみになってきましたね、はい、ぜひぜひ、これをきっかけにまたね県庁地域の人はちょっと耳をねこう暖房にしててもらえて、うん、待っててもらいたい、はい、あとねあの世界にやっぱり羽ばたくというところでは あの今日もなんかこの後なんかライブがあるんだそうで、
1: すごい、新宿アンチノックさんっていう、ね、新宿にあるライブハウスなんですけど、
0: 渋い老舗ライブハウスですよね。
1: そうですよ、よく知ってますね。
0: いやもうすごいですよね、
1: もうなんかもうほとんどもうライブが本当に多くて、私は、
0: うんうんうん、
1: もうなんかライブがないと生きていない感じのそうぐらいもうライブをしておりますね。
0: そうなんですね、
1: ぜひあの皆さんあのちょっと今日はねもしかしたら難しい人もいるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、でもぜひねチェックしていただいて、あの6月14日にはあのソロの周年ワンマンイベントがあるので、うんうんうん、ぜひ そちらも遊びに来ていただけたら嬉しいです。

0: まあ、なんかね控えめに言ってますけれどもね、あのこれねただ単に控えめなだけじゃなくてたくさんあってね伝えきれないですよね。なので、はい、あのゆらぴこちゃんのホームページとかインスタとかもねやっぱちょっと見ていただくと、はい、たくさんの予定があったり、もしかしたらねあなたの近くのね、はい、あのところに行く機会が出てくるかもしれないので、そういう時は
1: 会いに行きます。
0: 近くに行ったらぜひぜひ来てもらいたいですよね。
1: あとあの
0: ゆらぴこちゃんはあのネットも結構やっているので、 YouTube ですとかでもあるんですよね。
1: そうなんですよ、もう YouTube も Instagram も、うん、TikTok、Facebook、うん、Twitter、X もう全部やっております。あとファンクラブ、ファニコンさんであのファンクラブも、あのありまして、もういろんなジャンルで、あの配信とかしたりとか、いろいろやったりしてるので、ぜひあのそちらは全部あのリットリンクっていうページがあるんで、うんうん、そこから全部飛べるようになってるので、
0: プロフィール飛べると、は
1: い、もしよければあのプロフィール今日すぐフォローしていただいて遊びに来てください。よろしくお願いします、
0: うんうん、わー、もうこれはもうインスタもね何時間あっても足りないかもしれないから、何日かに分けてもね見てもらって、ね、ゆっくり見てください。この後なんかあの今年の夏とかもまたライブがあるそうで、
1: はいはい、もう夏はですね、うん、本当に、私あの実はアメリカに、うん、あオーストラリアが6月19日から22日までオーストラリアに行きまして、で、6月26日から7月20日まで、うん、約1ヶ月間アメリカの、うん、ロサンゼルス の、はい、あの最大、アメリカ最大のイベントの、
0: うん、アニメエキスポ
1: に出演させていただくことになっております。
0: いやいやいや、ね、もう残り時間があと1分となってしまいまして、
1: 早い、
0: もう本当に、ね、ひらぴこちゃん最後に ね、 もう本当1分ね、どうぞあの PR など、はい、ぜひ皆さんに声を届けてください、
1: はい、FM カオンさんを、ご視聴の皆さん、今日はありがとうございました、私は以前からこのラジオをあの知ってはいて、であのこういう風にあのしっかりこう曲があって、あの厚木の情報をお届けするラジオがあるの本当素敵だなと思って、これからもぜひぜひもういつでも呼んでいただけたら飛んでいくのでぜひあの皆さんFM カオンさんをこれからもゆらぴこと一緒にワンツースマイルしていきましょう。これからもよろしくお願いします。
0: わー、ワンツースマイル、
1: ありがとうございます。
0: ワンツースマイルっていうのはゆらぴこちゃんがいつもライブで言っている、
1: そうです、あの笑顔になれる魔法の言葉で、ワン、あのまあちょっと気合だみたいなパクリなんですけど、ワンツースマイルって言ってます、
0: それでみんなを元気に、はい、そしてゆらぴこちゃん自身もキラキラ輝いて、はい、これからも世界で頑張るということで、いっぱいね活動について教えていただいたんですが、この後ちょっと時間もないので、また皆さんはインスタ見てください、はい、またぜひ来てくださいね、
1: はい、またぜひ FM カモさんをワンツースマイルしに来ます。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。今日は厚木出身世界一熱いアイドルゆらぴこちゃんでした。

いかがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオが午後9時をお知らせします。
4: はい、こんばんは。5月23日、土曜日、夜9時になりました。毎週この時間は、みことまことのこれきこれきレイディオ。この番組をですね、お送りしてるんでございますが、いつもは西八王子の、スタジオオールウェイズ、スタジオオールウェイズで、収録して、いるわけでございますが、今日はですね、そこの店長森田誠さんと私相馬美琴の、スケジュールが合わずにバラバラで、収録しております。そして私は、そのスタジオオルウェイズから、徒歩、何分くらいですかね、まあ最寄りのというか、まあ、そばの、私の自宅の部屋でこれを撮っているわけでございますが、最近皆さんどうですかね。今日5月23日私はと言いますと、多分この時間は巨人阪神戦を見終わった後だと思われますね。東京ドームに、巨人阪神戦、今年最初の、阪神戦の応援に、行ってるわけでございます。勝利はどちらに傾いたのでしょうか。多分この時間私も、どこかで、このラジオを聞いてると思います、屋外で。そしてですね、最近皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、本筋をなんかと仏作って魂入れずって言葉ありますけどもですね、主人公を、その物事の主人公を忘れる事例が 2,3 続きましてですね、あれこれは老いなのかななんて考えてる次第でございますが、まず最初ですね、私出先から、どこかへ向かって、お酒を飲んだ場合、車をそこに置いて帰るわけでございますね。でこの間もそうでして、バンドの、なぜリハーサルがありまして、仕事場から、リハーサルのスタジオのそばにまで車で行きまして、で車を置きましてリハーサルやって、まあ、リハーサルの最初からちょっと飲みながらやるバンドでございますんで、飲んで終わってからもミーティングと称して飲んで車を置いて帰りました。で次の日に犬の散歩がてら、平和な晴れた日に犬を散歩しながら、車を取りに行こうかなと。まあ多少徒歩25分ぐらいですかね、まあゆっくり歩きながら車を取りに行きました。電車でいうと一駅ぐらい離れたところなんですけども、まあ、そこはあえて歩いて25分かけて、車を取りに行ったその瞬間にですね、で車の料金払って車を開けようと思ったら鍵を忘れたような車の鍵を置いてきたことに気づきまして、はてと、犬を連れているし車の鍵はないし、もう急いでどうかタクシーに乗るという選択もないまま、犬連れなもんでね、で一回また歩いて戻るっていうのもなかなか難しい、なんていうのかな、体力的に難しいかな、まあ体力的にはいけんでしょうけども、犬のコンディションも考えるとなんかね、どうしたものかなと、困ったことがありました。 車を取りに行くのに鍵を忘れるっていうのは、これはね、もう大事な部分を忘れているわけでございますからね。でそっから何日かして、私、家でふと思い立って、あ、今日はカレーを作ろうと思って、でじゃがいも、人参、玉ねぎ、これらをですね、玉ねぎはあったんですけど、じゃがいも人参が少なかったんで、あ、じゃがいも人参買いに行きながら、カレーのルーも残りがちょっと怪しかったんで、カレーのルーをもう買ってこようと思って、近くのスーパーへ買い物行って、まあじゃがいも人参買って、あ、まあちょっと目についたあれやこれや買って、それで帰ってきたわけでございますが、そこでですね、カレーのルーを買い忘れてることに気づきまして、カレーを作ろうと思ってカレーのルーを忘れるという、これはですね、なかなか自分自身にショックですよね。その車の鍵、車を取りに行って鍵を忘れる、カレーを作ろうと思ってカレーのルーを買い忘れる、これはですね、なかなか自分にとってショックな事例でございまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。忘れ物などしてませんでしょうか。なかなかね、なんか余計なというかですね、あれを考えながらこれを考えて、さらにもう一つ何か考えて、重複して考えてしまうと、20、30、40ぐらいになってくると、最初の1巡目を忘れますね。最初のあれを。だからね、一つ一つ物事はね、焦らず、ゆっくり片付けていった方がいいのかなと。まあ、そうですね。生実感、あれもこれもって考えちゃうからいけないんで、考えるほど何かを失うみたいなところがありますよね。考えずに感じてる方がいいのかな、みたいな、ブルース・リーみたいな、結論にもなってくるんですけども、さてそんなですね、土曜日いかがお過ごしでしょうか。で私は冒頭の挨拶こうやってさせていただいてますけども、スタジオオールウェイズの方では森田誠さんが、また自分で収録なされてますんで、このトークのバトンを、スタジオオールウェイズにいる森田誠さんにバトンタッチしたいと思います。それではスタジオオールウェイズにいる森田誠さん、
5: はい、こんばんは。はい、西八王子のスタジオオルウェイズから私、森田誠、今日は一人で、みこさんもね、お一人でね、やってるということで、今日も僕一人でね、収録させてもらってますけど、はい、まずですね、やっぱりね、B3 リーグ、B3 プレーオフファイナル、この間ね、終わりましたね。いやいやいやいや、なんとなんと立川が、2連勝ということで、ね、ゲーム1、ゲーム2連勝ということで、立川が完全優勝と。ねえ、これはね、誰が予想したかというね、確か今までプレーオフっていうのが B3 で始まって、まだね、そんな何回目、なんだっけ、4回目だか5回目、そんなもんなんだけど、今までね、そんな、下のというかね、プレーオフに出たチーム、1位以外がこんなに、優勝するということはね、今までなかったらしいんですよね、本当ね。そしてね、この立川ね、香川ファイブアローズとこのね決勝戦だったんですけど、まあ香川は本当にダントツの1位ですよね。そして立川はまあこのレギュラーシーズン勝ってないのが、まあいろんなねチームと試合しますけど、勝ってないチームが2つあって、それがまあこの1位の香川ファイブアローズは多分、ゲームホームとアウェイと両方あって、負けてるらしいんですけど、もう一つ、レギュラーシーズンね、なんだ 4戦4敗してるのが我が八王子ピートレインさんですよね。だからまあ言ってみればね、トレインズが、まあ優勝しててもおかしくなかったというね、うん、まさにそういうことですよね。まあとはいえね、このね、プレーオフってね短期決戦ですから、勢いがあったりとか、もうその瞬間をね瞬発力で行ったチームが勝ちだっていうのがねやっぱあるでしょうからね。まあこの何ですか、レギュラーシーズン通してこの立川はね、今シーズンからこの入った LJ ピーク、特にまあ外国人選手ね、この間怪我しちゃった選手もいましたけど、なんだっけ、ドリューとか言ってました、その

もねすごいですけど、みんなね、まあ外人ね、外人枠の選手ね、皆さんよく活躍してました。まあ何しろね、もうこの LJ ピークね、すごかったですね、最後もね。やっぱりこのプレーオフの全体の MVP にね、選ばれてましたけどね。やっぱりね、本当この LJ ピークっていうのはもともとそのアメリカの代表にもなったりしてるのかな。それでまあいろんなアメリカのチームを渡り歩きつつ、2020年から日本に来て、ずっと日本の B1 のチーム、 B2 のチームとね、やってましてね、まあ活躍してるんですよ本当にね。 B2 の得点王になったこともねありますし、で、この今シーズンというか、もう今終わっちゃったから昨シーズンっていうのかな、この時期なんて言っていいか分かんないけど、この2025年からね、立川ダイスに入って、いやまあなんといってもね、立川ダイスのね、この最初はねあんまり調子良くなかったりとかしてね、トレンゾーンがずっと上にいたりとかしましたけど、順位的にね、だけどね、やっぱりね、なんていうんですか、このピークのね、得点力、爆発的なね、立川の 得点力で、まあ100点ゲームも多かったりなんかしてね、すごいね、躍進しましたよね。立川ほんとね、すごい、羨ましい。羨ましいってことなんですけどね。ねえ、ほんとね、まあでもね、同じね、玉勢としてね、これはもう応援してましたんで、立川あっぱれと、立川おめでとうと、立川ダイス、ね、さすがの立川ダイスね、素晴らしかったとね、もう本当に、ね、もちろん町井選手とかね、時内選手とかね、すごくね活躍してた日本人の選手もねいっぱいいますしね、素晴らしいチームだな、いい本当に立川ダイスっていいチームだななんてね、今シーズンで思いましたけどね。まあ立川だけには負けたくねえなんてね、八王子市民は言ってますけど、立川はそんなことを全く思ってないというね、そういう現実ありますけど、立川にはね今回ね、どうしてもやっぱ負けてしまいましたけどね、これにもね、今シーズン、つか次のシーズンはね、また B リーグ1ということで、立川とは同じねリーグにいますんで、きっと試合数もね、もう試合数発表されてるのか、まあまあ多いだろうからね、立川にはね、このままね、確か連勝ね、立川には連勝でいきたいですけどね。そんなね立川ですけどね、まあそういえば立川つながりでいうと、今日明日っていうのが立川一体祭りっていうのがねあって、立川のね至るところで、駅前の立ち日のあたりとかね、至るところでなんかライブイベントねやってますよね。まあ私もねちょっとお仕事で関わらさせてもらったりなんかねしてますけどね、立川ってやっぱねすごい街ですよね本当にね。なんていうか綺麗ですよね。なんか八王子に比べてね。八王子はなんかこの、八王子は汚いわけじゃないけど、八王子ってこうね、やっぱ良くも悪くもね、昔からね長く住んでる方がすごく多いので、まあできたね世界というかね、その八王子の中のね、パワーバランスというか、よく分かりませんけどね、いろいろあるかもしれませんけどね、やっぱ立川はそういうのが全くない、なんかそんなイメージありますよね。だから発展の仕方も違うし、なんかこのカラーも全然違う感じしますよね。まあそんな立川はね、またね、今度ねシーズン、ね、B リーグ1になってからもいっぱいね対戦すると思うんで、楽しみにねしていきたいと思いますね。はい、ということでね、この間は私もなんだっけ、有効祭がねあったりとかして、まあ盛り上がりましたね。暑かったんだこれは、先週ね、先週の16、17が、横田基地、フレンドシップカーニバルね、有効祭だったんですけどね、まあ私は17日出演して、まあ暑かった、まあ夏ですね、夏じゃないのにねこれだけ暑かったと思うとね、昔ね有効祭なんていうのは8月ね、8月の終わりとかね9月とかにやってたこともね、というかまあずっとそうだったんですよね昔は。いやもう考えられないよね、8月にやってたなんてね、飛行場なんてめちゃくちゃ暑いから、まあそれを思い出すようなね、その時も思うことを思い出すぐらいのこの間のね暑さで、まあ日焼け止めをね一生懸命塗らないと顔真っ赤になっちゃうよねそんな感じでしたけどね。まあでもね本当にね天気も良かったということで、人もすごい集まってすごくね、やっぱね楽しいライブできましたね。やっぱ野外ってね本当ね気持ちいいですよね、演奏するの。何がやっぱりいいってね、こう風ですよね。
やっぱりね、まあ、5月ということもあるかなと思うんですけど、まあ、暑いは暑いけど、まあ、僕らが出たの4時ぐらいで、まあ、多少ね日も陰ってきたかなぐらいの時なんで、やっぱ風が吹くとね涼しいんですよね。でやっぱりその演奏しててね、まあ、普通のねライブイベントだなんだっていうのはさ、この、まあ、音響があって照明があってね、そういうのがありますけど、まあ横田基地のこのやつに関してはその昼間というか4時ぐらいはまだ全然明るいんで、まあ、照明効果っていうのは照明一応ついてますけど、そんなにはその効果的にはね映し出されませんけど、やっぱこの風っていうのはねいいですよね。いい演出にねなんかなるなと思って、やっぱりこういろんな曲を弾いてる演奏してる中でね、風が吹いてくるとこうなんとなく独特な気持ちになるというかね、これはねいい経験させてもらったななんてね、まあお客さんもすごく集まって盛り上がってくれたんでね、それはもう本当にね、まあボンジョビっていうねバンドをカバーしてますけど、ボンジョビやっぱり有名な曲多いし、皆さんね知ってる人もね多いですし、もう本当ね僕らと同じぐらいの年代の人がいっぱい、まあもちろんねそういうの好きで見に来てね盛り上がって一緒に歌ったりとかしてましたけど、もうほんとねなんていうの、好きな人はねなもうね、まあお酒飲んでみんなで盛り上がってるからってのもあるけど、もう泣きながら見てる人とかいてね、なんかそういうの見てたらね、やっぱすごい音楽の力ってすごいなって今更ね思っちゃったね。なんかさ、いや普通のおじさんがねまあいろいろ大変ですよね、いろいろ苦労して毎日生きてるんでしょう。その中でこうやってねロックをね聴いて、まあ特にボンジョビなんてこう懐かしいわけじゃないですか、曲ね昔の曲、まあ聴いてる人が俺が若かった頃よく聴いたな、20代の頃よく聴いたなみたいな曲が多いでしょうから、やっぱそういう曲をまあね演奏して、その野外で風が気持ちいい風の吹く天気のいい時にね、まあ、バラードなりなんなりねありますし、そういう曲激しい曲がいろいろありますけど、そういうの聞いてるとねやっぱ感極まって泣いちゃう人っているんだな、まあ僕もそういう時あるのかもななんてね思ってね、なんかねいいことしてる気分になってすごくね気持ちよかったですけどね。いや本当ね音楽ってねそういう力がある、感動してやっぱ涙が出るっていうのはなんていうんですか、いいね、その時にはやっぱりこう心を動かされていい経験になってると思いますしね、なんかいい思い出というかね、思い出を掘り起こしてまたその人がね自分の中でなんか気持ちを楽しむとかね、そういうこともあるでしょうしね。まあね皆さんもね懐かしい音楽とかいろいろあるでしょうからね、まあ、特にこの番組ではそういう懐かしい曲がねよく多くかかりますけどねはい、ということでね今日も頑張っていきましょう。みことまことのこれきこれきレディオ、お送りしております、みことまことコレキコレキレディオ、この番組は東京都 JR 朝鮮八王子駅のその松本公園にございます西八王子駅から徒歩10分の閑静な住宅街にあります音楽のスタジオ、スタジオオルウェイズから、私たちみことまことが音楽を中心としてこれが気になることを発信していく音楽プログラムとなっております。はい、この番組では皆様のご意見何でも受け付けております。メールは info@コレキブログ.com または X とハッシュタグ、ごめんなさい、 X との SNS ではハッシュタグコレキコレキにてつぶやいていただくか、各種ダイレクトメッセージなどね送っていただければと思う次第でございます。はい、そんなスタジオオルウェイズで、現在もう夜中の12時を待っておりますがなんつって、今日収録しているのは、21日、もう明けて22日ですかね、そんな夜中に収録しておりますスタジオオルウェイズからです、店長の森田誠と申します、どうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、みこさんは電装のね電気屋さんの人ですけどね、ですね、まあ自己紹介されてるんでしょうか分かりませんけどね。ということで音楽術つなぎというこの、コーナーをやっていきたいと思いますが、ヤングですよね。ヤングまあね、まあまあいろいろありますけどね。ヤングといえばね、僕はやっぱりね、さっきもね、懐かしい曲がどのコーナー、懐かしい世代、まあボンジョビがとかって言いましたけど、まあボンジョビじゃないんですけど、まあその当時のね、80年代の、まあ、いわゆるメタル、ヘアメタル、ね、なんて呼ばれましたけど、ね、モトリークルーですよ。ね、Too young to fall in love。ね、これ俺放題恋するには若すぎるなんだそれやってね
歌詞とかね、もちろんね、戻りくるね、昔から好きでよく聞いて

ってましたけど、歌詞なんて知りませんよね。これさ、この曲なんかだって、まあ80年代83年、うん、もうドラムのドンドンドンドンドン始まってジャンジャン、もうほんとさ、なんつうんですか、ヘビーメタルね、ヘビーメタルを、表現してくださいっつったらこれですみたいな、まあ、そんなね、いわゆる基本的なアレンジですよね。でまあ元に来れて、このあとね、ちょっとこう少しこうね、ロックンロールっぽい感じとかね、ポップな感じもとか、いろいろね、すごくメロディアスな感じとかなりますけど、とにかくやっぱこのファー、これセカンドアルバムだっけ、そう、この時代っていうのは、まあいわゆるもう本当にヘビーメタルですよ。マイナーコードでね、マイナーなメロディーでジュジャッジャッジャってこうなってね、でドラムがドンッとダン、まあ、まあどちらかというとこう、なんつうのかな、ヘビメタってこう激しくてドコドコドコみたいなイメージね、特にまあ XJAPAN とかそういうねイメージとか結構あるかもしれませんけど、もともとはっていうか、最初の方のヘビメタってどっちかっていうとなんかね、だるいというか、あのギターのジュンジュンジャンジュンジャンってこう言いながらだるい感じの音楽がヘビメタなんじゃないかななんてね、僕ね思いますけどね。まあそういう音楽のね、この系譜っていうか、そういろいろ流れはね、僕も分かりませんけど、あ、でもこの曲、このアルバムはあれか、あのヘルタースケルターのカバーが入ってんじゃなかったっけ、そうそうそうそう、まあヘルタースケルターなんかもさ、ビートルズの曲だけど、まあそのヘビーメタル的な、あのもともとね、あのモトリーがカバーする前から、もっとオリジナルバージョンの頃からね、なんとなくそういう重たいというか、ね、シャウトしてね歌ってる感じですけどね、うん、だそれをもうそのまんまやればヘビーメタルじゃななんてねヘビーメタルの原型になってるような曲だななんて、ビートルズ、ね、がヘビーメタルの原型を作ったのかみたいな、そんなようなね感じもしちゃいますけど、うん、まあほんとね、この曲ね、なんだっけ、恋するには若すぎるっていうね、いかにもなんかこう、なんだ、恋愛、昔の恋愛小説みたいなねタイトルですけど、まあどっからどう聞いても普通のヘビーメタルなんで、これはもうね、ぜひね皆さんね、ヘビーメタルの教科書には絶対載ってくるんじゃないかというね、そういう曲なんでね、ぜひ聴いていただきたいと思います。1983年9月26日に発売されております Shout at the Devil というね、モトリークルーの、なんだ、セカンドじゃなかったかな、確か、うん、アルバムですね。はい、なんだ、これ何曲目だろうね、わかりませんけど、じゃあ行ってみましょう。モトリークルーで Too Young to Fall in Love。

はい、音楽中つなぎ、今週もヤングが続いております。私もずっと、何週続きましたかね、ヤングに関して、著名な有名どころの、まあ、ベタなというかベタな人選というわけでもないですけども、相手皆さんも知ってるような著名な人からいろいろ曲を選んでまいりましたがですね、今日も、有名どころから一つ私の大好きな曲を一曲選んでまいりました。それは何かと言いますと、1993年に、発売されたシングル、ジャミロクワイで Too Young To Die、 死ぬには若すぎる、この曲をですね、皆さんと今一度お聞きしたいなと思いまして、選んでまいりました。ですね、この曲は当時の私にとってはちょっとショッキングでいい意味でショッキングな、なんだこれはと、イギリスからこんな感じのバンド、まあ当時はねバンドだか個人のユニットだかわからないまま、このファーストアルバムで中に入ってるこの曲を聴いたのが最初なんですけども、このアルバム出たのが1993年の6月なんですけども、この曲自体はシングルで発売されてるのは、同じ93年の3月ですんで、こちらのシングルの方が先に発売されてるんですね、アルバムより。そしてですね、このアルバム「エマージェンシー・オン・プラネット・アス」、これはですね、私衝撃でしたね。何ていうんですかね、それまでにない、まあアシッドジャズなんて言葉、当時しきりに言ってましたけども、何ていうんですかね、こう一体音楽っていうんですか、まあ私もソウルミュージック、レズ・バンド・ブルース好きなんで、その辺のもっとハイソサイティーな、何ていうんですかね、言うなればスティーリー・ダンとかああいうのにと、何ていうの、ソウルミュージックのクロスオーバーとでも言えばいいんですかね。なんかこうすごいスティーリー・ダンとスティービー・ワンダーがこう交差したような感じがなんか当時して、そしてなんかダンサブルというなんかこう踊れる体を揺らしながら聴く音楽っていうんですか、もう本当にね最高でしたよね、衝撃的でした。そんなジャミロクワイのシングルでございますが、死ぬには若すぎる、このタイトル通りですね、まあ、当時の状況を踏まえるとなんかそうですね、湾岸戦争があったりで、ジャミロクワイはイギリス UK から出てきたんですけども、イギリスもね、ご多分に漏れず湾岸戦争に参戦してたりしましたもんね、応援っていうわけじゃないですけども、そういうのがあったり、あとユーゴスラビアの紛争がその辺であったりとかして、多分ねそういう人たちに向けての意味も込めて Too Young To Die っていうタイトルになったんではなかろうかと思いますけどね。一番最初に Too Young To Die っていう言葉自体を聞いたのは、なんか子供の頃雑誌でよくジェームス・ディーンを指してトゥーヤグトゥーダイってハリウッドスターとしてなんか死ぬには若すぎるみたいな、まあブルース・リーもそうですしね、ジェームス・ディーン、ブルース・リー、その辺がですね死ぬには若すぎるよなと。でミュージシャンでいうともうジミー・ヘンドリックスだったり、まあ、ジャニス・ジョプリンだったりマーク・ボランだったり、なんかいろんなね、多いですよね、27歳で死ぬ人が多いっていうのがなんかいろいろロック界の中ではね、なんていうか、こうジンクスじゃないですけども、そういうのなんていうんですかね、なんかこう迷信としてありましたよね、27歳でみんな死んでいくと。そんなね、ジャミロクワイの一曲、死ぬには若すぎる、これをですね、皆さんと今一度、土曜の夜に、詩はシリアスですけども、一緒にこの曲を聴いて心を躍らせましょう。それでは一緒に聴いてください。1993年の作品、ジャミロクワイで Too Young To Die。

はい、じゃあ行ってみましょう。未公支局と、はい、未公支局、毎月一人の編曲家を選んで一周一曲セレクトしていって、ああでもないこうでもない言っているこの企画でございますが、今月5月は鈴木しげるさん、鈴木しげるさんの編曲作品を、特集しております。早いもので今週で4週目になります。最後の週ですね。振り返らせていただきますと、第1週目がですね、ミルクレディ、あれですよ、五十嵐弘明さん、あれですよというね、ミルクレディ五十嵐弘明さんで、第2週目が表参道ナンパストリート、これは水谷豊さんでございまして、3週目に精神的 M 木村恵子さん、この曲でですね、3週続けてまいりましたが、今週はですね、2週目に、おかけした水谷豊さんの表参道ナンパストリート、このなんと流れを組むとでも言いますか、セリフ回しが味わい深い一曲を選んでまいりました。それは何かと言いますと、1985年の作品から堀ちえみさんで「デッドエンドストリートガール」、この曲をですね、今日は皆さんとお聞きしたいと思います。堀ちえみさんのですね、14枚目のシングルになります。14枚目のシングルで、なんとこれはですね、夢の共演ですよ。作詞が鈴木博文さん、ムーンライダース、ムーンライダースのベーシストですね、ムーンライダースの鈴木圭一さんの弟さんでもあります。ムーンライダースのベーシスト鈴木博文さんが作詞しまして、作曲は鮎川誠さん、あの鮎川誠さんですよ、サンハウス、そしてシーナンドロケッツ、もう日本のロックレジェンド、ギターレジェンドですよね、鮎川誠さんが作曲をしておりまして、そして編曲が鈴木しげるさん、もうハッピーエンド、スカイ、ハックルバック、数々のバンドで名を馳せた鈴木しげるさんでございます。だから結局作詞がベーシスト、作曲ギタリスト、編曲ギタリストという黄金のね、著名な3人でタッグを組んだこの堀ちえみさんのデッドエンドストリートガールでございますが、これはですね、冒頭セリフから入っていきますけども、セリフもですね、堀ちえみさんのセリフ回しといえばもう名言が多いじゃないですか。もうスチュワーデス物語を見てた方ならもうお分かりの通り、もう教官、私はドジでのろまな亀ですが、共感っていう言い方がですね、もうこの曲にも反映されております。まああえて逆路線返すと、それの路線を狙ったようなね、セリフ回し、これをですね、冒頭にもありますし、この曲ですね、何をするエンディングが終わりそうで終わらない、もう引っ張る、もうそこで終わりそう終わらない、なおかつまた始まってきてまたセリフが入るみたいなんですね。もういかにセリフ回しを聞かせるためにこう緩急を

つけたようなこのアレンジ、これをですねちょっと今日はあの皆さんと一緒に鈴木茂さんのこの水谷豊さんの表参道ナンパストリートもそうでしたけども、有名なドラマで有名になった人が喋るその人武士って言いますか、水谷豊武士もありますし、堀ちえみさんもモタブニモレザーの堀ちえみ武士、共感私はとかありましたもんね、そんなですねセリフ回しを、バックトラックで聞かせるこのアレンジメント、このね歴史に残る作品なんで、これはですねもう皆さん押さえていただければなと、日本歌謡界、日本ポップス界と言えばいいですか、まあ日本の、メジャーレコード界をレコードレーベルから出たバンとして、レコードバンとしての歴史としてこの一枚はですね、ぜひ、歴史を押さえていただければなと。そして次の日、職場や学校やいろんな人と、これについて語っていただければなと思う次第でございます。そんなね堀道重恵美さん、いろいろね、紆余曲折ありますけどもね、ご体を悪くされたりとか、結婚離婚を繰り返してだいぶ子だくさんになりましたよね。なんかでいろんな辛い病気も乗り越えて今現在いるわけでございますが、そんなね今ちょっと喋るのもままならない状態かもしれませんが、それも加味して堀ちえみさんの歌とセリフ回しを、今日はですね皆さんとたっぷり味わいたいなと思います。長々と説明しましたけども、鈴木茂さん、そういえば先日鈴木茂さんが昔作ったバンドハックルバックのベースの方田中明宏さんが、お亡くなりになりましたけども、まあ、そんなね鈴木茂さん、そしてスカイを脱退なされまして、自分の音楽を追求したいというお言葉があって、今後のね鈴木茂さんの活躍にも、いろいろ興味を馳せながら1985年のこの編曲作品を、それでは一緒に聴いてください。1985年の作品、堀ちえみさんでデッドエンドストリートガール。

はい、じゃあ次のコーナー行きましょうね。今日のアルフィイエイト。はい、このコーナーは私誠が日本一長寿のバンドと私が勝手に申し上げておりますジ・アルフィの曲を、いろんな側面から、ご紹介させていただくコーナーとなっておりますと。はい、ですね、何かとね、ここ最近ね、ここ何年間ですか、まあ昔からですけどね、話題にこうと書かないというかね、ジ・アルフィですけどね、なんだっけ、もうすぐね夏のイベントがあるんですか、昔はね夏のイベントって言ったらと野外でねやるっていうのが基本な時期もありましたけどね、さすがに今もうね野外なんかやる場所もないですしね、昔に比べて夏も暑すぎてね外じゃできないだろうみたいなねということもありますけどね、うん、今年はなんだっけ、横浜じゃなくて K アリーナかね、 K アリーナ横浜でね、8月の15、16とねありますけどね、ツアーもねずっと続いてねおりますけど、こうもうチケットが取れない問題がね、もう各所でね X だのなんだでね、いろいろねつぶやかれておりますがね、うん、僕もねこの通りね、コンサートももう全然行けませんからね、チケットはもう全く取れないね、申し込んでも取れないね。で僕はなぜか昔からアルフィーマニアっていうそのファンクラブにも入ったことはないんですけど、まあコンサートのファンクラブなんだ、優先とかね、アルフィーはそういうのもないんですよね昔からね。でそうそう、昔ねアルフィーのファンクラブに入ろうと若い頃っていうかね、中学だか高校の時思ったんだけど、当時はそのなんだファンクラブに入るのに何て言うんですか、紹介状がね必要だったんだよね。うん、それは何て言うか、安易にこう入って、何かこうね、ファン、やっぱりファンはファン同士ちゃんと地域で応援して盛り上げていかなきゃいけないみたいな、そういういろいろ決まりっていうか、いろいろこうあって、そうそうそう、だから紹介状、他の、マニアに入ってる方の紹介状だったかな、がないと入れないっていうのが、そういう規則があって入れなかったんですよね。俺そんなにある日そこまでね好きな友達っていなかったんで、うん、まあ今もそんなにいないですけどね、うん、だからそれ以来ね、もうなんかもう、あ、無理だな、これは僕にはできないなと思って、まあそう思ってるうちにね、もう40年ですけどね、うん、まあなんかね、まあ今はねそうじゃないらしいんですけど、うん、まあとはいえね、うん、まあファンクラブにね入れば入ったらいろいろね、まああるからやりたいなと思いますけどね、うん、まああとね、さっきのねチケット取れない問題ね、ファンクラブ関係なしにね、うん、まあそうってね、こう今いろいろな各所でね SNS では特にね、もうコンサート行きたいのに行けないね、このチケットが全然取れない、もう本当よくわかんない、新しいファンがいっぱいいて困るみたいなね、そういう意見もいろいろありますけどね、まあ80年代の何ですか、80年代の、まあ、いわゆるその前世紀じゃないな、なんだ、その時僕も中学高校ぐらいの時っていうのは、チケットが取れないのなんかも当たり前といえば当たり前だったし、うん、まあ、チケット取れるのが奇跡ぐらいのね、まあでもそんなこと言ってもある日当時3日に1回コンサートを終えた、月年間100本とかそんな、ね、そんな勢いでやってましたけど、5連

ちゃんとかね、あのツアーのスケジュールみたいなのありましたけどね、まあそんな時代だけどチケット全然取れなくて、まあ取れたらラッキーね、そんなぐらいでだったんで、まあそういうのもなんかね今ね懐かしいなかなみたいな、まあ一時期ねある日ずっとねこう同じペースでコンサート続けてるんで、やっぱりねまあなんていうんですか、変な意味じゃないけど簡単にチケット取れる時代も、まあ場所にもよりますけどね、あの地域にもよりますけど、そういう時もあったりなんかしてね、まあここ最近ねやっぱり、ね、取るのは難しいですからね、まあそれはそれで人気があるということでね、いいことだし、まあ僕は僕で僕のペースでね、ずっとね、寄り添って、違うな、なんだろうな、好きでね聞いて いられればいいかなという感じですけどね。はい、ということでね、今日ご紹介したいなと思う曲はですね、別に何の理由もないんですけどこの曲がいいかなと思ったのはですね、タイム&タイドというね、曲ですけど、これアルフィーズローっていう83年に出た、アルバムですね。83年に出たアルバムの一番最後に入ってるバラードですけどね、いや僕ねこの曲ねもう昔から大好きで、なんていうんですかね、このアレンジ、やっぱねアレンジ、まあ、もちろん曲メロディーね、あの何もかも全てあれ好きですけど、やっぱアレンジっていうのはねすごい、まあこれもね今あの改めてねちょっと調べたらやっぱり井上彰さんでしたけどね、この一番最後のね、まあ、タイム&タイドにこうふさわしいようなこうピアノが滴り、あのなんだ水が滴り落ちるようなピアノがの音とかね、このイントロのメロディーとか、でやっぱねこのね A メロ、歌の始まりがね分数コードから始まるんですよね。これがおしゃれだなって俺毎回ね思うんですよね。なんかねちょっと寄せる寄せる波が今、普通にやると寄せるなねなねな、それが寄せるなねなねな、この低い音をね先にちゃんとベースで入れるんですよね。これがね、まああるアレンジっちゃえばね、こう D の時に F シャープをね、ベースで入れるってよくあるパターンってパターンですけど、これが歌の一番最初に出てくるっていうのはね、このコードアレンジねかっこいいなと思ってね、まあおそらくまあ一番最初に作った時はこのダーダダダダダダダだったんだけど、アキラさんがここでダーダダダダダダダっていう風にやったんじゃないかなとね僕は勝手に想像してますけどね。さすがここはアレンジャーね、編曲家なんだ、そういうところでね味がつけられたんじゃないかななんてね、勝手に予想してますけどね、まあわかんないですよ、なの最初からね考えられてたことかもしれませんけどね。いやこのねこのそういうところでねこの曲大好きなんでね、ぜひね皆さんも聴いていただければと思います。いきましょう、1983年に発売されましたアルフィーズローというね、アルバムから、一番最後に入っておりますアルフィーでタイム&タイド。

お送りしてきましたみことまことコリキコリキレディオ、はい、聞いていただきましたけどね、なかなかねいい感じでね、やっぱこの分数コードがね素晴らしいななんてね本当は改めてね思いますけどね。ということでね、また来週は通常の放送でいけるんじゃないでしょうか。またね元気に1週間過ごして、また来週皆さんお会いしましょう。はい、せーの、さようなら。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモチーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: 皆さんお元気ですか？ミイラホーレの新井俊介と
1: 国吉みおりです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: のっけからこういう状況だったらどうした方が良かったのかってことを一つお伺いしたいんですけど、
1: はい、
0: 私いつも行くスーパーに、原付でこう行ったんですよ、
1: はい、
0: でそこのスーパーの駐車場というのが、いわゆる車のフロアがあって、
1: うんうん、
0: でその一角に原付とか止められるフロアがあって、
1: はい、
0: でその原付から車のフロアに行けないように囲ってあるんですね。
1: ああ、なるほど、はい、
0: で囲ってあるところから人が、いわゆるその車が駐車場を通って店内に入っていくので、
1: うんうん、
0: 囲ってあるところから一箇所だけがこうなんでよく公園とかにある互い違いになってて人しか行けないよみたいな、
1: はいはいはい、パイプみたいなやつでね、
0: そうそうそう、はい、になってるところあったんですよ。で、僕止めました、
1: はい、
0: で私はそこのちょっと遠回りになるんですけど、そっちの人が入れる方に行ったんです、
1: はい、
0: でほぼ同時に止めた、大学生ぐらい、なんなら多分そこでアルバイトされる子かなみたいなぐらいの年齢の方が止めて急いでいたんでしょうね、
1: はい、
0: 私はちょっと遠回りをしてこう行ったんですけど、彼は追い抜いてこっち側走っていって、直線距離走っていって、その囲いを飛び越えようとしてジャンプしたんです、
1: はい、
0: で僕ちょうど、なんか走ってる人がいるってパッて見た瞬間に、あれですよね、この人が飛んだ瞬間に飛び越えられると思っていたのに飛び越えられなかった時の、あの急グンみたいな感じで、もう急速に減速して、ほぼ頭な肩からでしたけど、肩からもうビターンって音をしながらコンクリートに打ち付けられたんです。
1: あ、
0: でその音にあまりにも大きかったからびっくりして、その駐車場にいた人たちも何人かこっち見るぐらいの状況だったんです、
1: はい、
0: で僕が一番近くて、えって見た時に、そうですよね、当然罰が悪い感じの彼が起き上がって僕と目が合ったんです。この時に僕は大丈夫ですかって駆け寄った方が良かったのか、
1: はい、
0: それとも見て見ぬふりというかをしてした方が良かった、これ結局僕は見て見ぬふりしたんです。それは多分自分が超えられると思っていたものに対して一度もうプライドが折られてるわけです、そこで。でそこでまたなんか心配されて駆け寄れたらさらにプライドが傷つくんじゃないかと思って、あえてって感じで、こう目はあったけどっていう感じにしといたんですけど、ああいう時は駆け寄った方が良かったのか、彼のプライドを守るためにあえて見て見ぬふりをするべきだったのか、どっちかなって未だに思ってるんですよね。
1: 私が彼だったら笑ってほしかったと思います。
0: そうですよね。だから僕も苦笑いだったんですよ。
1: あ、
0: ちょっと苦笑いだけど、笑ってもいいものか分かんないっていうぐらいの感じだけど、彼は苦笑いをしながら走り去っていきました。ご無事で何より。始めていきましょう。ミイラホーレラジオモティーフ、この番組は 84.2MHz FM カオンよりお送りいたします。三浦さんが意外と黒いことさっき言いましたけど、意外とこの景色を見るっていう話からの

0: みんな自分の実力分かってないのかなって
1: 己の実力を分からずにジャンプなんかするから やっちゃうんですね。そういうこと。
0: 私も一回ちょっとやったことがあるんですけど、それはね、あのバスを降りるときに、はい、あのタイトスカートを履いていたんですよ、
1: はいはい、
0: で華麗にパーンってと飛んで降りるはずだった、うん、股を開いてね、
1: はいはい、
0: うん、そしたらこの足が開かなくて
1: やばそう。え、それこけた の、
0: あの頭からこけなかったですけど
1: でも彼と同じですよ、肩から行くみたいな感じじゃないですかまあそうだからね、そういういつもなら違うみたいなのがやらっちゃうんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、まあ皆さんどういう反応するんだろう、そういう時しないんだろうね。
0: いや笑ってほしいです
1: いや、まあ、そうだね、僕だったら笑ってほしいなというわけで本日、モティーフはですね、教育、
0: ああ
1: エデュケーションさっき発音確認したんだけど、そういう風なまあ社会派の我々としては
0: いやいやいや全然ですけ
1: ど、そのうちニュースコメンテーターに呼ばれるんじゃないかと思っている我々としてはですねまああえてこの、モティファー避けて取れないだろうということでエデュケーションをやっていこうかと思うんですけども、教育って大事よね。
0: え、そこですか。
1: この年になってすごく思う。なんか大事だったなって、まあ僕喋っちゃいますけど、ちょうどね、僕私が住んでる場所って結構あの保育園がすごく多いんですよ、
0: はい、
1: なのでまあ大体朝10時から12時ぐらいにこうパトロールをするとあの駅その辺のね、
0: はい、
1: 実際こう パトロールするとすっごいたくさん の、 その保育園生保育園児たちが先生に付き添われて、うん、
0: はい、
1: お散歩に来てるんですね、はいはい、それみんな可愛いじゃないですか、あの列になったりとか してね、あの箱に入れたりとかしながらねあれがあったんですよ。
0: ほのぼのしますよね。
1: そうそう、ですっごいめっちゃ遊ぶじゃん本気 で、
0: はい、
1: でそのシーンとかを見ながらは平和だななんて思う、うん、まあ、いい光景ではあるんですけど、
0: はい、
1: たまたま私がこの、信号をね待ってたんですよ。それはそこの信号を待ってる歩道側をこう列になって歩いてきたんです、
0: はい、
1: 子供たちがね、うんうん、それは先頭の男の先生が待ってみんなっつって、
0: うん、
1: 毛虫さんがいるから踏まないようにねって言ったんですそしたらその前を毛虫がすごいうんしょうんしょって確かに横切ったの、
0: はいはい、
1: でみんな毛虫何何危ないとか言いながらこうバーッと見に来るわけです前にね、うんうんうん、でああなんとかだよっつって言って、まあ、そこまではほほえましいなと思って見たんですけど、はい、びっくりしたのはその後先生が一寸の虫にもって言ったら、うん、子供たち全員がゴブの魂って叫んだんですよ、びっくりしちゃってと思って、なんなのこのアイドルのライブに来た時のなんか掛け声みたいなことを全員がやったのそこです
0: ごい
1: すごいなと思って、
0: うんうん、
1: だけどなかなか聞かないでしょ、一寸の虫にもゴブの魂っていうのをみんなでやるっていうこの光景、これはもう絶対そこの教育がないと出ないじゃないですか、うんうんうん、これはなかなかだけど多分この子たちは一生こういうねこのちっちゃい生物とかね、を見た時に思い出すんだろうなと思ったの。
0: 意味分かってんのかな。
1: 分かってない、まあでも分かってそういう風に言うんでしょうね、教える時はね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういう子たちならあの大事にしなきゃいけないよみたいなことは多分言ってて、そういう話は多分しててその掛け声も練習してるんでしょうけどでもあそこまで綺麗に揃うともう練習してるとしか思えないような、それこそ三浦さんの時代にいた親衛隊よ、アイドルの親衛隊よのもう頭連想しちゃって、
0: うんうん、
1: うこんなことあるんだと思って、
0: へ、
1: まあでもよくいいなと思いましたよね、
0: うん、
1: なんかそういうこと絶対覚えて、そこは大事なんですよっていうふうに言われるよりも、
0: はい、
1: なんかそういうちょっと面白い掛け声とかつけてみんなで一緒になってそういう言ったみたいな記憶が残ってると、
0: うんうんうん、
1: なんかみんな結局この後ずっと人生で覚えてんだろうなとか思いながら、
0: うんうんうんうん、
1: あびっくりしましたけどね、目の前で聞いた僕としても、でもまあいいなとは思って見てたんですよ、
0: うんうんうん、
1: でまあそんな話もあったなと思ってた時に、まあちょっとそのことはまた全く別の話で違うところでちょっと仕事の関係でね、
0: うん、
1: おじさんと話をしたんですよ、
0: はい、
1: でまあちょっと雑談の中で、まあ、学校で覚えやったことなんて何も覚えてないですよねみたいな話を、まあ、してたんですよ、
0: はい、
1: そしたらそのおじさんがあの高校生の時にやって覚えたのは、まあ、あのテーブルマナーぐらいですねって言ったんですよ、
0: はいはい、
1: だから学なんかやったんですかって言ったら、テーブルマナーを学校の授業の一環としてあの教わったんですって、
0: うんうんうん、
1: それだけが唯一、
0: はい、
1: あの教わったことし、高校で教わったことし覚えてるって言ってたんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: で宮根さんもなんか大学の時

0: 期にそういうのを講義で受けたって言ったじゃないですか、うんうん、
1: はいはい、
0: まあ、単位を取るために、あのホテルに、はい、のフランス料理かなんか行って、うんうんうんうん、それ一回食べるわけでしょ。
1: そうです。
0: それは多分教えてくれる方がいる、
1: はい、
0: なんかそれいいなと思ったんですけど、うんうんうん、教育なんかすごく身になる教育じゃないですか、
1: はいはい、
0: で、あのテーブルマナーとかもそうですけど、あのすごく境難しいところだなと思う、その辺が。っていうのは、
1: うん、
0: ご両親がちゃんとそれを知ってれば教えてくれるけど、はい、
1: うんうんうん、
0: 知らない人としては、知らないご両親としたら学校が教えてくれるんじゃない、そのぐらいみたいなになったりすると、うんうんうん、一番このふわっと置かれてしまうところというか、子供がしたらね、何も知らないうちに、だから分かってる人から言ったら分かって、分かんない人は分かんない、それは当たり前なんだけども、
1: うんうん、
0: そういうところへんにあるな、そういうテーブルマナーってとかって思って、でも大人になってからってやっぱりあの特に上の方、僕もそうですけど、上の方と食事をしたりとかするときで結構見られてるんですよね。
1: お砂糖がバレるってよく言いますよ ね、食事の時のね、なんか態度で、
0: うんうん、なんかそれ、そうだから、それ例えば一回食事をね、まあ、新規の方とかして、うん、それを見てなんかお客さんと行くときに一緒に行っても大丈夫だと思ったから、
1: うん、
0: 今日誘ったみたいなこと言われたりするんですよ、僕もね、はい、まあ、お仕事先とかでね、
1: うんうんうんうん、
0: そう考えると、まあ、まあ僕は両親から教わりましたけど、
1: はい、
0: そういうの知ってるか知ってないかってすごい重要だし、
1: うん、
0: まあ、だからでもなんか学校の授業として一個あったらみんなね、教育で知れたら最高だなって僕なんか思ってて、
1: うんうんうん、
0: なんかやっぱそういうの、そういうのこそ教えてくれればいいのになってちょっと思ったりしましたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、なんでしょう、学校の先生とかがたくさん聞いてるって聞いて、私は話を聞いてるんですけど、このラジオその中でこういう話をしてもどうなのかとは思いながらそんなこと言ってますけど、
1: うんうん、でもあの私も同じようなことを言おうと思ってたんですけど、体験あのするって大事ですよね、うん、体験からでしか、そうですね、あの記憶に残らないことってやっぱすごく多いから、
0: うん、
1: テーブルマナーなんかまさにそうで、あの知識としてあの左から、
0: うんうんうん、
1: 外から順番にやってきますよとかって言われてても、その場になったら、はいはいはい、あれこれ どれなのかなみたいになっちゃう、
0: 雰囲気飲まれちゃうしね、
1: うんうんうん、
0: あるよ。
1: だからそれ何回も経験してればもう自然と手がそこに行くじゃないですか、
0: うんうん、
1: でやっぱ経験ってすごい大事だなって。
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、本当一番いいあれなんですかね、教育なんですかね、経験っていうのはね、
1: うん、まあ、絶対そうだと思います、
0: うんうん、まあ、そんなこと思いながらですね、この曲は、次の曲はですね、1曲目はあの子供たちと、
1: はい、
0: それこそ学校の先生のあのご協力を得て、
1: はい、
0: 学校の教室で、
1: そうですね、
0: 撮った曲でございます、
1: はい、
0: 聴いていただきましょう、二見の音。

0: これラジオマティフ
1: にいい曲だな。どうぞ奈良県で使っていただいて、教育委員会の皆様、はい、あの奈良県五条市にある木の歌ですから。
2: そうですね、はい、でも和歌山の
1: 小学校の、そうです、これは小学校は和歌山の方で、
2: ね、子たちが
1: 撮っていただきました。
2: この中からあの演歌歌手が生まれたんですよ。
1: ね、
2: ね、
1: 本当にすごいことですよね、うん、まあ、我々は影響を受けてくれたのかどうかは知りませんが。
2: 受けてはいないと思います。
1: でございますよ。さて宮根さん、教育ですよ。
2: あのね、この間そのシアトルに行った時に、うん、あのミートアップで、うん、あのそのエデュケーションっていう、あの
1: エデュケーションエデュケーションね、
2: うん、あのテーマがやっぱ出たんですよ。
1: へ
2: え。でその時にみんな口を揃えて、うん、あの日本に行ったことがある人たちは全員言ったんですけど、うん、日本の教育システムはおかしいと。
1: へえ、
2: うん、でそれがなぜかというと、やっぱり受験で、うん、あの勉強が受験勉強になってる、うん、でそれはやっぱり試験に受かるためのあの勉強なので、うん、身につく勉強ではないって言ってて、でアメリカではあのカレッジに入るまでは全部無試験で入れるらしいんですよね。
1: 大変です。卒業は大変なんですもんね。
2: そうらしいですね、うん、でもそれはすごくあの聞いただけでいいなって、システム的にいいなって私は思ったんですけれども、うん、あのイギリス行った時もあの私はその日本の教育システムが普通だと思ってたので、
1: まあそうだよね、普通だったらね、うん、そういうふうに思う。
2: なのであの留学した時にまずびっくりしたのが、まず選択制だったんですよ、授業がね、自分の好きなあの、必須、あ、大学と同じで、
1: そうですね、
2: 必須科目と自分の好きな科目を選べる、でやらなくていい科目がいっぱいあって、でそれから何かし、例えば文学の勉強しますって言ったら、うん、じゃあみんなで劇見に行きましょう、
1: おー、
2: うん、
1: いいな。
2: で科学の勉強しましょうって、じゃあみんなで科学館に行きましょうって言って、で行って、そこであのみんなその科学館とかで回って、でグループでいろんなことをディスカッションしながらあの見て回るんですよね。で日本から行った私としては、なんでこんな まどろっこしいことやってんだろうって、
1: おう、
2: なんかこれはこうですって教えてくれたら一行で済んで、
1: 教科書
2: で
1: ね、
2: うんうんうんうん、であの終わりじゃないですか。でしたら次の話題に移れるのに、
1: 写真見てね、
2: そう、うん、で1個覚えるのに1日かかったりするわけですよ、
1: うんうんうん、
2: なのですごくなんか非効率的だなって、
1: なるほど、
2: その時思ったんですよ、はいはいはい、なんですけどこれがびっくりすることに、そうやって覚えたことを忘れないんですよね。
1: 確かにね、それはそうですよね。
2: そう、あの教科書に書いてあることをあのパッて読まれたことは片っ端から忘れていくんですよ、
1: うん、
2: でやっぱりなんか体験にもなんかこう結びついてないと、うん、あ、全部忘れるんだなって、イコールやっぱり受験勉強ってあの机上の勉強じゃないですか、
1: はいはいはい、
2: だからあ結局その受かるために勉強したことは受かるためには役に立つけれども、うん、その後の人生に役に立つかって言ったら、うん、確かに役に立ってないかもしれないなと思って、うん、あ、なんか確かにそれもうそこをちょっとかあの考え直さないと、日本の教育が、
1: うん、
2: 今ね自殺することかも増えちゃったらしくて、
1: うん、
2: やっぱりもう勉強する、学ぶっていうことがあんまり面白くないこと、
1: うん
2: うん、になっているんじゃないかなって、うん、思ってて、これはでもあの大きくなって大人になってからも知識を得ることで満足してる人が、
1: うんうん、
2: いるじゃないですか、
1: うん、
2: でも知識だけではダメで、知識を体験することによって、うん、何度も繰り返したりとか体験することによって、それがやっと知恵になっていって自分のものになるっていう、
1: うん、
2: なのになんかこう知っちゃうと、例えばなんとかっていう料理はこれこれこうやってこうやって作りますってレシピがあると、うん、あ、もう自分でもう、あ、分かった分かったってなっちゃったりとか、いろんなことが、まあ、そのニュースとかで聞いたりすると、
1: ね、インターネットでもありますからね、
2: うん、
1: 今ね、
2: まさにまさに昔は知識を持ってるだけですごいって言われてたんですよね。そうですよね、
1: うん
2: うん、でそういうのが
1: 歩く国語なんか辞典みたいなと言われたりする人がいたもんね。
2: そうですよね、うん、頭のいいっていうなんか代名詞、知識があるってことが、うん、でも今は調べたら出てくるし、
1: うん、
2: 知識持っててもそれが生かされないと意味がないなってことがだんだんみんな分かってきて、
1: うん、
2: だからそこはちょっとあれかなと思いますね。

0: でそれからその、マニュアルがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれはね全く役に立たないなって私はちょっと感じてるんです。まあ、やっぱ十人十色で、
1: うん、
0: あの私が理想とするのはあの引き出してあげることだと思うんです、教育って。だけど引き出してあげようと思ってあの見守ってると引き出されない人いっぱいいるんですよ。やっぱりなんかちょっと与えてあげないとあのやり方が分かんなかったりする人もいるし、
1: うん、
0: あの何もしなくてもあのなんか自分で探求して学んでいく人もいるから、
1: うんうんうん、
0: まあ、これは人によってやり方を変えていかなければいけないんだろうなって感じてますね。いろんなことで例えばパソコンとかもそうですし音楽もそうですし、なんか人によってアプローチの仕方が違うので、
1: うん、
0: だから一概にこれはこうやってやりましょうみたいな、
1: うんうん、
0: マニュアルを作ることはどうなのかなって。
1: 体験という意味ではそれこそ、まあ、ライブとかもそうですよね。やっぱりこの、うん、まあ、我々作るものとして媒体としてはそれこそまあ配信だったりとか CD だったりとかっていうのを作ると、はい、うんうん、まあ、より多くの人に聞いていただけるんですけど、それとはまた別でライブをやるっていうのはやっぱり体感してもらったりとかその音圧だったりとか音だったりとか、うんうん、そういう、まあ、そのライブに対しての気持ちだったりとかその映像だったりとかそこでしか味わえない何かを体験してもらうっていうのとまた別ですもんね。
0: そうですね。この間、うん、あのそれこそあの脳科学 の、 あの研究であのイヤホンで聞いてるのとスピーカーで聞いてるのと、
1: うん、
0: あの全く音楽 の、 あの影響の具合が違ってたっていう、あの実は耳で聞いてるんではなくて音楽は、
1: うん、
0: 体全体で聞いてるんじゃないかって、まあ、その今研究中なので、
1: うん、
0: 結論は出てないんですけれども、
1: うん、
0: あの骨とか皮膚とかいろんなところで聞いてるではないかと。でそれを聞いてあの骨とか肌とかで聞いてる人はすごいいい結果が出てるんですって、精神的にもあの頭脳的にも、
1: うん
0: うん、でもイヤホンで聞いて
1: る、スピーカーで今のスピーカー
0: それの何分の1かららしいんですよ、うん、影響は、
1: はいはいはい、
0: うん、なのでライブいいですよ。9月19日ミラホのライブありますからぜひそれで体験してもらうと、でも本当にあの来てみるとあよかったってあの言ってくださる方が多いじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: だからやっぱりそういうのもあの自分の足であのそこまで行って行くだけの価値っていうのは多分あるんじゃないかなって。
1: 前にねあのメールをいただいた方で、
0: うん、
1: あのまあ、これはノンキーな方でしたけど、ノンキー矢沢一のためにやざみのにフォーラム行ったら、帰り道がすごく、まあ、足取りが軽いというか、いい気持ちで帰れましたみたいなことをいただいた方、うんうん、ね、ラジオで聞いて来てくださったんですけど、
0: はい、
1: いましたけど、まあ、きっとそういうことなんですよね、
0: うんうんうん、
1: まあ、ラジオでもちろんかけさせてもらってますけど、実際行って聞いてみたりとか実際体験してみるとなんかより感情が揺さぶられるというか、
0: そうですね、
1: 何かがあるんじゃないかというふうには思っていたいね
0: いや絶対そうだと思いますよ、
1: うん
0: うん、
1: 今話聞いて、まあ、ちょっとね先週影響を受けた人の中であったりして、まあ、いつかまたこの話もしたいなと思いますけど、最近僕を紹介を受けてねあの見た人の中でサティシュクマーリさんっていう方いらっしゃって、
0: うんうん、
1: この方も教育について少し言及、この方は哲学者なんですけど、
0: はい、
1: まあ、一つ言及してるのが教育がとは知識を得ることに特化してしまってると、
0: うんうん、
1: そうじゃなくて教育っていうのは自分の内面にを見つめて そこから何を引き出せるのか、
0: うん、
1: 自分というものから引き出すためにどうしたらいいのかっていうことをするのが教育でなければならないっていうような方をおっしゃってましたけど、
0: うん、はい、
1: いやまさにそういうことってことなんでしょうね、
0: うん、そう思いますね本当に。
1: なんかで外部からたくさんのものを取り入れてってことではなくて、
0: だからやっぱりトゥーマッチなんじゃないですか今の世の中。もう教育もそうですけど知識偏重っていうか、なんかそんなに知識いらないし、
1: うん、
0: 私もあの努めて耳を閉じて目を閉じて、
1: うん、
0: あのなるべく入ってこないようにしてるんですよ、
1: うん、
0: でもそれが大事かなと思って。
1: 一個につい耳を閉じて目を閉じてるの羨ましいけどね、何でも入ってきちゃうからね僕の脳がフル回転して、まあ、夜中は気絶してますから
0: 、うん、そうですね、閉じられない人は
1: 大変です。
0: 気の毒ですね。
1: 大変です。まあでもそういうことでもあるでしょうね、きっとね。
0: うん。
1: うん、2曲目に行きましょうか。2曲目、皆さん何に行きましょうか。
0: じゃあシリコンの魚。
1: いや子供たちに。
0: まさに自分を見つめる。
1: 昔はこれをね、なんかちょっとあのね、手袋作って魚さんの風な感じでダンスなんかしてましたけど、
0: はい、
1: 懐かしい記憶できっともうやらないです。ミラバでシリコンの魚。

0: あれ、みよりさんってあれじゃないですか、教育免許持ってんじゃなかったっけ。
1: 持ってます。
0: まさかの
1: 英語の先生の免許持ってますよ。
0: 先生まさかまさかですねそれやっぱりあれですか、教育実習行って取ったやつ。
1: 行きました。
0: あ、すごい、ちゃんとじゃあ、あの大学の教育課程を取ったんですね。
1: はい
0: なんかでも今になってから取っとくと面白かったかなと思いますけどね。
1: そうですかね。あ、でも教育実習はすごい楽しかったです。そうそう、
0: 教育実習行ってみたかったなってすごい思いますけど、う
1: ん、それからよく遊びに来てくれましたもの、生徒たち。
0: 僕もだって高校の時教育実習に来た先生とあのサーフィンいたからね高校時代に
1: 年齢も近いですからね。
0: そうそう、面白かったですけども。さあ皆さん、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202

0: リンクにチェケラッチョ。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 弁護士奥山紀之の
4: ロック裁判所。
5: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
6: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
7: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速札幌の奥山さん呼んでみましょう。
6: はい、
7: 奥山さん。
6: 奥山さん。
8: 奥山です。よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
7: さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎこのタイミングですよ。
6: はい、そうですね。
7: ねえ、まあこれからじめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど。
6: う
7: ん、
6: そうですよ。
7: はい、ねえ、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然、
6: うん、
7: もうあるでしょうと言われております。
6: そうでしょう。
7: はい。うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
6: うんうんうん、
7: 気温40度以上の日の名前を考えようと、
6: はい、
7: さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
6: はい、
7: このアンケートが 2月から3月にかけて、
6: ね、うん、そうですね。ちょうどこのあたりでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
7: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
6: そうそうそう、
7: 酷暑日になりました。
6: イエイ、
8: やった。
7: イエイってこと
6: ない、我
7: 々の喜ぶ。
6: 何で我々のあれがこうね、
8: そうですよ、
6: 願いが叶ったわけですよね。
8: うん、
7: 願い
8: が、そうです、
7: はい、案が受け入れられた、
6: うん、案が受け入れられたわけですね。
8: そうです。ま
7: あ、ただアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたとということで、はい、国書
6: 日、ちなみに私もアンケートで国書日に入れときました。
7: 入れたんだ。
8: さすがです。
7: さすがミーハーの王ですね。こういうのは抜かりなくやるという。
6: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国書日入れときました。
8: いいですね。まあ、一番しっくりきますね、やっぱりね。
7: そうですよね。う
8: ん、はい、
7: そうです
8: ね。しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
7: すでに国書国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
6: そうですね、
7: 有識者の皆さんも、うん、社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
6: うん、
7: それで決まったそうです。う
6: ん、なるほど、
8: うん、なるほど。
7: まあ、なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、ね、うん、いやでもきついですよね、40度以上。
6: ね、
8: いやない方がいいですよね。40度ですよ。
7: 高熱ですよね、40度。
6: いやもうだって ね、
8: はい、
6: インフルエンザで、インフルエンザになってますみたいな感じで、
7: もう病気病気40度、
6: 病気病気40度なんです。
8: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね。
7: 出た。
6: だから、どういうことですか。
8: いや、やっぱりこう
6: だんだんインバウンドでいいんじゃないですか。
7: 人が増えて、
8: 神奈川は
6: 人がね、
8: うん、そうですね、北海道の良さってやっぱりそのね、そういうところがあったわけですけど、はい、それがだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは危惧してますけど。
6: なるほどね。
7: ねえ、
8: うん、
7: しょうがないですよね、暑いからね、うん、 少しでも涼しいところにと思いますけど、
8: 今、
7: ま
8: あ、そうですよね。あれですよ、エアコンもですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着

0: 剤とか入ってこなかったりとか、塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね。なんか
1: ね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、どうもしますよね。
0: 暑いな、
2: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
1: 本当です。
2: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
0: 早い方がいいですよね、きっと ね、
2: ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか？
0: 涼しいところに行くとかですよ。エアコンの効いてそうなとこ探す。
1: 涼しいところでじっとしてるだよね。
2: いやでもやっぱりあの古い団地とかは集会所涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、年寄りとか、そうそう、だからそうやってなんかね、あの涼しいところを作って詰めたりとかね。
0: 僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん。だから
1: まあピッてやっちゃいますね。
2: やった方がいいよ、危ないもの。
0: で、涼しいところからより、まあ、だから涼しそうなところを選ぶ、まあ、途中はやっぱり外出たらやっぱ暑いけど我慢して、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ、
2: 蝶のように
0: ぐらいでしょうかね。
2: うん、
0: コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑くない？暑すぎますよね。
1: フェス死にますよ。
0: あ、そんだけど、その暑さ対策ってなんかどうしてるんですか皆さん。
1: なんか首からあのなんだっけ、これ
0: 輪っか
2: みたいなやつ
1: だったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし、
0: やっぱ冷えピタか、
1: はい、でサマソニーなんかはあのよくあの水まいてますよね。
2: フェスって水まくよね、
1: いや
2: ーわーって。でもすぐ乾くから大丈夫。
1: 乾く、そうそうそう、めっちゃ乾く。まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない。
2: それ危ない、
1: 危ないやつ。逆に脱水してるからやばいや
2: つ。そうよそうよそうよ、一緒に水も飲める。
0: そうですね、水飲んで、
2: 水も一緒に飲む。
1: なんか全然酔わねえみたいなね。
2: もうおかしい、おかしい、
1: おかしい
2: おかしい、おかしい、やめてください、本当にやめてください。ね、あれはまあ水いっぱい飲むとかね、それは
1: やった方がいいですね。そうだね、水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう人もいるらしいから、あれですけど。
0: なんかでもサッカーのね、あの、あ、ごめんなさい、サッカーのその J は開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
1: うんうん、
0: あとマラソンの時期が変わったりとか、なんかいろいろやっぱりね、いろんな
2: とこも、ね、
0: 対策をし始めてます
1: よね。うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言います
2: しね。いやもう日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね。
0: いやー、うん、恐ろしいですよね、
2: 本当に。うん、まあ、だからできそうな対策がね、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、
2: はい、うん、さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
1: はい、
2: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか？
1: はい、今日はですね、ウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目紹介お願いします。
1: はい、ウィザーでロザーナ。

0: さあ、今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、河野さん紹介お願いします。
1: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね。ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、うん、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインスチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルス のひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露した。でまたウィザーのフロントマンリーバースコーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともね、なんか言われているというね、そんなバンドになります。
0: おー、なるほど。
1: はい、
0: さあそんな、ウィザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
1: はい、
0: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、うん、
1: はい、
0: でこのジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
1: うん、
0: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
1: はい、
0: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、
1: はい、
0: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
1: うん、
0: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に

に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を

0: から押収されております。
1: うん、
0: でまあその後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
1: うん、
0: でご主人のウィーザースコット・シュライナーさん、
1: はい、
0: 取材に応じまして、はい、妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、うん、コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです、う
1: ん、なるほど。
0: はい、これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
1: 大変だよね。
0: うん、
1: で旦那もね、のんきにコーチェラで会おうって言って、まあこの時去年のコーチェラなんですけど出てましたけどね、
0: その前だったんですね。
1: はい、
0: うん、ねえ、うん、なんか、
1: うん、
0: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんはあの作家さんで、
1: はいはい、
0: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「Behold the Monster」という本を2021年に刊行しているということだそうです。
1: うん、
0: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね。
1: なんかそういう方なんですかね。
0: うん、うん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていう。
1: ねえ、だって突然。
0: 怪しい、危ない
1: 怪しい人が
0: 入ってきて、
1: 入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に、
0: ね、
1: ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃ったってね。
0: ですね、奥山さん、うん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、どうなんでしょうか。
2: うんうん、そうですね、ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ってことですけれども、
1: はい、
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね。
0: うん、
2: で、これなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見るということですね。はい、だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね。
0: うん
2: うん、で、人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂、まあ、その理由だとかそういうことは問わない、うん、相手が誰かだとか問わない、
0: うん、事実として、
2: 事実として、うんうんうん、客観的な事実として、
0: うん、
2: だそれでまず逮捕されると、
0: はい、
2: でこういうのはまあその犯罪のその、まあ、構成要件という犯罪の条、まあ、法律の条文ですね、
0: はい、
2: まあ、条文に該当すれば一応犯罪に該当する可能性があると、
0: はい、
2: 権限ありということで逮捕されると、
0: はい、
2: でただなんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね、
0: はい、
2: それで無罪になったり減刑されたりするということがあるんですよね。
0: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると、
2: まずあると、まあ、それで、まあ、逮捕、身柄を拘束して取り調べをすると、
0: はい、
2: でただこの段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人、被疑者、被告人の利益、無罪推定ってことになりますから、う
0: ん、はい、
2: まあ、逮捕はされてるけどどうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね。
0: はい、
2: でその中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、う
0: ん、はい、
2: まあ、例えば自分が殺されそうになったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
1: うん、
2: まあ、そうすると正当防衛で、
1: うん、
2: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
0: うん、
2: まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないという話になってるわけですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
0: はい、
2: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
0: うんうん、
2: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
0: うん
1: うん、
2: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難ということになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
0: うん、今回も、
2: うん、緊急避難、
1: 緊急避難ね、
2: まあ、今回もだからそうですね、だから自分が自宅にですね、なんか来たと、
0: うん、
2: 人が入ってきたと、
0: うん、
2: でそれで、まあ、自分たちの身を守るためにですね、
0: うん、
2: 発砲したと、
0: うん、
2: まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど発砲したと、
0: うんうん、
2: でただそれは、まあ、あの自分たちの身を守るために行ったことなんで、
0: うん、
2: まあ、正当防衛だったり緊急避難、うん、ということで違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな、
0: うん、
2: でそうすると起訴されない、

0: 逮捕はされたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
1: そうだね、
0: うん、いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、まあ、そんな予測は立ちますよね。
1: なるほどね。
0: やっぱだ、うん、
2: 流れってやっぱり今一つ理解してない
0: ですね、うん、なんかねちょっとしっくりこないかもしれないですけど、うん、まあ一番やっぱり大事なのはまずやっぱ逮捕されたからといって、うん、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね。
1: まあそういうことですね。
0: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、うん、まあ、そんな受け止め方されがちなんですけれども、
2: 本当そう。
0: ね、ただ近代あの刑事処方の刑事司法の大原則っていうことで、
2: うん、
0: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。まあ何人もその刑事裁判手続きで、まあ、有罪ということが確定しない限りは、
2: うん、
0: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
2: うん、いやそこ意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
1: そうだね。
0: で、でも今回もだって、ね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、
2: うんうん、
0: でもそれで犯罪になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
1: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
0: そうですね、うん、
1: それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
0: うんね、警官のこの職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で、警察もやっぱ追っかけていて、はいはい、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、さ発砲することによって、まあ、うん、まあ、さらにね、あの、この容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
1: なるほど。
2: うん、
1: そこ、
0: うん、ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、うん、
2: なかなかね、
0: なかなか
1: ね、まあまあ確かにそうですけどね、
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね、
1: まあそうですよね、
2: 社会っていうのは ね、う
0: ん、ね、ちょっとおっかないですよね、
2: おっかないですね、まあ、身を守るためとはやっぱりでも使えるんですね、銃、
1: うん、
0: やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、
2: あ、
0: 自分の身を自分で守るっていうことなわけですよね、う
2: ん、本当にね、
0: 恐ろしいですよね、
2: いや恐ろしいです ね、もうずっと大事なことなんだけどどうしても忘れがちな無罪推定の原則、
0: うん、うん、ね、ですね、あとやっぱりその近正当防衛、
2: そうです、
1: 正当防衛、緊急避難、
0: うん、だからまあ、
1: ね、
0: ね、突然例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
2: うん、
0: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね、
2: はいはいはい、
0: まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る、
2: 身を守る、
0: うん、ために必要な行動はあのするということはあるわけですね、
2: うんうんうん、例えばあれですか、ああ襲われると思って、うん、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った、
0: うん、はい、
2: これはあのなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
0: そうです、それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ、犯罪には該当するわけですね、
2: うん、
0: 該当する、
2: そうなりますよね、
0: うん、しかしそれはまさに緊急避難、
1: うん、ということですよ ね、
0: その窮迫不正のそういう侵害を避けるためにね、
2: うん、
0: まあ、やむを得ず行った行為っていうことになりまして、うんうんうん、はい、違法性はなくなると、
2: 違法性はなくなる、
0: 違法性はなくなる、
2: うんうんうん、
0: まあ、しかしドアを壊してたりすればそれはあの弁償してくださいっていう話
2: まで
0: ちょっと
2: それはそれでありますけどね
0: 民事上の話はね、またちょっと
2: 出ます、
1: 民事上はまた別の話です、
2: 別ですよね、だって物壊れ刑事裁判と
1: それはまた別ですよ、
2: ね、悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっと、ね、
1: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
2: って、そっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ、入り方はあるでしょっていうかね、
1: 入り方、いやでも緊急避難だ、怖い、
0: うん、
1: 慌ててるのにね、ピンポーンはない、
2: 確かに入り方はありますよね、うん、確かにドアを開けましょうって、
0: ね、っと、うん、あと他の選択肢もあったでしょうとかね、いろんなのもやっぱ検証されて、
2: なるほど、
0: その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、検証してくださいねとかね、
2: だ
0: からそういう方向の音をね、まあ、落ち着き方をするんじゃないかなっていうところですけど、
1: なるほど、ね、
2: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、うん、
1: はい、
2: 奥山さん曲紹介お願いします、
1: お願いします、
0: はい、ウィーザーで Chief, you've

0: さあ来週は誰でしょうか、
1: はい、来週はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、心してお待ちしておりますので、ね、
1: はい、
0: ぜひぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート高年忍と、
0: ロックの付き人篠木千里と、
2: 独裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日、酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、FM カオンに出てみませんか？

0: か。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午前0時をお知らせします。
4: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署から、お越しいただいて、お話をお伺いしたいと思います。中島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は春の全国交通安全運動についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さんこんにちは。海老名警察署交通課の中島がお伝えします。本日は交通事故の発生状況と春の全国交通安全運動についてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月5日現在、人身交通事故の発生件数は5546件で、前年同期比プラス289件となっています。また交通事故で亡くなられた方は42人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内の交通事故死亡者数は4月5日現在、全国ワースト1位という結果となっています。海老名警察署管内の交通事故発生状況については、4月5日現在、人身交通事故の発生件数は120件で、前年同期比マイナス10件となっています。交通死亡事故の発生はありません。次に春の全国交通安全運動についてお話しします。春の全国交通安全運動は4月6日月曜日から15日水曜日までの10日間で実施されます。4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日です。またこの日は語呂合わせでシートベルトの日と定められています。シートベルトは全席装着し、万が一の事故に備えましょう。運動のスローガンは、新入学児童・園児を交通事故から守ろうです。運動の重点は4点あります。1点目が、通学路・生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保です。家庭では基本的な交通ルールを守ることができるよう、お子さんと交通安全について話し合いましょう。歩行者の方は横断歩道を渡る、信号に従うといった基本的な交通ルールを守るほか、道路を横断するときは手を挙げるなど、運転者に対しても横断する意思を明確に伝えて、左右の安全を確認してから渡りましょう。2点目が、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上です。ながらスマホは前方に注意が向かず大変危険です。スマートフォンは車両が停止した状態で使用しましょう。運転者は横断歩道等に近づいたときは、横断者や自転車がいないことが明らかなときを除き、横断歩道等の手前で停止できるよう安全な速度で走行しましょう。3点目が、自転車・特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。特定小型原動機付き自転車とは、通称電動キックボード等のことです。自転車・電動キックボード等の運転者には乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。自転車も電動キックボードも乗れば車両です。信号を守る、一時停止を確実に行うなど、交通ルールを守りましょう。また神奈川県では自転車損害賠償責任保険の加入が義務付けられています。万が一交通事故を起こした場合、被害者を速やかに救済するためにも確実に保険に加入するようにしましょう。4点目は、二輪車の交通事故防止です。二輪車の運転手は 交差点通過時には速度を落として対向の右折車両等に注意するほか、左折車両に巻き込まれないよう危険を予測した運転に努めましょう。二輪車を運転する方だけでなく、四輪車を運転する方も、二輪車は車体が小さく見落とされやすい、実際よりも速度が遅く感じたり遠くを走行しているように感じるといった二輪車の特性を踏まえた運転を心がけましょう。万が一の時に備え、ヘルメットの正しい着用はもちろん、二輪車用プロテクターやエアバッグジャケットを着用しましょう。海老名警察署では、1、通学児童の安全確保として、通学時間帯における保護誘導活動を実施します。2、二輪車対策として、二輪車運転手を対象とした交通安全指導や交通安全教育を実施します。3、街角アドバイスの強化として、交差点における駐留警戒、パトカー等、赤色灯を点灯させパトロールするレッド警戒を実施します。特にこの時期は新入生が通学することから、子どもの飛び出しに関する注意喚起を行うとともに、道路の正しい渡り方を呼びかけていきます。運転手に対しては、横断歩行者優先の意識を高めるよう、広報啓発活動を引き続き実施してまいりますので、ご協力をお願いいたします。以上、海老名警察署交通課からのお知らせでした。
0: 中島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: このね、春の全国交通安全運動ということで、今回改めてこの人身交通事故の発生件数などお話しいただきましたけれども、やはりこの神奈川県内の交通事故死亡者数というのが全国ワースト1位というのがまたしてもこうなってしまったというところで、見ていくと、やはり相変わらず数字としてはやっぱ多いのかなという印象を持ちますよね。
1: そうですね。
0: やはりこう交通事故で、ね、亡くなられた方、前年に比べて、お一人減ってはいるとはいえ、それでもやっぱり42名の方が亡くなられているということですので、やっぱり結構大変なことなのかななんていうふうに、ちょっと思ったりもしますよね。
1: 引き続き警察としても頑張りたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、あとはそうですね、この4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日の他に、シートベルトの日というのも、ね、定められているということなんですけども、このシートベルトを、ね、全席装着して万が一の事故に備えましょうという点、基本的なことではありますけれども、やはり皆さんの身の安全というものを、ね、守っていただくためにも、ぜひ、ドライバーの方、それから乗られる方は、ね、皆さんにシートベルトを全席装着してもらうようにという協力ですね、ぜひ改めて、お願いしたいなというふうに、思っております。他にもね、ながらスマホのお話もいただきましたけれども、このね、ながらスマホ、もちろんこの車だけではなくね、自転車でこうやってる方もやっぱりたまにいらっしゃるかなというふうに思うんで、やっぱりすごく危険だなって私自身も思ったりします。あと中にはこうお子さんをね、後ろに乗せながらこう電話でお話しながら自転車乗ってるっていうお母さんもたまにいらっしゃるんで、やっぱすごい危険だなって私自身も感じることがあるんでね、ながらスマホは本当に絶対にやめていただきたいななんていうふうにね、思ったりした次第でございます。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署生活安全課の三村さんに電話をおつなぎしております。三村さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署の三村と申します。本日はよろしくお願いします。
0: FM カオナーサミヤです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は少年の非行防止についてお話しさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、まずはじめに非行少年について説明させていただきます。非行少年とは、罪を犯した20歳未満の少年や性格、環境から判断して将来罪を犯す恐れのある少年のことを言います。近年、特殊詐欺や薬物事犯で検挙される少年も高水準で推移しています。このほか、スマートフォンの普及により少年の違法・有害情報に触れる機会が増え、それにより犯罪に巻き込まれるケースも増加しています。少年を取り巻く環境により非行少年が増えてしまっている現代で、大切になってくるものは少年それぞれの規範意識です。ちょっとぐらいなら見つからなければといった軽い気持ちから、自転車盗や万引き、喫煙、飲酒等さまざまな違法行為に手を染めてしまいます。中には少年自身、何が悪いことなのか身についていないことも見受けられます。大人の我々がそれぐらいわかるだろうと当たり前に感じていることも、少年にとっては当たり前じゃないかもしれません。ぜひご家庭でも、お子さんとよく向き合い、社会生活におけるルールやマナー、道徳感をはじめとして、何が悪いことなのかいいことなのかをお子さんとよくお話ししてください。お子さん自身の規範意識の向上に保護者の方々のご協力をお願いします。また私たち警察でも、将来を担う少年たちを非行や犯罪被害から守る活動を推進しているところですが、少年の健全育成を図る

0: ためには、家庭や地域の皆様の協力も必要です。ご家庭内や地域のつながりで知るお子さんと、コミュニケーションをよくとっていただき、子どもたちの小さな変化に気づいてあげてください。非行に走る前に、子どもたちは言い訳や嘘が多くなったり、家族と一緒にいるということを避けるなど、必ず何かしらのサインを発しています。そんな小さな変化には家族や地域の方々など、身近な存在だからこそ気づける点もあるかと思います。地域ぐるみで少年の非行や犯罪被害を防止するための活動を一緒に推進していきましょう。これから大人になる少年たちが正しい意識を持つことが今後の社会を良くしていきます。今後も少年の非行防止活動にぜひご協力をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。今回ね、この少年の非行防止についてお話しいただきましたけれども、まずこの非行少年というね、この定義というのがね、あるということで、罪を犯した20歳未満の少年ということですね。で、先ほど三村さんにもおっしゃっていただきましたけど、この有害情報に触れる機会が増えているっていうのが本当に、おっしゃる通りだなっていうふうに思いましたけども、今情報源って本当にいろんなところにあって、すごい取捨選択が難しい世の中になっているのかなと私自身も感じているというところですね。で、あとそうですね、あとはそれぞれ少年たちにその規範の意識を持ってもらうというところなんですけど、この何が悪い悪くないっていうのもですね、こういうのもやっぱりその情報が多すぎるがゆえに取捨選択、あと判別がやっぱり難しくなっているのかなというふうに、見受けられるところもあるので、こういったところもやっぱり地域、家族などですね、ぜひサポートしてあげて、その少年たちがその非行に走らないようにするっていうことが大事なのかなというふうにね、思ったりした次第でございます。はい。あとはそうですね、この、非行少年ということで、挙げられていましたけれども、三村さんとかも、実際にこう、関わる機会あると思うんですけども、はい、こういった、非行少年の、方がですね、例えばその罪を犯してしまったということで、例えばその後、更生されたりとか、なんかプログラム受けたりとかっていうことあると思うんですけども、はい、やっぱりなんかこう変化が見られた方ってやっぱり結構いらっしゃったりするんですか？
0: はい、そうですね、私たちの方で取り扱った少年たちも、全員がとまでは言えないのですが、はい、事件を犯した後にその犯した事件について反省をしっかりして、更生して社会に復帰していくっていうのは何人も見受けられてはおります。
1: はい、ありがとうございます。こういったね、取り組みでその構成とかね、されていって、社会にね、馴染んでいくっていう、こういう空気っていうんですかね、そういうのを作るのも大切なのかなというふうにね、思いますね。はい。三村さん、今日はお忙しいところ、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係鈴木さんにお越しいただいてます。鈴木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話になりますでしょうか。
1: はい、本日は特殊詐欺自転車等にご注意くださいという内容でお話しさせていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずは特殊詐欺について話をさせていただきます。特殊詐欺の発生状況について、特殊詐欺はオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺などの総称を言います。海老名市内では令和7年中35件、前年比プラス13件、特殊詐欺の被害を認知しております。その被害額は約1億5100万円となっています。本年についても2月末時点ですでに6件認知しており、その被害額は約900万円にも上ります。依然として増え続けている特殊詐欺について、より多くの方に知ってもらい被害を防止するため、特殊詐欺の特徴や手口、対策等についてお話しします。警察官などを語る特殊詐欺にご注意ください。自宅の固定電話や携帯電話宛てに警察官を名乗る犯人から電話があり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って不安を煽り、捜査のためと称して指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しています。このような詐欺の被害に遭わないために、警察官が SNS で捜査の話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送信することは絶対にありません。また警察官が捜査のためにインターネットバンキングの開設や送金を求めることはありません。実在する警察署などの電話番号を偽装する手口もあります。必ず最寄りの警察署や交番に相談しましょう。神奈川県警察の公式ホームページには、現職の警察官が執筆した特殊詐欺等の手口を物語で説明していますので、ぜひご一読ください。次に SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺についてです。 SNS 投資詐欺とは、 SNS 等で投資を進め、投資名目で金銭等を騙し取る詐欺です。有名投資家等の名前を語ったなりすましバーナー広告等を入り口に、SNS 等のグループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られるものと信じ込ませて、その後偽の投資アプリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の出金手数料と偽って金銭等を要求します。 SNS 型ロマンス詐欺とは、

0: 出会い系サイトやマッチングアプリなどを通じて知り合い、複数回やり取りをすることで恋愛感情や親近感を抱かせて、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。このような被害に遭わないために、投資話や必ず儲かるあなただけという言葉には要注意です。投資アプリのダウンロードは送られてきた URL をクリックせず、必ず公式ストアからダウンロードしてください。振込先口座が個人口座でないかどうかなど、不審点がないかチェックしましょう。その投資会社が金融庁に登録されているかチェックしましょう。国際電話番号からの不審電話をブロックしましょう。特殊詐欺の犯人の多くがプラス1やプラス44などから始まる国際電話番号からかかってきます。国際電話番号からの電話には出ない、かけ直さないようご注意ください。海外との電話が不要な方は、ウェブの申し込み画面から発信・着信を無償で休止することができます。休止申請の手続きは、1、国際電話不取扱い受付センターへ電話をし、自動音声案内に従ってパスワードをメモする。 2、ウェブページを開き、メモしたパスワードを入力してログインする。 3、入力フォームから利用休止、希望電話番号や必要事項等を入力し、申請をするという手順となります。国際電話不取扱い受付センター、電話番号0120-210-364、受付時間自動音声案内で平日土日祝日24時間、ウェブページ国際電話利用契約の利用休止申請で検索し、休止手続きをしてみてください。詐欺電話対策についてです。海老名防犯協会では、海老名市から事業委託を受け、迷惑電話防止機器の無償貸し出しを行っています。対象は70歳以上の方がお住まいの海老名市内の世帯です。設置を希望する方は海老名警察署にご連絡ください。番号は代表電話で 046-232-0110 です。最後に、自転車盗の被害の多発についてお話しします。現在、海老名市では自転車盗の発生が多発しております。自転車盗の被害防止のポイントについて、1、短時間の駐輪でも確実に鍵をかけましょう。2、自転車には2つ以上の鍵をかけましょう。3、路上や公園等に放置しないで駐輪場に停めましょう。4、駐輪場に停めた時も鍵はしっかりとかけましょう。5、自宅敷地内に停める際は門扉等を設置し、自転車置き場にはセンサーライト、防犯カメラを設置しましょう。自転車盗の被害の多くが鍵をかけていません。不審者を見かけたらすぐに110番通報してください。以上となります。
1: はい、鈴木さん、ありがとうございます。今回は詐欺被害、そして迷惑電話防止機器について、そして自転車盗が多いですよということで多発です。ということでね、お話がいただきました。で、今回ね、この、まあ、聞いている中でのポイントとしましては、この詐欺被害ですね、本年についてもすでに2月末時点で6件、そして被害額が900万円ということなので、まあ、大体そうですね、この令和7年中のパーセンテージから被害額、まあ、割り出すと大体もう ほぼ 5% に近い状態になっているのかなという状態ですよね。
0: はい。
1: であと、この詐欺電話のね、この対策ということで、迷惑電話防止機器の無償貸し出しをね、行っているということなので、こちらはぜひ海老名市内にお住まいの70歳以上の方はね、ぜひご希望の方は海老名警察署までご連絡いただくということで、リスナーの皆さんでもね、気になった方はぜひご連絡お願いいたします。そして自転車等ですね、こちらも 放送でたびたびお伝えはしておりますけれども、ポリスインフォメーションでお伝えしている通り、海老名市では本当に自転車の盗難が多発しているなというのを私も常思っているところであります。先ほど、鈴木さんからもお話ありましたが、確実に鍵をかけていただく、あと2個以上の鍵をかけましょうといったところですね。基本的なことにはなりま

0: けどもね、ぜひこちらも徹底していただければなというふうに思います。鈴木さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: それでは今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、交通事故の発生状況と自転車のマナーアップについてお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では、こちらですね、お願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と5月は自転車のマナーアップ強化月間についてお話します。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は6873件で、前年同期比415件増加しています。交通事故で亡くなられた方は50人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内で亡くなられた方は4月26日現在、全国ワースト1位という結果となっています。昨年は神奈川県内で139人の方が亡くなり、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は148件で、前年同期比1件増加しています。海老名警察署管内では4月19日に高齢者の乗車する自転車が

普通乗用車にひかれてお亡くなりになる交通死亡事故が発生しています。次に自転車のマナーアップ対策についてお話しします。5月は自転車マナーアップ強化月間です。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りです。重点項目は2つあります。 1. 新たな自転車交通ルールの遵守およびマナーの向上です。自転車の交通反則通告制度と自転車安全利用5則の周知及び遵守の徹底、自転車運転中における携帯電話使用等の禁止や酒気帯び運転に対する罰則です。 2. 自転車点検整備の促進です。自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備です。これに加えて神奈川県の重点は2つあります。 1. 自転車のヘルメット着用の推進です。自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果についての理解と、すべての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用を促すように呼びかけます。 2. 自転車損害賠償責任保険等の加入促進です。自転車事故被害者の救済に資するための自転車保険等への加入促進を呼びかけます。本年4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が始まりました。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。背景として、自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続きとは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになります。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで、取り調べや裁判のための出頭がなくなり、手続き上の負担軽減になる。罰金ではなく行政制裁金となり、前科がつかなくなる。違反現場で反則金の納付書が渡されるため、実効性のある責任追及ができるというように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。このように反則金制度を導入され、取り締まりも強化されています。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。皆さんは自転車安全利用5則をご存知ですか？令和4年から自転車安全利用5則が呼びかけられています。 1. 自転車は車道が原則左側を通行。歩道と車道の区別のある道路は車道を通行しましょう。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められている場合は、例外的に歩道を通行することができます。しかし歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止するなど歩行者を優先させましょう。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認を。車道を通行しているとき、信号機がある交差点では車両用信号機に従いましょう。一時停止の標識がある交差点では、一時停止をして左右の安全を確認しましょう。 3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも、早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です。 5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。海老名警察署では、自転車のマナーアップに向けた3つの取り組みを行います。1つ目は、自転車利用者への街角アドバイスを行い、交通ルールの遵守とマナー向上のための呼びかけを実施します。呼びかけは、酒気帯び運転、

0: ら運転の罰則の強化について、自転車利用者のヘルメット着用の努力義務について、自転車の点検整備と自転車保険の加入促進について行います。2つ目は交通安全教育として、小中学生を対象とした参加体験型の交通安全教育を実施します。警察官が学校に赴き、校庭に模擬コースを設置して自転車を実際に乗ってもらい、アドバイスをします。3つ目は交通事故に直結する悪質性危険性の高い違反に対する指導取り締まりを強化します。信号無視、一時不停止は交通事故の原因となります。しっかり守って安全運転に心がけてください。ご家庭では自転車を利用する際、交通事故に遭わないよう出かける前に交通安全の一声をかけましょう。子供が自転車を運転するときや子供を自転車に乗せるときは、必ずヘルメットを着用させましょう。保護者も積極的にヘルメットを着用しましょう。自転車も乗れば車の仲間であり、交通ルールを守らなければいけないこと、事故を起こした時の責任についても話し合いましょう。思いやりと譲り合いの気持ちを持った交通マナーを心がけ、自転車のマナーアップにご協力をお願いします。またこれからゴールデンウィークを迎えますが、交通量増加に伴う交通事故の多発が予測されます。ドライブなどで車を長時間運転される方もいると思いますが、早めの休息を取り、交通事故防止に努めましょう。以上、海老名警察署交通からのお知らせでした。
1: 土門さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: このね、自転車のマナーアップ強化月間ということでお話しいただいて、やっぱりあの人身交通事故の発生件数って、やっぱ神奈川県でワースト1位ということで、まあ、やっぱり相変わらず多い状況なんですね。
0: そうですね、すごく増えておりますので、はい、皆さん気をつけてください。
1: はい、あとやっぱりね、こう自転車は車の仲間ですっていう言葉が何度も出てきましたけど、まさに本当その通りだなということで、こちらもですね、ぜひ皆さんにね、あの意識していただきたいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、土門さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は、毎週月曜日、県央ラジオ842の中、午前11時20分頃から放送しています。
3: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town FN Town

0: Stay with us. We'll be right back. You're listening to the wonderful 84.2 FN Town. FN Town. FN Town.
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

お楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
4: FM カオンが午前3時をお知らせします。

テーション。この番組はFM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けしま

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って

0: 界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明と、クラシックの調べの時間でございます。これから2時間、ほど皆様とクラシックの世界を、旅しながら楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明と申します。よろしくお願い申し上げます。さて今日でございますが、作週がシューベルトでございました。今週はいよいよまたブラームスに戻りまして、ブラームス物語の第14回目ですね。ついに14回目まで行ったんですね。ということで、今日はブラームスの、作品をお楽しみいただきます。今日用意しております曲は、これ名作ですね、バイオリン協奏曲作品77、それから、これピアノソロとですね、2つのラプソディ作品79。今日バイオリンが多いですね。もう一個バイオリンソナタの第1番、これは作品78ですね、雨の歌というね、曲でございます。それから、各曲を若干、お届けしていこうと思っております。どうぞ最後までお楽しみください。さて、それでは作品早速参りましょう。最初の曲ですが、ブラームスのバイオリン協奏曲作品77、全部で40分ぐらいかかる大作でございますね。これは、ブラームスの、協奏曲も含めたね、管弦楽曲の中のね、重要な作品の一つと言われる、言えるかと思います。これは、前作の管弦楽曲が、第二交響曲、これが1877年ですね。その前が1876年でしたっけね、第一番のシンフォニーということで、どんどん連続してこう毎年大規模な管弦楽曲をブラームスが作る時代になってきたわけですね。まあこの辺りがブラームスの絶頂期と言って差し支えないかと思います。さてこのバイオリン協奏曲をブラームスが書くようになったいきさつというのはいろいろ語られることが多いんですが、一説によると1877年にバーデンバーデンというところでブルフのバイオリン協奏曲をサラサーテが演奏するのを聞いて作曲を思い立ったという話が残っております。ブラームスはこのバイオリン協奏曲を書くにあたって、長年の友人であった、当時ベルリンの音楽学校の校長先生をやってたヨーゼフ・ヨアヒムですね、ヨアヒムの、助言をいろいろ得ながら書いてったとされております。バイオリン協奏曲を書くときっていうのは、作曲はしばしばね、バイオリニストが自分でバイオリン協奏曲を書く場合ではない限り、バイオリニストの助言を得るっていうことが昔からあったそうですね。ベートーベンのバイオリン協奏曲の時も当時のバイオリニストだったクメントという人に助言を得てる。それからメンデルスゾンのバイオリン協奏曲も、フェルディナント・ダビットの助言を得てるという話ですね。あとチャイコフスキーのバイオリンコンチェルトはレオポルト・アウアーですね。そういうふうにこうバイオリン、やっぱりこうバイオリンの演奏技巧の特殊なところっていうのをやっぱり一応ね、演奏家に確かめるという面もあるし、またあるバイオリニストというのをイメージして書いていくということもあるんだと思います。この曲の作曲が本格化したのは1800

1878年、ブラームスは念願のイタリア旅行を果たしまして、その帰りにペルチャッハに滞在する。これは第二交響曲も書いたことのあるね、ブラームスお気に入りの当時の秘書地だったんですね。オーストリアの南部オーストリアですね。このペルチャッハで、だいぶザバイオリン協奏曲の筆を進めたと言われております。当初このバイオリン協奏曲は全部で4つの楽章からなってたんだそうでございます。その後いろいろヨアヒムなどと相談して、最終的には3つの楽章にまとめる。また あちらこちらそのバイオリンのパッセージについてヨアヒムにいろいろ助言を請う手紙のやり取りが当時ブラームスとヨアヒムの間にあったとされております。初演ですが、これは翌年1879年に、ライプチッヒで、ゲバントハス管弦楽団、それでブラームス自身が指揮をして、もちろん独奏はヨアヒムによって、なされたということでございます。またこの曲についてよく言われることですが、しばしばその協奏曲としては非常に交響曲のような内容に近い、非常にオーケストラが充実していること、それからバイオリンとオーケストラの非常にかぶりというのが、やっぱり単純なオーケストラの伴奏というのではなくて、非常に細やかな掛け合いというのが綿密にこう書かれてある面があるんですね。そういう意味でしばしば言われる偽装された交響曲ということを意地悪な方は言うんですけれど、でもそれだけに非常に手応えのある、その充実したオーケストラをとバイオリンの持つ美しさというのが両立している素晴らしい曲だと思います。またこの曲は非常に演奏技巧の上でバイオリストにとっても過酷だと言われておりまして、非常に重音奏法その他、非常に厄介な曲だということですね。相当やっぱり腕の自信のある方がよく弾いてるんだと思います。そういうわけで非常に聞き応えのある曲ということで、今日はこれを楽しみいただこうと思います。全部で3つの楽章からなっておりますね。その第一楽章、この部分もオーケストラが、最初非常にこうゆったりとしたメロディーを弾くんですね。それに対してこうしばらく前、オーケストラの前奏が続いた後、バイオリンがこう出てくる時っていうのは、全然そのオケの出番と違った非常にドラマティックな入りをしてきますね。非常にこの辺りっていうのがブラームスがこう非常に狙ってたとこなんだと思いますね。そのバイオリンのが非常に激しくメロディーを弾く部分というのを、だんだんにそれがオケの持つ穏やかな世界の方に徐々にこうだんだんにこう推移していく様というのが、やっぱりこの曲の一つのストーリーの魅力かと思います。それから第二楽章は非常に牧歌的なヘ長調の美しい曲、それから、それに引き続き第三楽章はしばしば今までブラームスが使ったハンガリーの、ジプシー音楽の影響っていうのがこのバイオリン協奏曲の中にも織り交ぜられております。それでは、早速聴いていただきましょう。今日、選びました音源ですが、第三楽章がというわけではないんですけど、ハンガリーの、女流バイオリニスト、この放送でもしばしば取り上げました、1920年代に生まれました、ハンガリーの伝説のバイオリニストヨハンナ・マルツィの演奏ですね。ヨハンナ・マルツィはその非常にそのバイオリンの非常に端正で美しい音色、それから表現法が非常にインティメート、親密感あふれる非常に語り口の美しい演奏で、今でも多くのファンを持っている名バイオリニストですね。このヨハンナ・マルツィが1950年代若い時代に入れた、名録音でございます。オーケーはフィルハーモニア管弦楽団、指揮がパウル・クレツキーですね。それでは、お聴きいただきましょう。バイオリン協奏曲2長調作品、77、どうぞ。

いかがでしたでしょうか、ブラームス作曲バイオリン協奏曲作品77二丁調、演奏は、バイオリンがヨハンナ・マルツィ、オーケストラがフィルハーモニア管弦楽団

列 FM カホンより、皆様にお届けしております、引き続き平沢正明とクラシックの調べ、お楽しみください。今日はブラームス物語の第14回目、バイオリン協奏曲その他、この後バイオリンソナタ雨の歌などを予定しております。さてここで、ピアノ独奏曲をほぼ同時代ですね、1879年作曲なんだそうですね、2つのラプソディという曲ですね。これもブラームスのピアノ曲としては比較的有名ではないかと思います。しばしばあのピアノリサイタルなんかでも、弾くピアニストが多い曲ですね、2つのラプソディ作品79をお届けします。今申しました通り1879年に書かれた曲だそうでございます。あのラプソディというのは、まあ、物語などを暗示する意味なんですね。まあ、特にラプソディだとこういう形でなきゃという形式上の拘束というのは何もなくて、なんとなく音楽の内容が物語を想起させるようなものに対してラプソディというタイトルをつけるんですね。だからこれは非常に自由な形ですね。あの例えばリストのハンガリアンラプソディね、これはあのいわゆる、ロマの音楽っていうんですか、ジプシーの音楽を、ゆっくりした部分と速い部分っていうのをこう組み合わせて書いてるわけですね。それとか後になるとブラームスとは全然肌合いが異なりますけど、例えばガーシュウィンね、ラプソディー・イン・ブルーっていうのもありますね。あれも非常にある意味自由な形をとってるわけですね。まあ、そういうものに対してこうラプソディーというタイトルがついています。ただこの曲は非常にラプソディというふうには非常にブラームスらしいしっかりした構成力のある曲で、まあ確かに昔の物語という雰囲気はこの曲の中にはあるんですけれど、ある意味ドラマティックと言いますかね。あのブラームスも最初この曲を書いた時には特にタイトルをつけなくて、単純にクラビアシュティック、いわゆるピアノ曲と題しか題してなかったそうなんですね。ところが当時ブラームスが、の友人だった、ハンリッヒ・フォン・ヘルツォーゲンベルクという人と、エリザベート・フォン・シュトッカーハゼンという方がいたんですね。あのこの夫婦に、意見を請うたところ、何かタイトルつけた方がいいっていうことを言われて、それに従って、ラプソディというタイトルをつけたんだという話を聞いたことがございます。このラプソディは今言った2曲ございまして、1曲目がロタンチョですね。ほぼこれはまあ一般的にロンド形式と取られる、いわゆるテーマが何回も何回も戻ってくるんですね、そういう形をとってるというふうに言われております。それから次の第2曲、この曲の方が割合こうブラームスの曲としては何て言うんですか、こうよりこう作曲技法が進化されてると言いますか、ちょっとある意味とっつきにくいところがあるかもしれません。ただ非常にその転調ですね、最初何調で始まったのかよくブラームスの曲についてはしては珍しい、なんかそういうところがある意味自由な感じを受ける面ですね。非常にこう印象の強い、より一番よりも印象の強い面のある曲と言えるかもしれません。さてそれでは、聞いていただきましょう、2つのラプソディ作品79、演奏は、ドイツの 大ピアニストデートレフ・クラウスのピアノです。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲2つのラプソディ作品79、デートレフクラスのピアノでお届けいたしました。さてここで、少し、ブラームスの歌曲を、お楽しみいただこうと思います。今日お届けしますのは、作品59の歌曲集から1番から4番まで4曲ですね、お届けしたいと思います。これらは、今日のお届けしている曲がほとんど1879年なんですけど、それよりも、7年ほど遡った時代の曲ですね。1871年頃に書かれたんだそうでございます。最初の曲が夕霧は垂れ込めてという曲でございます。簡単に歌詞の内容をご説明します。夕霧は垂れ込め、近くも遠くも穏やかな光が放っている。宵の星が昇ってきた。何もかもおぼろくに揺らいでいる。東の空のあたりに月の昇るような雰囲気があって、しだれ柳の枝は水面に戯れている。揺れを動く

枝の影の間に月の光が美しく揺らいでいる、まあ、こんな感じですね。それでは、お聞きいただきましょう、夕霧は垂れ込めて作品 59-1、 これはゲーテの詩ですね。演奏しておりますのはディートリヒ・フィッシャー・ディスカウのバリトン、ウォルフガング・サバリッシュのピアノです。

歌曲夕霧は、垂れ込めて、作品59の1でした。さて今度は第2曲目、これは、アフデムゼ、古城でという曲ですね。青い空、青い大きな波、湖水の周りはブドウの山があり、彼方には白い雪をいただいて、青い山並みがきらめいている。小舟は波に乗って揺れて、霧が立ち上り、天国のような平和が輝いている。波立つ心、目を開いてください。辺りを眺め静まってください。頭上と水面の2つの空から幸せと安らぎを受けるようです。まあ、こんな感じの詩でございます。それでは、古城で作品59の2、ディートリヒ・フィッシャー・ディスカウのバリトン、ウォルフガング・サバリ氏のピアノです。

古城で、作品59の2でした。さて今度は第3曲目、雨の歌という曲ですね。これは、詩が、クラウス・グローテという詩ですね。詩人です。ブラームスはあのグローテの詩が好きだったみたいで、後にも一曲か、グローテの詩に書いてあります。この詩人の特徴っていうのは、昔、自分が子供だった時の思い出ということを非常に語る詩が多いんですね。この雨の歌も、子供の頃雨と戯れたという懐かしい思い出のことを歌ってるんですね。雨よ雫を滴らせ、私の夢を呼び戻してください。私の幼い日の夢を、夏の蒸し暑いさが物憂げに、雨の中で爽やかな涼しさをと競い、つやつやとした木の葉が霧に濡れて緑が色濃くなった時、あの頃はなんと楽しかったでしょうか。川の中へ素足で立ったり、草に触れたり、両手で泡をすくったりした。冷たい雨の雫は頬に当てたり、立ち上る空気を吸って幼い胸を膨らませたり、まあこういった内容のことを歌ってるんですね。それでは、聞いていただきましょう。ブラームス作曲、雨の歌、作品59の3

いかがでしたでしょうか、ブラームス作曲歌曲雨の歌作品59-3でございました。さて、次の曲ですが今度は名残という曲です。作品59-4、これは実はあの雨の歌名残というふうに紹介されることもある曲なんですね。っていうのも今のお聴きいただきました雨の歌のもう一度懐かしむという内容の歌詞でございまして、関連性があるんですね。ブラームスの底のとこを踏まえて似たようなメロディーで書いています。雨の雫が木々から緑の草に滴って悲しみに曇る目の涙が僕の頬を濡らします。まあ、こんなような内容ですね。それでは、早速聴いていただきましょう。引き続き、ディートリヒ・フィッシャー・ディスカウのバリトン、ウォルフガング・サバリッシュのピアノで、ブラームス作曲歌曲「名残」作品59-4。

ブラームス作曲歌曲名残、作品 59-4 演奏は、ディートリヒ・フィッシャー・ディスカウのバリトン、ウォルフガング・サバリッシュのピアノでお届けいたしました。この放送は 84.2MHz FM カオンより皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをどうぞお楽しみください。今日はブラームス物語の第14回目、バイオリン協奏曲その他をお届けしてまいりました。さて、後半、もう一曲やや大きめの曲ですね。今度はバイオリンソナタ、第1番作品78雨の歌という作品でございます。この曲雨の歌というタイトルがついておりますが、もう多分お分かりいただけるかと思いますが、先ほど放送しました歌曲雨の歌作品59-3のメロディーが、このバイオリンソナタの第3楽章で、引用されてきております。またこの曲は一方で、今日冒頭に放送しましたバイオリン協奏曲とほぼ同じ時期、まあ正確に言うとこちらの曲のが1年後なんですけれど、まあほぼ同じ時期に書かれているということ、それから、同じ、オーストリア南部の、ペルチャッハという町で、作曲されたということ、そういう雰囲気がやっぱり 両方の作品に似たような雰囲気が漂っているということもあるんですね。まあそういうことで、しばしば姉妹作という言われ方をすることもございます。まあ、ブラームスのバイオリン協奏曲のが、まあ、オーケストラバックということもあって、まあ、非常にドラマティックな面というのも曲の中に合わせ持っているのに対して、こちらの雨の歌のバイオリンソナタの方は、まあ室内楽ということもありますけれど、非常に穏やかで優美とも言えると思いますし、またバイオリンを非常に美しく歌わせているという面があると思います。まあブラームスの例えば2番3番のバイオリスト、もちろん美しいメロディーも出てくるんですけど、非常にある意味ブラームスらしい主題浪作といいますか、あと構成感というんですか、フォルムの確かさみたいなものがかなり打ち出されていると思いますけど、こちらの第1番のバイオリンソナタは非常にメロディーを朗々とこう歌い上げていくっていう性格が非常に強いような気がします。ある意味歌曲の性格っていうのをね、面影を残していると言いますか、そういう意味でどうしてもこのバイオリンソナタは、バイオリンがかなり主導的ですね。なんであえてそういうことを言ったかっていうと、もともとこのデュオのソナタというのはピアノが結構重要な活動をするんですね。もともとモーツァルトのバイオリンソナタも、バイオリンのオブリガートのついたピアノソナタみたいな言われ方するぐらい、ピアノがね、むしろメインになるんですね。それをこう ベートーベンの時代になってくると、バイオリンとピアノが非常に対等な位置になってくる。でブラームスはあくまでもそのベートーベン以来のそのバイオリンソナタの伝統っていうのをちゃんと踏襲してるんですが、特に非常にこの曲は、バイオリンにかなりこう優位性を持たしているような気はいたします。まあといってもピアノにこう弾き応えがないということでは全然なくて、非常にこれ弾きこなすのもあんまり優しい曲じゃないですし、非常に細やかにバイオリンにピアノが寄り添う形で出てきます。

しかもいろんな面でバイオリンをいろんな動機とかを使いながらこう見事に支えていく楽しみというのがこうピアノ弾く側にもありますので、これは聞き応え同様弾き応えもある作品なんですね。そういう意味で非常に素晴らしい曲だと私は思います。全部で3つの楽章からなっておりまして、第一楽章がビバーツェノントロッポ、それから第二楽章アダージョ、それから第三楽章がアレグロモルトモデラートという構成になっております。第二楽章ので歌われるメロディーっていうのが第三楽章において雨の歌のメロディーと一緒にこう出てきて、こう対比させられるんですね。このあたりが非常にこの曲の、第一楽章から流れてくるストーリーというものを感じさせる面がございます。さてそれでは、早速お聴きいただきましょう。今日選んだ音源ですけれど、シモン・ゴールドベルク、この間、バイオリン・スタールカルトで紹介しましたシモン・ゴールドベルクのバイオリン、それからアルトゥール・バルサムのピアノによる演奏でお届けいたします。ブラームス作曲バイオリン・ソナタ第1番都庁長作品78雨の歌をどうぞ。

ブラームス作曲バイオリンソナタ第1番、作品78雨の歌をお楽しみいただきました。平沢正明とクラシックの調べ、今日はこれでお別れでございます。さようなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。朝のゴスペルの時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。日曜朝のひととき、ゆったりとおくつろぎください。

お楽しみいただいた朝のゴスペル、そろそろお別れの時間となりました。今日から始まる1週間が皆様にとって素晴らしい日々になりますように。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンがくじをお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。